0: нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх үндсэн арга бодлогод оруулжээ. Энэ хэдэн жил манай улсын соёлын байгууллалт уг үндэснээс нь цэгцэлэн засах, төв ёсыг сахин шинийг үүдэх дунд түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэд чанартай хувьсалд гарч, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх нам ба улсын ажил үйлсийн цоошин байдлыг нээхэд хүчрхэг их идэвхий хүчин хангажээ. Соёлын итгэлдээ батдгаж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлын бүтээлч чанартай хувирулалт ба шинийг үүдэх чанартай хөгжилтийг ахиулж, хувьсгалт соёлыг залгамжилан нийгэм журмын тэргүүний соёлыг хөгжүүлж, дундуудын соёлын шинэ гялалтсан амжилтыг тасралтгүй олж, нийгэм журмын соёлын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицонгуйгаар ахиулахад соёл бол чухал агуулга мөн. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад соёл бол чухал тулах цэг мөн. Ард түмний өдрийн ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахад соёл бол чухал хүчин зүйл мөн. Урагшилтын зам дээрх ил зүйлийн төгшүүр шалгалтыг ялан давхад соёл бол чухал хүчин зүйлийн их булаг мөн. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид соёлын байгуулалтыг бүх талын ажлын товоон байранд тавьж, үнэнхүү чанга гатгаж сайтар атгах хэрэгтэй. Үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндх марксийн үзлийн жолоодох байр суурийг баримталж, дундуудын соёлын зогсолтыг бат сахиж, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтээр соёлын байгуулалтыг хөтлөн дагуулахыг баримтлан, туган мандуулах, ардын сэтгэлийг нягтруулах, шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх, соёлоо цэцгэлүүлэх, дөр төрхөөн илрүүлэх үүрэг хариуцлагатай нягт уялдуулан, нийгэм журмын оюуны боловсны байгуулалтыг чангадгаж, соёлын ажил үйлс ба соёлын аж үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлж, улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлэн, дундуудын соёлын нөлөөлөх хүчнийг чангаруулж, соёлын хэв суртлыг хөтлөн дагуулах, ард түмнийг сурган хүмүүжүүлэх, нийгэмд үйлчлэх, хөгжилтийг ахиулах үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Боловсон бол одоо хичилсэн улсын илэрхий шинж тэмдэг мөн. Нийгмийн боловсны хэмжээг дээшлүүлэх явдлыг нийгэм журмын соёлын хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулахын чухал их үүрэг болгож, бүтээн байгуулалтыг чухалчлах, байгуулахаар үндэс болгохыг баримтлан, удаан даамгаагаар чармайх цөхршгүй зүтгэхийг баримталж, шин цаг үеийн шаардлагад зохицсон үжил санаа ойлгогдхуун оюун санааны дүрс байдал, боловсон хэв суртал, үйл ажиллагааны журамжлыг бий болгохыг чармайн ахиулах хэрэгтэй. Намын шинэ үүдэлтийн онлын суралцлах хүмүүжлийг гүнзгийрүүлж, хүслэн итгэл зоригийн хүмүүжлийг байнгжуулан дүрмжүүлэхийг ахиулан, намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүхийн хүмүүжлийг чангатгаж, эх оронч үзэл, нийтч үзэл, нийгэм журмын хүмүүжлийг чангатхан, хүмүүсийг хөтлөн жолоодож, намын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлийг батдахж, бүх ард түмний үжил санаа зориг санаан дээрэн нягтран бүлхэмдгийг ахиулах хэрэгтэй. Дундадын боловсон, дундадын соёлын үүсэл ба онцлог шинжийг гүнзгий судалж, нилээд бүрэн бүтэн дундад улсын соёлын гений ойлгогдхууны системийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. Ард иргэдийн ёс моралын байгууллалт, сайн дурын үйлчилгээний байгууллалт, үнэн ч итгэмжтэй нийгмийн бүтээн байгууллалт, сүлжээний боловсны байгууллалтыг гүнзгий ахиулж, ард түмний ёс моралын хэр хэмжээ ба боловсны хэв боловсралыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тэсвэр хатуужилтайгаар тэмцэх, ажилч аривчаар аривлан гамнахыг санаачилж, ларжа татаж шалин бүрлэхийг эрс эсэргүүцэн, нийгэм даяарт бүрлэгэн сүйдэгэн ичгүүртэй аривлан гамнах нь яруу алдартай байх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Соёлын үйлсийг хөгжүүлэх бол ард түмний оюуны ба соёлын хэрэгцээг хангах, ард түмний соёлын эрх ашгийг батлах үндсэн арга зам мөн. Ард түмэнд үйлчлэх, нийгэм журамд үйлчлэх чиглэлийг баримталж, цэцэг бүхнийг зэргээр дэлгэрүүлж, эрдэмтэн бүхнийг чөлөөтэй ярилцуулах чиглэлийг баримтлан, сонин мэдээлэл хэвлэл, араажуу нэвтрүүлэг, кино, телевиз, утга зохиол, урлаг, гүн ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны үйлсийг бүх талаар цэцэглүүлэн хөгжүүлж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний төвчнийг хүчлэн дээшлүүлж, ард түмэнд нэн төгөлдөр, нэн баялаг, нэн чанар сайтай оюуны ба соёлын амьдралыг эдлүүлэх хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийн нэг цогцжуулах байгууллалтыг ахиулж, хот хөдөөгийн соёлын эх баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлэн, хөдөө тосгоны соёлын суур төхөөрөмжийн торыг төгөлдөржүүлж, хөдөө тосгоны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний ерөнхий хэмжээний хангалгыг нэмэгдүүлж, хот хөдөөгийн олон нийтийн соёлын үйлчилгээний зөрөөг багасгах хэрэгтэй. Соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн яс чанар ба хэр хэмжээг хэмжихэд хамгийн чухал нь аж ахуйн үр ашгийг үзэх биш, харин ард түмний соёлын хэрэгцээг хангаж дийлэх бөгөөд ард түмний оюуны хүчнийг ч нэмэгдүүлж дийлэх, нэн олон соёлын бүтээгдэхүүнийг хангаж дийлэх эсхийг үзнэ. Нийгмийн үр ашгийг тэргүүн байранд тавих, нийгмийн үр ашиг болон аж ахуйн үр ашгийг харилцан нэгдэхийг баримталж, соёлын байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, соёлын аж үйлсийн төлөвжүүлэг ба төрийн бодлогыг төгөлдөржүүлж, чанар сайтай соёлын бүтээгдэхүүний хангалгыг тасралтгүй өргөдөх хэрэгтэй. Дижиталын аж үйлсчих болон аж үйлсийн дижиталчлах хөгжилтийн хандшид зохицуулан, Шинэ маягийн соёлын эзгэнэлтийн хэлбэр байдлыг төрөглөн хөгжүүлж, уламжлалт соёлын эзгэнэлтийн хэлбэр байдлыг өөрчлөн дэвшлүүлж, яс чанар үр ашиг ба голлох өрсөлдөх хүчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Улсын чухал их орон бүсийн хөгжилтийн байлдах бодлоготой уялдуулан соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн онцлог жим ёс ба эх баялагийн элементийн нөхцөлийг эзэмшиж, соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ байршлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Соёлын аж үйлс ба жуулчлалын аж үйлс нь салж болшгүй нягт харьцаатай байдаг. Соёлоор жуулчлалыг шуух, жуулчлалаар соёлыг илрүүлэхийг баримтлан, соёл ба жуулчлалын ууслцэн хөгжихийг ахиулж, хүмүүсийг байгалийн гоо сайхныг ойлгох дунд соёлын гоо сайхныг ойлгох ба сэтгэл санааны гоо сайхнаа боловсруулах болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхийлүүлэгч болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Жинпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Жинпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дундадын шилдэг уламжилт соёлыг бадруулах, соёлын итгэлээ нэмэгдүүлэхэд бат чанга тулгуурлал хангая. 2020 оны 9-р сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Си Жинпингийн Дундад улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 23-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Соёлын итгэл бол нэн үндэс суурь болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүн зузаан итгэл мөн. Тэр нь нэн үндсэн, нэн гүн чихмээ, нэн удаан дамгаа хүчин чадал мөн. Дундад улс эрс батад замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлтэй байдгийн мөн чанар нь 5,000 гарын жилийн боловсны уламжиллын суурин дээр байгуулагдсан соёлын итгэл болно гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Хууч судлалын ажил бол нэг зүйлийн чухал соёлын үйлс болох бөгөөд бас ч нэг зүйлийн чухал их нийгэм улс төрийн аж холбогдолтой ажил болно. Түүх соёлын хүрээндэх тэмцэл урт хугацаагаар орших болно. Бид эрхэвш хууч судлалын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, Дундадын үндэсний түүхийг гажуудуулан гүтгэх ил зүйлийн ажиллагаад бодит хэрэгээр хариу цохилт өгч, Дундадын шилдэг уламжилт соёлыг бадруулах, соёлын итгэлээ нэмэгдүүлэхэд бат чанга тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, мэдээгүй зүйлийг үргэлжлэн хайн сөвөгчилж, уг сурвалжийн илрүүлэн. Манай улсын эртний түүхэнд бас маш олон мэдээгүй хүрээ байж, хууч судлалын ажлын үүрэг хүнд зам хол байна. Жишээлбэл, Ша улсын үеийн түүхийн судлалд бас их хэмжээний судлагдаагүй зүйл оршиж, бүрэн гүйцэд үсэг бичгийн тэмдэглэл дутагдж байгаа болохоор, хууч судлалын илрүүлэлтээр дамжин үнэн түүх болохыг гэрчлэх нь онцгой чухал юм. Бас жишээлбэл 3 хуан 5 ди зэрэг балар эртний хүмүүс нь домог ярианы хүн юм уу, эсвэл үнэхээр тийм хүн байсан юм уу гэдгийг бас хууч судлалын ажлаар онцгой тайлах хэрэгтэй байна. Дундадын боловсны үүсэл ба эрт үеийн хөгжилтийн ерөнхийлсэн судлал, хууч судлалын дундад улс зэрэг чухал их төслийг сайтар хэрэгжүүлж, хууч судлалын эх баялагын байцаалт ба төрийн бодлогын хэрэгцээт байцаан судлалтын ажлыг чангадгаж, хууч судлалын ажлын төлөвжүүлгийн хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чухал их түүхэн асуудлуудын тойронд ерөнхий тохируулалт хийж, хүчнээн төвлөрүүлэн Брекситийг шийдвэрлэж, тасралтгүй шин шовтлолт болох хэрэгтэй. Хоёрдугаард, хууч судлалын үр бүтээлийг уудлах, эмхэтгэх, тодорхойлон тайлбарлах ажлыг сайтар хийнэ. Хууч судлалын этгээдийнхэн аж ахуй, хууль цааз, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуй, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил, анагаах ухаан зэрэг хүрээний судлагчдтай хамтран малтаж гаргасан түүхийн дурсгалт зүйл ба буурийг судалж тодорхойлон тайлбарлах ажлыг сайтар хийж, манай улсын боловсны үүсэл ба хөгжилд жич хүн төрөлхийтэнд үзүүлсэн чухал их хувь нэмрийг нэн тодорхой нэн бүх талаар илрүүлэх хэрэгтэй. Түүхийн судлалын судалгааны хамгийн шинэ үр бүтээлийг шингэн авч, манай улсын эртний түүхийн хэсэг агуулгыг цаг тухайд нь төгөлдржүүлэн, манай улсын эртний түүхийг бүрэн бүтэн бөгөөд зөв оновчтойгоор тооцож, түүхээр хүнийг хүмүүжүүлэх үйлдлийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.

манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Гуравдугаард түүх соёлын өвийг хамгаалах ажлыг сайтархийн. Хууч судлалын үлдэгдэл ба түүхийн дурсгалт зүйл бол түүхийн гэрч мөн. Эрхэвшиж сайтар хамгаалж сайтар ашиглах хэрэгтэй. Түүх соёлын өвийн их баялагын эд хөрөнгийн хамааралтын дүрмийг байгуулан бүрэншүүлж, улсын түүхийн дурсгалт зүйлийн их баялагын том дайта хөмөргийг байгуулан, хамаа бүхий хүрээндэх түүхийн дурсгалт зүйлийн их баялагийг нийтэн байцаах, нэрсийн жагсаалтыг нийтлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөн жолоодхон чангадхаж, мэрэгжлийн тулгуурлалыг чангадхан, нийгмийнхний оролцохыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Түүх соёлын өвийг хамгаалахыг тэргүүн байранд тавихын хамт зүй зохистой ашиглаж, түүний олон нийтийн соёлын үйлчлэг хангах, ард түмний оюуны соёлын амьдралын хэрэгцээг хангах талаарх үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Шилжүүлж болошгүй түүхийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах тогтцыг бүрэншүүлж, түүхийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах хамааралтыг улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвжүүлгийг найруулан зохиох ба хэрэгжүүлэхэд оруулах хэрэгтэй. Урьдаар хууч судлал хийж дараа нь шилжүүлэн өөх дүрмийн зураг төлөвлөгөө ба иж бүрдүүлэх төрийн бодлогыг тогтоож, түүх соёлын үлдэгдэл оршиж мэдэх газар чирог хууль ёсоор хууч судлалын байцаалт хийх, хайн шинжилэх, нэм малтхаас өмнө хэрэглэж болохгүй. Улсын дотоод гадаадын чухал их түүхийн дурсгалт зүйлийн гамшиг эндлээс гүнзгий сургамж авч, бэйч цогцын хариуцлагаа найдваржуулахыг хянам байцааж, далд гэмийг цэгцэлэн засахыг чангадхаж, түүх соёлын өвийг сэргийлэн хамгаалах чадвараан нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэлтийг хянам байцаахыг чангадхаж, илчлэн мэдүүлэх явцыг журамжуулан, түүхийн дурсгалт зүйлийн ялт ажиллагаад чанга цохилд өгөх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, хууч судлалын чадварын байгууллалт ба шинжилгээний салааны байгууллалтыг чангадхан. Хувьсангуй бодосч үзэл ба түүхийн бодосч үзлийг баримталж, түүхийн бодот байдалд нийцсэн хүн төрөлхийдний боловсон ялангуяа дунддын боловсныг магадлан тогтоох баримжааг судлан ярилцахыг багтаасан онлын сүвгчлэлтийг гүнзгий хийж, дундд улсын онцлогтой, дундд улсын хэв намтай, дундд улсын цог сүлдтэй хууч судлалыг чармайн байгуулж, дундд улсын хууч судлалын олон улсын хууч судлалын этгээдэх нөлөөлөх хүчин ба өгүүлэх эрхийг чангадхах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хангасан шин арга барил шин багжийг хэрэглэж, хууч судлалын ажлын илрүүлэх ба задлах чадварыг дээшлүүлэн, түүх соёлын өвийг хамгаалах чадвараан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хууч судлалын игнээг идэвхтэй хүмүүжүүлэн бузгаруулж, нэн олон залуучуудыг хууч судлалын үйлсэд хайртай, хууч судлалын үйлсэд оролцох болгож, хууч судлалын үйлсийг залгамжлагчтай бөгөөд чадвартан тасралтгүй

0: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
2: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус анивчлуулыг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус анивчлуулыг.
3: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд уйгур үндэстнээ жохолч Мукад Дайс Харууллагийн Масуудын шүхур өгүүллэгийг Алтан Навчийн орчуулснаар эхэлж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоно уу.
4: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялга уу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
3: Масуудын шүхүр Мукад Дайс Харууллаа жохож Алтан Навч орчуулв. Эмэг ээж яагаад тэр чоожгүй байшинд орж суусан бол? Хүүхэ, аль нэг өдөр бид бүгд тэр чоожгүй хаалгыг хонгойлгоорж дотроос нь өөрийгөө түгжиж дахиад хижээч гарч ирэхгүй болно.
5: Хиркатын үүдэнд хүмүүс дүүртэл жогсох нь өнгөрсөн сүнийн зүуд мэт санагдна. Зүудэнд нь бороон чутгалж, тэнгэрд бараан үүлс бүрхэж байсан юм. Хиркат чоорхой шүхрээн барьж, борооны дуслууд толгойноос нь нүрийн даган урсан буун. Тэр хаалганыхан гадна жогсож тэнгэрийг бараалахад бараан үүл ахшин жуурж амхарч, нүд гэлбэм нарны туяа халчин толгой дээр нь дусав. Тэр гартаан барьсан шүхрэн харж хараад, одоон шүхр намайг нарны гэрлээс халхалж борооноос ч далдалж чадахгүй болжээ гэж дотроо бодно. Гэвч яагаад юм бүүмэд хэдий ийм байлаач тэрэн шүхрэн оршуулахыг огт хүсэхгүй байлаа. Тийм ээ, хаях биш харин оршуулах шүү дээ. Зүудэндэн Фиркад мөн одоогийн шиг хаалганы гадна жогсоод чагаан хувцстай хүмүүс хашаанд чугалж байхыг харж үзсэн юм. Харин энэ мөчөд хүмүүсийн эргэн харах харч түнд нэг жилийн танил юм шиг гуниг ба шаналлыг мэдрүүлэх хажаа. Фиркад зүудийг хижээч итгэдэггүй байсан бөгөөд этгээд хачин энэ зүудэн хүнд ч ихэлж амчхаас өмнө хар гамшиг дайрхан тэр. Үхэл гэдэг нэрэн бодол санаанд оромгүй гинтийн байдаг ажээ. Яг энэ мөчөд хүмүүс Фиркатын алхааг дагуулан өрөвцөн харж гүйлгэн. Фиркатын эхнэр Масуд хамаатан саднахаа нэгтэн тэврэлдэн уйлж байна. Харин ёжтой нь гэр бүлийнхнээ аль нэг эмхтэн гэд бүслүүртэн орох ёстой чагаан олсон даабуугийн Масудад бэлдэж өгсөнгүй. Тэднүүс чагаан олсон даавуу бэлдэж өгөхдөө таарна. Масуд нөхөртөөгөө сүн дөлөөр яаруу сандруу гарч ирсэн болохоор бэлдэх чаг жав байсангүй. Үнэн дээр эдгээр бүсгүйчүүд жоруд тагсан юм. Тэд Масудад дурггүй. Масуд том хотод өссөн хүүхэн болохоор тэднэ атааж өтөөн хөдөлж шившигийн үжиг гэсэн юм. Тэр хардаа Фиркатын үхэн хахан чүтгэж байгаад авсан энэ хүүхний хардаа бүслүүрдээ ядаж чагаан даавны өөдсчгүй шүү. Арай дэндүү байна. Энэ чинь учир ёсоо уулдаан гिचгсэн яг нөгөө их хотын хүүхэнчүүдийн аран шин байхгүй юу? Өрөөнд хачин үнэр тунарч хамар чоргож байлаа. Хананд өлөгсөн саргайччгийн хатгамлыг буулгач өрөөний төвд байсан чайна ширээг ханны дэргэд босгож тавьжээ. Фиркат шахаганч тайлсангүй хонин ноосон хевсэн дээр гიშгэж гарав. Хэрв ээж нь гэртэн байсан бол яасан ч Фиркати шахатай гарахгүй юм. Үгүй ээ. ээж нь гэртээ байгаа. Энэ өрөөнд тайван хэвтэж байна. Гэсэн ч тэр дахиад хижээч эдгээр жүлийг хамаарахгүй болжээ. Хүмүүс нүрийн бүтөөсөн чагаан даабууг сөхөж, бас тэр хачин үнрээ дарах гэж тавьсан чоор ногоог жайлуулв. Мөрөн дээр нь хэдэн лонх тас хүлдүү чевэр ус тавьжээ. Ээж нь ердийнхөөсөн илүү эрхэмсэг хичээнгүй харагдаж байлаа. Хүмсгөн атруулх нь уурлж байгаа мэт баруун хачир болон магнэ дээр нь том хэсэг борлон нүжиржээ. Энэ мөчөд фрикатэ яах ихэ мэдгүй ээжийнхэн толгой магнагийн илхэд хоёр гар нь чичирж уруулн омолжж байлаа. Энэ бүхэн даанч гинтийн байж нээрэн итгэхгүй ябэрхэ. Фрикатэ жам туж авгайда ээжтэйгээж олохмор байна. Ээжигээ маш их санаж байна гэж дахин давтан хэлсэн юм. 13 чагийн жамын тед бүтэн сүн явж дунд нь ус машиндаа тос нэмсэ. Шаналж жовсон сэтгэл нь шатаж байгаа юм шиг. Чах хугацаа нисэн одно. Урдах жам харин улмаас улам холдож байгаа мэт. Машин тэрэг хяжгааргүй суналцсан жамаар нисэх мэт давхж байхагаад жорсон газартаа хижээч хүрч үлч чадах мэт санагдана. Тэнгэр гээж дорн жүгт үүрийн гэгээ тэмдэгрэв. Фрикатын ах бэргэн хоёр нь байн дахин утастаж, хурдан яваач өглөө эрт ээжийг оршуулна гэж шавдуулж байлаа. Солото юм уу чи? Ээжийг сүүлчийн удаач хараагүй байтал харин оршуулна гэдэг чинь ухаанд чинь ухна үхээгүйж гэж Фриката аманд орсноороо хараал урсгахад бэлэн байсан ч биеэн барьж тэр доор нь утсаан тасалж аабруугаан жалган ахыг хориглооч гэж гуйж бас сүрдүүлсэн аястай хэллээ. Хажуугаар нь масуудач бэргэндэн жахаа бичиж бидний оцноо хойн сая ээжийг оршуулаач. Фрикат ээжийг сүүлчийн удаач ямаа жаавлах харна гэж байна. Гүвэл тэр ёстой галжуурна гэж найдлаа. Энэ мөчөд Фрикат яг ээжийнхэн өмнө сөгдөж хачрын илж байна. Тэр ах аабаанч үлдээсэнгүй бүх хүний өрөөнөөс гаргалаа. Фрикат жочны өрөөнөө хаалгыг хааж хүүхэд шиг вэлж байлаа. Үхэл гэдэг үнэндээ нүд хөмсгнөө хоорондох чай юм. Энэ үгнээ утхыг Фрикат одоо гинт ухчээ. Дуугийн чинь сонсмоор байна ээжээ. Танай дуу сонсохыг маш их хүсэж байна гэж Фрикат хэлэх нь ээждээ шаардлага тавьдаг юм бол хангаж өгш шиг байлаа. Гэтэл эннээс хожим энэ гэрт ээжийнхэн дуу дахиад их хижээч сонсогдхон байлсан. Урд нь жалхмаар тэрхүү үгэлж яньссан чих хатам үг одоо алдашгүй ховор эрдэн болжээ. Ээжийнхэн дуу эгэл үүрдэх худалдан авч үлч чадах тансаг эдмэт болсон байнам. Уг нь бол маргааш ээж нь хүүтэйгэн жолохоор тэр хотод очих гэж байсан юм. Масуд хэдэн гаргийн өмнө өмнөлгийн орж охч уулж бас нэртэй мэрэгжилтэнтэй харилцаад байлаа. Бүр ахын уршиг, бүр түүнээ буруу. Тэрэл ажил яруу, ээжийг фрикатер аваачиж өгөх чаг завгүй ингэж үргэлж шалтдаг. Бас биш ээ. Бүгд ахаас болсон ч биш дээ. Би өөрөө ч буруутай гэж тэр бодно. Хоёр гаргийн өмнө Масуд чамд нисэглийн билет чахалж өгөө. Ахыг хүлээх хэрэггүй гэж ээжид хэлээч. Өвчнөө өмнүүлэх нь чухлаа гэж сануулж байсан юм. Гэтэл тэр чалгайдав. Хэрв тэр эрт харж ирээд ээжээ энэ жижиг шанаа төвөөс аваад явсан бол ээж нь аврагдах боломжтой байсан юм. Харамсалтай нь Фрикат болон ээжийнхин хооронд маргааш хижээч байхгүй болжээ. Одоо тэр ээжтэйгэн 5 минут тусдаан байх чагтай. Хаалганы гадна энэ учирт хөндлөнөөс гар дүрэх хүсэлтэй хүмүүс дэндүү олон бий. Жарим нь бүр ятгах гэж оролдож байна. Феркати уйлж байтал хэн нэг нь хаалгыг тогшиж, түүнээ тусдаан байх богонохон мөчийг тасаллаа. Энэ бүгд эгэл жүүд жиргэлэг амьт. Энэ нь зүгээр л нэг жүүд болохыг тэр хичнээн хүсэх ажээ. Тэгээд төдөлгүй сэрээд уурт амсгаа авч, ажаар нэг муу жүүд байсан гэж баярлна. Бид одоо хөдлөх ёстой, тэнгэр маш халуун байна. Ингээд байх юм бол шарил үнэр орон шүү гэж хэн нэг нь хаалгыг онгойлгов. Хэдийгээр маш хөнгөн байсан ч Феркати чочордуулж, ээжтэйгээ хамт байх ховор нандан чаг мөчийн хаашил тасалж орхожээ. Яагаад салах ёс гүйцэтгэхдээ ч хүнээр жаалгаж тохиулах ёстой гэж энд байгаа хүмүүс үхлийн талаар маш ойлгодог дүр эсгэж, хүн бүхэн ам дүүрэн их ёс ярьж, ам нь ангас ангас хөдлөх нь эгэл хөөсөн бөмбөг сахруулах жагснаа ам мэт харагдах ажээ. Феркат нулимсаа арчаад эрчүүдтэй хамт ээжийнхэн шарилыг даманж, шарил тавих орон дор гаргаад бас л уйлж эхлэв. Бүх оршуудгийн ёстол ижил төстэй боловч өөрт нь тохиолдохоор харин маш өөр байдаг ажгүй. Масуд Феркатийн араас нь ширтэж жогсоод смээр нулимс унагна. Хани ижил болж амьдарсан 5 жилд нөхрийнхөө нулимс унахыг Масуд харж байгаагүй. Одоо зүрх сэтгэлэн ч Феркати даган шаналж суйрж байлаа. Том танхимд хүмүүс дүүрч баруун талд нь эрэгтэйчүүд, нөгөө талд нь эмэгтэйчүүд жогсоно. Масуд машинаа жогсоочход хажууд нь нэг л өвгөрсөн байдалтай жогсоно. Энэ жижиг шанаа төвд Феркатийн хэдэн ойр төрлөөс өөр хэний ч танихгүй. Масуд том танхим дотор би эмэгтэйчүүд руу нүд хаяж, бэрэгнээ юм уу Феркатийн эгчийг хагаад хэний ч олсонгүй. Хүмүүс өөрийг харж байгааг мэдж байсан тул тэр тайвуу байхыг хичээлээ. Юутай ч одоо тэр нулимсон хорж чадсан нь яамай та. Чи орох уу гэж бэрэгнэн асуу. Өө тэгий орлого яах вэ гэж Масуд бэрэгнэн дагаж шарилыг угаах өрөө рүү орлоо. Хадам ээж нь том хавцсан орон дээр хөвтөж байв. Хөмсгөн атруулах нь хэн нэгэнд ууралж байгаа мэт. Танусын хэн нэрж надад туслах юм гэж нэг намхан туранхай бүсгүй тэндэн жогсож жарлагдав. Тэр бүсгүй чагаан гар алчуур гарган гурвалжин болгож нуглаад толгой дээрээ уйлсан нь эгэл дээрэмч харагдана. Би туслая гэж Масуд шарилын хажууд хүрээд хэллээ. Хүүхэн миний ярихыг сонс. Одоо бид түүнээ шарилыг энэ том гадарт оруулах гэж байна. Өргөж чадах уу? Чадна. Би ч гэсэн тусалж болно гэж бэрэгнэн айдан хэлв. Масуд дээр удаа шарилтай ойрцон нь нахч өвгийнхөө нас бараг үед байсан бол одоо харин анх удаа шарил угааж байна. Феркат хаалганы гадна байлаа. Феркат өрөөнд орж ээжигэн ахын нэг удаа харахыг хүссэн ч шарил угаах ажлыг хариуцсан амхтай оруулахгүй гэж хашив. Нэрэн хачим. Ээж нь байж байтал одоо уулж хэсгээ нэг хөндлөнөө хүнээр шийдүүлэх гэдэг чинь. Эцэст нь трэмхтэй хоргалж чадсангүй Феркат орж ирлээ. Би ээжигээ зүгээр л нэг харах гэсэн юм. Та нарт саад төвөг болохгүй, удахгүй гарч ивнэ. Угаасны дараа харах чиг байх л гэж трэмхтэй таагүй айстай хэлв. Угааж бармагч шууд чагаан даавуугаар боох шүү. Үгүй, та нарт харуулснаа дараа сая боохно гэж трэмхтэй хэлэх нь эгэл шихри чаасанд боох мэт байлаа. Та ганчаараа юм уу? Бас нэг туслахч ирээгүй байна. Энэ хоёр хүүхэн надад туслах болно гэж угаалах харуцсан эмэгтэй нэг л хулчхар хэлсэнэ. Гэхдээ удахгүй ирчихнэ гэд Феркатад хандан жалуу минь чи одоо гарах хэрэгтэй. Чи байвал ээж чинь ичиж жоон шүү дээ. Бид угаалгын ажлаа эхлэх боллоо гэв. Тийм ээ. Тэр эмэгтэйгийн ховд тэр зөвхөн ажиллаж байна. Ямар ч хайр сэтгэлгүй махаан гар ажиллаж байна. Хадам ээжийнхэн төлөө сүүлчийн зүйлийг хийж чадах болсондоо Масуудын сэтгэл уужарахад хадам ээжийнхэн сүх сүнс өөртөө нь ярилчиж биемэд санагдлаа. Өөрийнх нь хайрт нөхөр элгэн дотн хүнэн алдахыг нүдээрэн харах гэдэг ийм хүлчишгүй шаналлтай байдгийг Масууд эннээс өмнө хижээч бодож байгаагүй. Масууд хадам ээжтэй хорсдох байлаа. Уг нь Фиркат төр хоёрын хормын ёслолыг харгас хэрчгээгээр хойшлуулсанд Масууд хадам ээжэнч өөрийг нь хорсож байна гэж буруу ойлгож явжээ. Харин одоо үчгэд тэр бүхэн Масуудын сэжиг таамаг байсан байна. Үхлэн хүнээ ой санамжийг чевэр ариун чагаа өнгөтэй болгон чимэх бөгөөд энэ чагаа өнгөнд ямарч өнгөрснөө уур хилэн жанал хорслын өнгө холилтгүй харин ганчхан хайр хийгээд баргадашгүй мөрөөдөл гансрал үлдэнэ гэдгийг тэрээр одоо гайхаж мэдэрч байна. Бэр хадам ээжийн хов барилтлага ийм богнохон 5 жил 5 жил бэрн болно гэдгийг Масууд хижээч бодоогүй явжээ. Тэр хадам ээжтэйгэн арга ухаанаар үжилчиж, тавдан тааруулан дурдан нийчүүлж, баяр дурсгалын өдөр бэлгэсэлдэмүү соргох чичг хүрэгдэг байлаа. Анх эхлээд Масуудын жорлог нь хадам ээжтэй авах хүм бүхийдгийн амтыг үжүүлье гэж бодож байсан бол сүүлд нь хадам ээжийнхэн догдолохыг хараад өөрөө ч баярлдаг болсон юм. Бэр болоод хадам ээжийн хоорондох харьцаа өнгөрсөн жилээс эхлэн сайжирсан байдалтай. Хадам ээж нь ёжилж өгөөцсөн үгээр өдөж хатахгүй болсны Масууд мэтснээс хойш хадам ээждээ дотносох хүндэтгэлтэй хандаж ээж гэж дуудаж эхэлсэн юм. Урд нь Масууд түүний Аня гэж дууддагч хадам ээж нь ерөөс уралдаггүй. Неднэн өвчилж эмлэг тэвтэгт нь Масууд совлж асарсан юм. Энэ удаач мөн санснаас гарахгүй байх хэмээн бодож бүх зүйлийг урдаас нь бэлдэж эмлэгт ирэхийн хүлээж байлаа. Гэжгийн самнах, хувцсын солих, орноос буухт нь чирүүл шахааг ин өмсгөх, эм юулэгт нь түшиж бийж асуулах зэрэг охин үрэнл ээждээ хийх нарийн учрыг өнгөрснөө шиг сайхан гүйцэтгэхээр бодож байлаа. Хадам ээждээ авсан тэргэнчрийг хадгалах өрөөнөөс гаргаж дээрэн суулгаад биеийн шинжилгээ хийлгэхээр төсөөлж бодов. Масуудыг дэрэгдэн байхгүй үед ээж нь ажилдаа сайн, тэм хүнд тэргэнчрийг түрэн өөд гарсан ч ядарлаа гэж хэлэхгүй. Чимийн Масуудтай гэрэлсэн нь сайн болжээ. Үгүй бол би одоо өмнөлгийн оролцох буудалтал суух хэрэг. Ядаж энэ өмнөлгийн хаалгаарч орж чадахгүй. Ор авахын тулд удаан хүлээх нь дамжиггүй гэж махтаж байсан гэж Феркат өөрт нь хэлж байсан юм.

Яаж харсан ч хадам ээж нь унтаж байгаа юм шиг алган дээр нь амглан тайван хөвдөж байлаа. Гэвч сүрчүүрээс сүрчгдэн гарах ус нүүрэн дээр нь хүрэхэд Масууд хадам ээжийн баргал ам орсон гэж бодоход хүрв. Учир нь хадам ээжийнх нь хөмсгөн атруулсан төрхөн ердийн үед амьд хүнээ нүүрэн дээр ус үсрэхтэй яг адилхан харагдаж байлаа. Хүүхэнчүүдээ, бид одоо хувцсын өмсгөл гэр бүлийнх нь хүмүүсийн оруулан салах ёс гүйцэтгэлэхэд болно гэж шарил угаахыг харуутсан эмэгтэй хэлээд олсон даабуг эсгэж орон дээр дэвсгэд Масууд бэргэнтэйгэн түүнд туслалаа. Тэр чагаан олсон даабуу хадам ээжийн дагн шиг харагдуулах хавай. Феркат ээжиг миний дагн гэж гаруутсан дээрэ тэмдэглэж байсны Масууд санаад энэ бүхэн урдын тавлан байжээ гэж гинт ухаарлаа. Тэрэмхтэй шарилын чээжин дээр нэг баглаа хатаасан чичиг тавхад чичгийн үнэр өрөө дүүрэн ханхалж нөгөө хамар чоргох хачин үнэр харин даргацсан байв. Феркат ахтайгаан урдаар араас нь аав нь дараа нь төрөл садан найж нөхтөнч чувралдан орж ирлээ. Өрөөнд хүмүүсийн мэхших дуу сонсогдно. Феркат сэтгэлээ барьж ядан ээжтэйгээ ярсаар байлаа. Нулимсон шарил дээр унгаж болохгүй гэж буурчууд хэлдэг. Энэ бол ёс гурам, гэтэл яагаад гэдгийг мэдэх хүн алга. Хэрэг нэрэн санамсаргүй шарил дээр нулимсоо унах чигвэл чухам юу болохыг хэнч үл мэднэ. Нэг эмэгтэй фрикатын хувцснаас татаж арван юм ярилгаангүй энэ шарилыг хурдан оршуулхын дээр гэж шалбдуулж байлаа. Феркат тэр эмэгтэй гарыг ганчхан сэгсэрч явуулав. Битүү байлаа. Нулимсон шарил дээр унгаж болохгүй. Бидний харшлахгүй тайван байлгаж болно уу? Би ээжтэйгээ жаахан үг ярьж болно уу? Тэгвэл чи ихэр таттал сайн нэг байлаа даваа. Ингэж саяын эмэгтэй жавжиндаан басамжилсан нэмсэглэл тодруулан хэлээд эргэж Феркатаас холгуйж огсов. Масууд энэ бүхний харлаа. Тэр эмэгтэйг танихгүйч Феркатын садан нь бололтой. Оршуулгын дараа Масуудад тэр эмэгтэй бол ээжийн дүү бэрн тэднээх манайхтай ёстой гал ус байсан юм гэж Феркат хэж өгсөн билээ. Эхлээд тэд Феркати төгссөн хонин энэ жижиг шанаа төвдөн харж ирүүлэх санаатай байлаа. Гэтэл хожим нь Феркат тэдний хүсэл бодлыг жүрж их хотод үлдэн тэндээ сууршиж үүд өрхөн босгосон юм. Нэнч Масуудын буулгаснаас хойш тэр айлын атархлын гал улам дүрлсэн нь тэр билээ. Масуудын ээж нь юуч гисэн ирж охиндоо чагаан даабуу авчран бүс дүүрт нь уйж өглөө. Одоо муугийн үжиж мухрын төөлөх санаатай эмэгтэйчүүд Масуудын ар хойгуур нь ёс заяггүй гэж үглэх сэвлэх аргагүй боллоо. Тэдгээр эмэгтэйчүүд ядаж чагаан даабууны өөдөс хүртэл чамд өгөх санаагүй гэж ээж нь дургүйчин хэлв. Ээжээ, тэд надад нэг шар альчуур өгөөд бүс дүүртэй уйлчих гэсэн. Феркатын өгч нь яасан, тэр чамайг их тоодох биш юм уу? Намайг өөрөө бэлдээд ирнэ гэж бодсон гинэ. Та нарын сүнд өлөөр чимээ дуулаад гарч ирсний тэр мэдгүй юм уу? Болжээ ээжээ, та надад аваад ирсэн биш үү дээ. Эдгээр хар хортой эмэгтэйчүүд, муу санаа өвөрлсөн гайхлууд. Оршуулгын ёслолд оролцох хүмүүс хашаад үүртэл суужээ. Учир ёс гадралдаг нь баг суугаад явсан байхад ухаан битүү хэнэггүй хүмүүс бол гол үдээс үдэш болтол суусаар байлаа. Тэд шөлөө ууж дуусаад уйгуур амс идэж эхлэв. Амсны дараа амтад хэмгч юм уу үжим идэхийг хүснэ. Ер нь явхгүй тэндээ суугаад л байна. Оо бас тийм бишээ. Тэд хаяа бас ороон сольж бөхсөө сандлаас бойдон уруу шилжүүлэн тэндээ лаглан сууж грин гжин хоол хушаан амнайхан дор аваачиж өгөхийг хүлээнэ. 7 сарын чагаагаар ааган халуун тул үжмийн жил дахсан навчас нарны шаралтыг халахлж чадахгүй байлаа. Масууд хашаанай өнчөг булангаар бүхэлжин холхож, жочин ирэнкүүд данхтай чай дүүжлэн чай айгалж, жочид явангууд гүйж хүрээд ширээн дээрх хоолны шавруугаа чивэрлэн.

өөрийн гэртэн бол тэр ерөөс гэрийн ажилд гар хүрдэггүй гүнж гэж мэдээ. Гэтэл одоо Феркатийн аав нь толгой өндөгтөл Масууд юу хийх ёстойгоо сэв хийтэл мэднэ. Бүсгүйчүүд ар хойгуур нь өөрийнх нь тухай ивэр шивэр шивнэлдэн жарман дэрэгдэх нэгнээс энэ айлын баг бэр нь хайвсан юм. Нөгөө их хотын ихэрхүү ахын чухам байх юм уугүй юм уу гэж асуухад хэн нэг нь ихэл найрсахаар саяхан чамд чай аягалж өгдөг чинь энэ айлын баг бэр шүү. Харда яг тэр хар данхтай чай дүүжилж яваа охин гэж хариулж байх нь ч би. Бүрий тасархаас өмнө нарны сүүлчийн туяа үүднээ өмнөх интоорын модон дээр тусгад навчсан алтан эмжээртэй ногоон өнгөтэй харагдана. Тэртээ алс тэнгэрийн хижгаартас саргайн өнгөтэй толон татжээ. Бүх юм бүрэнггүй байлаач чаана нэг л эрч хүчтэй шар бүрийн хашаанд хутсан нимгэн шаг оддын гэгээ хийгээд үлүүжигдэх хурч сэлэм тас нис чавчиж сэглсэн мэт. Масууд бодон дээр суугаад уйлж эхлэв. Хожим тэр Феркатад яаж хандах вэ? Дутуу дорган энэ харийн яаж нөхөх ёстой вэ? Тэр Феркатийн төлөө юу хийсэн ч ямар ч нэмэргүй гэж бодохоор жүрх сэтгэл нь тэсхийн аргагүй бачууран өвдөж байлаа. Феркатийн ээжийг нас бархаас өмнөх тэр шар бүрийгээр нөхөртэйгөө тэргэн дотор жад хэрэлцэнэ эргэн санав. Феркат машинаа чонхон шилээж рууд буулган эргэж хараад Масуудад гар хөдөлгөхөд хүүхэд нь айж сочоод бүлтгэнэн харж байсан юм. Масууд орилж хашгирахаар нь 3 настай энэ хүүхэд сандран хүүхдийн суудлынхаа хажуудах шилийг хаажвүлээ. Чонхнаа чаана хажуугаар өнгөрөх машиннууд хурдан хасч энэ гинтийн шүрүүн тоглолтыг сонирхон харж хаана. Масууд нүрээн барж гүйчлээ гэж бодон Феркатийн энхүү нэлхсэг ааш аврыг хүлээн авч чадахгүй байлаа. Толгой хаагар буч тоорчго дотроо, тохой хугар буч ханчи дотроон гэдэг чи ядаж ийм өнгийн ёсыг ойлгохгүй, ямар ч чадлагуугаа мэдгүй яасан их уур амх тав гэж гэртэ хараад Масууд ялдар хайлгуугаар хамгийн хурц хатуу үгээр гутааж хамгийн хар хортой үгээр дайрхын хамт түүний түлхэхэд Феркат энэ бүхний дэсэд өнгөрөв. Учир нь яг энэ үед 3 настай хөөрхөн хүүн тэдний нам ширтэн жогсож байсан тул тэр жаавал биеэн барих хэрэгтэй. Одоо Феркатийн ухаан сэхэж уур ааш нь намцсан байхад Масууд харин тас жураад тавихгүй байлаа. Тэр бячхан шанаа төвдөө тонил хөдөөний хөх мантуу машины шилий буулгаж өрөөл бусдад өөрийн шившгэ үжүүлэхийг хүртэл бодож олно гэдэг чинь усан тэнэг. Чи ичгүү гэхэд надад ичих нүртэй шүү. Шинжээ үжээ. Тэр үед юу бодоод чаммуутай суусан юм бол? Тэр орой тэр хоёр тустаан унтжээ.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянг.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Уйгур үндэстнээ жохоолч Мүккад дайсах хариуллагийн Масуудын шүхүр өгүүлэлгийн эхний хэсгийг сонсоглоо. Үргэлжлэлийн маргаашийн дугаараар хүлээн авч сонсоорой. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш, хянагч Бүрэн Өлжи, хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
4: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнг өвчин араатай дайрлдад нүүждэг бол.
5: Өвчгтүү хайсан намын хангалт хоёр болдог.
4: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрдэг хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
6: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
4: Эрхтэй дураараан шүнгэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
7: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
3: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.

今生我仍旧频频回望，今生我仍旧不喝孟婆汤，来世我还会千里迢迢将你寻觅，来世我还会和你手牵手寻找舞伴的丁香。

0: 更多的鸟儿就可以在城市里安家了。在繁华的都市中，守护生物多样之美。
1: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио
2: нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун
1: андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг
2: жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал
1: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау
2: алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар дөрвөн настай халуун гэсэн ардын дуунай үлгэр түүхийн тухай Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын утгуурлагынхны холбооны уулын тэргүүлэгч ажилласаа амарсан Ахмад Катар нэг баяраага сурвалжилсан сурвалжлага ба алдарт дуучин Лаасрын даваа самбу үүр чайх нарын дуулсан дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ хүлээн авч сонсч хоноо.

0: За, сайн байна уу та?
1: Сайн
0: сайн байна уу? Тэгвэл энэ дөрو настай халуун гэдэг энэ ардын дуу Монгол ардын дууны ха дотор баг ардын дуу мөн үү?
1: Аа, энэ бол яг баг ардын дуу мөн байгаа. Тэгэхээр олон газар тас янз бүрийн хөтөлбөр болж байна. Бүх гаргал нь бол баг ардын дуус нь бол маргач мөн байгаа.
0: Ер нь янгийн дуу гэж хэлж болно уу? Яг одоо дууных нь үгийн харахад бол тарвалчлан харагдах бараан танилцсан амаргийн минь бараа юу дээ гэж энд ярьж байна. Тэгээд дөрвөлчлөд харагдах бараан дөтлсөн амаргийн бараа юу дээ гэж дуулагдаж байна. Тэгвэл дууных нь үгийн анзаарахад янгийн дуу юм шиг ингэж ойлгох нь зүг байгаа юм болов.
1: Тийм, энэ үнд янг амрах нутгуусаа сонсон дуу л да. Яг л айн цоо наяа тодёо юм шиг. Манай шиг мар баруун хөшөөний байнга уу хайдаг гэсэн. Галтан байлгаад галтан гэдэг нэг нэртэй одоо маний айлсэд ба малч байсан бай. Яг царстэй. Галтан гэдэг нь нэр байлгаад гэдэг нь тухайн юм бас нэг одоо тийм цол зэрэг чамаа хаттай. Та тухайн үед бол одоо манч хийч олон тийм хий зэрэг үүдэг штэ, занкио эхлээ одоо хаван гэдэг үүдэг штэ. Тэгэхээр бол одоо тэр байл гэдэг нь одоо зэрэг нь өнөө малч юм тийм хүмжээний хүн гэсэн үг. Тавчуу дараг юм үүдэг, тавчуу дараг гэсэн тийм. Тийм учраас бол их одоо хурун малтай, таван хошуу мал бэлсэн одоо ийм айл байсан юм байна. Тэгээд энэ айлын энэ одоо энэ галтан байл болсо баян хүн болохоор тохиолын хоостын гэс олон өхнөртэй хамгийн бага ихтэй альма гэдэг хүн байсан юм билээ. Ийгээ одоо альма бас одоо хамаг бага нь болохоор бас их эрх эрх дураараа л байсан байна. Тэгээд тохиолын үед бол альма бол бас одоо эрх дураараа барахгүй бас одоо бас хэрцгээ одоо хүмсүүдийн шийдэгдэг тийм бас зантай. Ямар нэгэн үг тарах юм уу, санаа тарах юм байл одоо хочгор пруу гэдэг юм байсан юм байна. Энэ бол одоо ингэж шахуултай чилдэж одоо үг сонсох хүчтэй баг ийм шихуун шийтгэл өгдөг юм байна. Энэ толгын үед бол одоо сэрэгтэр гэдэг нэг юм эрэгтэй хадуучин аба сайхан дуудуулдаг бас бүх байдлыг сайхан залуу байсан юм байна. Энийгээ тул анима бол одоо бас Сүмэр бол одоо сэрэгтэрд бас их дуртай их сонирхолтой болсон юм байна. Юу ч одоо сэрэгтэр үнэн галтан байлын энэ одоо гэринг нь зарч боломгүй бүх юм сүрэн гэдэг үг хэлдэг бол 16 настай. Юу хэлдэг бол одоо бас хайр сэтгэлтэй болоод бас уулзаж учирч бас болцож байсан юм байна. Энэ одоо энэ чимэгийн одоо энэ ахлын сонсоо хасаад бол одоо сүрэнд их орсоод одоо харуулж ийш гэдэг нь залуу юм шиг. Тэгээд одоо сэрэгтрийг нэг өдөр одоо гачаа гарч одоо матууд явш юм уу одоо хаан нас итгэсэн хооронд бол одоо тэр хажгар пүрэг өдөр хөдий дуудаад одоо энэ сүрэнд байж авчраа шахуулсан юм байна.
0: Аа.
1: Шахуул тайчилсан юм байна. Тэрний улмаас одоо тэр жаахан 16 төвшин Тохон үйд бас яхан бас мэн давхар болсан байсан гэлээ. Тэгээд одоо энэ хажгар хүрмш нөө хүчтэй хүн эрэгтэй хүний гарыг даахгүй хүнд чарахтаад сүлд нь бол яг нас орсон байна. Ингээд сэрэгтэр энэ одоо бас нэг хас хугацаа болоо өрөөд ирэхгүй дээ. Өрөөд ирэх чинь одоо алим хаахан сүрэн имптийн болж гэсний сонсоод одоо энэ хажгар хүрмний одоо Сакараташ ашиста өчөө хараашд. Ашнаас ичин одоо алима тэр үеийн одоо байд байд очив. Одоо шатаа багтааны газрыг шилнэ шүү дээ. Одоо гарвал одоо тийм хамаалтын газрын олцот юу сүлвэтэй. Хм. Электрик бол одоо сүдний шахаад бол гэмтэйч одоо амин дөргсөн гэдэг нь хотлын юм захаагаад электрик бол барьчихсан байна.
0: Заргын газар тийм ээ.
1: Ийссэн байна. Ирсэн чинь бол одоо энэ сэрэгтэртийг бол олон жил хамт хатуу харж байсан. Дани гэдэг хүн бай, Дани гэдэг.
0: Дани.
1: Дани гэдэг хүн бол одоо энэ сэрэгтэр бол энэ хэлцээр гэдэг нь орсны нь бол мэдж байгаа болохоор одоо автомобилийн энэ хатуунаас бол одоо нэг хамгийн хурдан гоё халиумаар одоо 4 настай халиуны хөтлөж ашаад сүнээр гэмтний нь бол одоо дайж ороод сэрэгтэр ямраад та бол одоо энэ морийн унаа холын хол яваа гэдэг ингээд захиад нэг явуулсан байна. Тэгээ хойноос нь бол одоо хэд ямар хүн хөөсөн боловч одоо тэр хурдан халиум нь 4 настай халиуны үйдлийг бол амжихгүй шүү дээ. Тэгээд одоо хэрэгтэй бол амиг гараад Атамын байга шинэ баруун хөшөөний баяр нуурын хойд эргээс халиур өдөө халиар хотод явсан юм байна. Тэгэхээр энэ татнага 10 км гарагт явуулаад байгаа нэг холбоо шүү дээ. 100 км гарах бол бүр олохгүй. 200 км гарах бол орох хэдэн нэг настай шахуулаас шуурчгүй шүү дээ. Тэгээд л ингэ тэгээд зэрэгтэр үлээгээ тараад явсан. Түүнээс хойш бол одоо зэрэгтэр бол одоо тэгээд хад юм уртигаа айлда одоо хад уурах юм уу хадлий хийх юм уу гэдээ явж ирсэн. Тэгээд тэр явж байгаа газар нь бол одоогийн бол 30 бар хошууны хөнөр сумын бурхад хөтөн гашаадаг нагаатын нас гэж байна. Нагаатын насны тэр өтөндөө тэр ухаас хайлаар хүртлэх хүчээ нагаатын нартаа уршаад 7-ын туслан чинь оронцоо хошууны 7-ын туслангийн 7-ын өвөг хошууны хооронд чин газар бол хана яаж турж амжилт явуулчихсан бай. Угаад бол одоо нутга харахтаа тоо харж нутга удаг харж хайлтын өнөө одоо санагалж ич зовхтоо одоо нас тахлын мэт дугай дуулсан гэлээ. Ийм тийм л үлгэртэй да.
0: Тийм байна. Бараг нутгийн адуучин залуу сэрэгтэр гэсэн хүн 4 настай айлун гэдэг энэ дууг зохиосон гэж хэлж болно
1: тийм ба. Тэгээд эндээс дэлгэрсэн. Эндээс дэлгэрээд одоо сүлдөд бас халахад бас дуулгасан, өчмчин дуулгасан хамгийн наад зах нь бол тийм хамгийн бүр ажиг юм билээ.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ дуу хамгийн анх одоо хэдэн бадгаар зохиогдож байсан ба? Одоо бол хүмүүс үндсэндээ л 2 бадгаар дуулчиж байна. Уул их нь хэдэн бадаг байдаг вэ?
1: Одоо 2-3 бадгаас л халтаа. Аа, багаар тийм дуу юм бол

0: дууны одоо маний улсын маний өвөр Монгол хамгийн анхны алтан медалийг олсон байна. Өөрөөр хэлбэл хоёр дуурт нь бол өхөрт хөдөн гэдэг дуугүй бол малчны дуул гэдэг муу гоо гэж штэ. Өөрчлөлт бас одоо бухалцын одоо шивч чадвар маш нөлөөтэй сайхан дуу болсон штэ. Гуравдугаар удаа нь бол дүмэн нартай халин гэдэг ураалын дуугүй ингэж төвийн төлөвсөөр 2000 оны сарын сарын үдшилгээд бас одоо 80 болон өөрчлөлт найруулан шинжлэх шинэ үеийн зогсолж олон сайд болж байж байна. Ийм ч хүн байдлууд бүр баяртай.
1: Тийм байна.
0: Өнөөдөр ардын дунаас талтдах юм гээ үеийн тэр тунфуу бас ардын дуу тэр бас ардын дуу байж байна. Овон дээр хуулсад бас ардын дуу бас өөрчлөлт игээд ийм байна. Цаг үеийн гэж өөрчлөж явах нь бол ардын дууны бол одоо уламжлах чанарын бол олон чанга болгоно. Тийм шиг ямар ч юм өөрчлөлт үгүй болгосон ямар болсон гэдэг явдал бол байхгүй. Одоо дөрөв дугаагээд үсэжтэй одоо чухал байдал байна. Тэгээд энэ манай ардын дуу дөрөвнөөс тайлбар байна. Тэгээд өнөө бас үжигчин манай дуу гэж бас хэлж байгаа. Тэгээд тийм болсон бол байхгүй. Монгол бас таныг тэдний хүн бас хэлж үгүй л дээ. Монголын хүн гэж ирч баг.
1: За энэ жил бол одоо морин жил шүү дээ. Тэгэхээр дөрөв настай халуун гэдэг энэ ардын дуу яг цаг үе олж тийм ээ шин цаг үед ахин нэг удаа ингэж хүмүүс танигдсан гэж ойлгож болно уу? Хятадын одоо төв телевизийн сар шинийн үйлчлэг бол нийт хятад оронд идэвгүй одоо дэлхийн ээл улс орнуудаар бүр төгж байдаг штэ. Тэгэд энэ дөрөв настай халуун гэдэг дуу яг сар шинийн үйлчлэгээр ингэж олонд хүрсний ач холбогдол юм жоох юу байсан болоо?
0: Оноо тийг сагажтай анаа боцсон бас соёлын мод ийгж уламжлах нь бол маш их утга уулахтай. Төвийн талын сорооны сан сарын үдшилтэг бол өнөдөл бол нам засгийн санаа бодлын төлөвөн тусгаж байгаа урлагийн урлагийн нэгэн хэлбэр гэж би уншиж байгаа юм аа тийм ба. Тийм учраас бол төвийн талын сорооны бас сайхан найруул сайхан бүтээсэн. Тийм учраас бол юм да энэ бас илүү үндэсний театр олон үндэсний хүмүүсд дуулж байх үе та. Тэгээд олон үндэсний хүмүүс дуулсан 14 дөрвөн хүнд төрөлдсөн гэдэг утгаараа бол харилцан цогцолж, харилцан уулсдаж бахи ухуулж, ботлуулж байгаагийн нэг илэрч мөнгө гэж би ойлгож байгаа.
1: Дөрвөн настай халуун гэдэг энэ дуу болохоор яг тайсан дээр байгаа урлагийн хүмүүсээр дамжиж тийм ээ нэг олон хүн төгөгцөө одоо дэлхийн дамжаанд одоо танигдсан гэж хэлж болох талтай. Тэгэхээр дөрвөн настай хайлуун гэдэг энэ дуу одоо хуучны дуу гэж хэлж болно. Одоо бид нар чинь удамшил ясаараа ардын дуугаа хуучны дуу гэдээ ярьчдаг. Тэгэд яг шин цаг үед одоо дахин нэг удаа анилаан олж байгаагийнхан чухал чанар нь юу байгаа юм бол тэр тэдөөгөө тайсны бас нэгэн өөрчлөлтөөр дамжаад тайсны урлаг болж хувирсан штэ.
0: Хамгийн түрүүлээд бол энэ дууны чөмөг нь бол чин үнэн сэтгэлээс гарсан болохоор чин үнэн сэтгэлээр илэн чин үнэн сэтгэлээр хүрэн өмсөд. Тэгээд дүнч бол одоо төгтөл сарын бол одоо хөшсөн багч хэрэгслийг хэрэгэлсэн. Гэрэлгүйгээр ихтэй насны тайсны засал дууны одоо хүмүүсийн дуулах уул бол нэг хүн дуулж байсан бол олон хүн дуулах юм л одоо зург дурсгий тааруулсан юм л олон үндэсний хүнд дуулсан энэ талаараа бол одоо ардын дуугаар бол одоо шин цаг үе шин дуулт өгсөн шин цаг үед шин хоригд хөргсөн гэдгийг бол хэлэх ёстой. Хамгийн гол нь юм шин сэтгэлээсээ дуулсан болохоор шин сэтгэлээсээ хүрээ 14 дөрвөн хөмсийн олохын урсан сэтгэл зүрхнээс очиж багтж нугаал унасан байж байгаагүй та.
1: Тийм тийм. За ингээд манай сурвалжлагын хүлээж тийм ээ дөрвөн настай халуун гэдэг энэ ардын дууны тухай. Тэгээд цаана нуугдж байгаа тэр ардын дууны маш нарийн ширийн үлгэр үйл явдлыг сонсогч түмэндээ ярьж тэгээд энэ дуунд холбогдлоо бас маш гоц сайхан мэдээллийг дэлгэрэнгүй ярьж өгсөн эрхэм танд маш их баярлалаа.
0: Аа зүгээр зүгээр. Сайхан юм хамтдаа хаваалч хийчих эдлэг бас сайхан шүү дээ.
1: За танд аз жаргал ажлын амжилт хүсье.
0: Аа хамтдаа.

эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд 4 настай халуун гэсэн ардын дуунай үлгэр түүхийн тухай Өвөр Монголын Хөлөнбор хотын утгуурлагынхаа холбооны уулын тэргүүлэгч ажлаасаа амарсан Ахмад Катар ний баярааг сурвалжилсан сурвалжлага ба тус дууг сонсголоо. Жалгаад та бүхэнд алдарт дуучин таасрынгийн дуулсан мөнгөн гол сайхан сайрам эрүү чагаан шувуу гэсэн дуу сонсхий. Мөнгөн гол

Эрхэм сонсогчдоо, сая алдарт дуучин лаас рүнгийн дуулсан дуунуудаас сонсголоо. Жалгаад алдарт дуучин үүр чайхын дуулсан дуунуудаас сонсгоё. Өнчин чагаан ботго.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд алдарт дуучин үүр чайхын дуулсан дуунуудаас сонсоглоо. Жалгаад алдарт дуучин даваа самбуугийн дуулсан дуунуудаас сонсхий. Донгой хүүхэн

0: хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд дөрвөн настай халуун гэсэн ардын дуунай тухай Өвөр Монголын Хөлөмбөр хотын утгуурлагийнхнаа холбооноо уулын тэргүүлэгч ажлаасаа амарсан Ахмад Катар Ни Баяраага сурвалжилсан сурвалжлага ба алдарт дуучин Лаасүрэн Даваа Самбу Үүр Чайх нарын дуулсан дуунуудаа сонсоглоо. Манай нөтрүүлийг энэ түрээд өндөрлөж байна. Хүлээн авч сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Нөтрүүлгийг хөвчин нариулан бэлтгэж журамт хянж алтан дүш нөтрүүллээ. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлэхээр та бүхэнд гэлдв.

Шижинпин хичээл аймаад чахалхан чимээ илгээж, түүнээ Замбиягийн ерөнхийлөгчээр улран сонгогдсонд баяр хүргэсэн. Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоодном. Өмчлөхөн охсан их баялагийг үндсэн шатанд буулгаж, ард иргэдэд аж тус хүртээж, өрүүлэнх дунд улсын шинэ байдлыг чохчилж байна гэсэн мэдээлэл. Намын төв хороо, төрийн явдлын хороо, төвийн хэргийн явдлын хороо, жанглууд 2 дугаар дэсийн сансар аяллын гавьяны тэмдэг олгож, Вуфэй, Жанхун Жанд, Баатар сансарчин эрүү алдрын чол хүртээхийн дагуу, 3 дугаар дэсийн сансар аяллын гавьяны тэмдэг олгох тухай тогтоолыг нийтэлсэн. Жаулэжи, Салвадорын хуул тогтоох их хурлын тэргүүлэгчтэй эхлэлчээ хийсэн жирэг мэдээлэлнүүдээс сонсхон. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсон уу? Товарачгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 8 дугаар сарын 20 өдөр Хакаэнд хичээл аймаад чахалхан чимээ илгээж, түүнээ бүгд найрамдах Замбия улсын ерөнхийлөгчөөр улран сонгогдсонд баяр хүргэжээ. Ши Жинпин жаахдан, ойрын жилээс нааши бид 2 удаа уулзалт хийж, дундад Замбиягийн харилцааны хөгжилтийг хамтар хөтлөн дагуулжээ. Хоёр улсын улс төрийн итгэлцээ үргэлжилэн гүнжгэрж, бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа өлвөг үр бүтээл олж, олон талын хэрэг явдлын дундах зохицуулах ба хамжилт чагаан чангатгсан байна. Би дундад Замбиягийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчилан үжиж, ерөнхийлөгч Хичээл Аймаатай хамтаар чармайж байгаад, дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулга үйлчлэлтийн Бөөжин дэх дээд төвшнээ хурлын үр бүтээлийг найдварж уулж, уламжлалт нөхөрлөн бадруулж, харилцан өрс дэмжилж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны төвшнэн тасралтгүй дэвшлүүлэн, дундад Замбиягийн бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцааг тасралтгүй шин чатанд хүргэж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал өдлүүлэх дуртай байна гэжээ. Тубаражгийн мэдээ. Бүх ардын эрүүлмэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо, ард түмнээ эрүүлмэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүлмэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүлэнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дэвшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд 2035 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмнөмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнч үргү болохоор урт хугацааны турши өмнөмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж, үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол, өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товоом жүрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпин удаа дараалан үндсэн шатанд төхөрч, шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл, нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв газраас өмнөх совлалтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин өмнөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наашиг анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19 өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р зорилсод бичиж хоруулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж,
өрүүлэнхэд унад улсын байгуулалтын дээд давхаргын жорог төлөвлөгийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн 2030 он болоход өрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахуулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжлэн урагшилж, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжихэ ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнтээ дэлхийд дөрөх хөвчээгээр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээших хошуу шанд, жорох дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх тувгаарыг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг ховруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлөврийн өмчлөхөнөө хамтын чохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анны 1-р ардын өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө хамтын чохчин жүрхнээ чахалхааны төв гажирт, шанг балахснаа 6 эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тосхнаа 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг, 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгааллын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мэрэгжилтнэ оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мэрэгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэхэ нарилах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажилтны хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй анагаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балахсны эрүүл хамгааллын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 ерөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнө өмчлөхөнө хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөнө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мэрэгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1 дуншуур 8,000 төмд хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүлжилийн жан жолоодох, баян тамир өм өмлөхийн уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэгийг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш түргэн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ. Төв радиогийн мэдээ.
Намын төв хороо, төрийн явдлын хороо, төвийн хэргийн явдлын хороо,

0: 8 дугаар сарын 20 өдөр Жанглууд 2 дугаар дэсэн сансар аялын гавьяаны тэмдэг олгож Уфэй Жанхун Жанд Баатар сансарчин эрүү алдрын чол хүртээхийн дагуу 3 дугаар дэсэн сансар аялын гавьяаны тэмдэг олгох тухай тогтоолыг нийтэлсэн байна. Тубараж үхэн мөдөө Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны дарах жолоожи 20 өдөр Бөөжин дэх ардын их хурлын танхимд Сальвадорын хуул тогтоох их хурлын тэргүүлэгч Каструутай хөлөлчөө хийжээ. Жолоожи илэрхийлэгдэн 21 өдөр дундад Сальвадорын гадаа тарилчаа байгуулснаа 8 жилийн ойндурсхалын өдрийг ухтан авчирах болно. Хоёр улсын төрийн төрөөнөө байлдах бодлогын жолоодлогодор хоёр улсын харилцаа бүх талаар түргэн хөгжсөн байна. Дундын тал Сальвадорын талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрөөнөө чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулан итгэлцээг нэмэгдүүлж хамтын ажиллагааг чангадгаж дундад Сальвадорын харилцааг ахиулан тасралтгүй нэн өндөр түвшинд хүргэх дуртай байна гэжээ. Жолоожи жахтан Хоёр талаараа улс төрийн итгэлцээхэн гүнж хэрүүлэн харилцан дэмжих найж болвол жохно. Дундын тал Сальвадорын талынхнаа нэгэл дундад улс байх зарчмыг баримтлсныг махтан сайшааж. Сальвадорын талтай үргэлжилэн харилцан хүндэтгэх өрх тэгшээр харилцаж явуулчих. Хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрэх ба дотоод явдалд харилцан гар үйлдвэрлэх зарчмыг баримтлж Хоёр улсын харилцааг адил бус хөвчөөтэй, адил бус улсын байдалтай улсуудын нөхөрсгөр хамтран ажиллах хөв дураал болгох дуртай байна. Ардын амьдралын буян жаргалд анхаарлаа төвлөрүүлж, харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилтад хүрэх түнш болж, аж ахуй харилцааны хамтын ажиллагаа гүнжгэр үлүүлж явна. Ардын сэтгэл сэтгэлэн ололцох явуулж, харилцан ойлголч хийж, харилцан дотносохоор явуулчихыг чангатахгүй жохно. Олон талтай хамжилцаг чангатгаж, жинхэнэ олон талт үжилий баримтлан, хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын жохчи байгуулахыг ахиулбал жохно гэжээ.
1: Тубараж үг юмэд. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс Голдлогтай чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтэмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 689 градус төхөрч бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэгэлсэнтэй тэнчиж, Нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг ахиулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх

0: ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалавдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувинжин 122-т хүрчээ. 2012 оныхоос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдээ нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбайн нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жан Шуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлийн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүлтгүүнийг олон улсын жах дэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерг харуулж нүүрс төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь ажилсан шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дунд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дунд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншуур төвөрөгд хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тонн багасгасан байна. Энэ жил төвөөс нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерг харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсан бүтцийн тохируулалтыг яхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө найдад дарах Лид Хай илэрхийлэхдэн бид энерг харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар жадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерг харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерг харуулж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубараж үг юм дээр. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэлгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт давхар 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 төм 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 4,48 төм 6,000 хавтгай дөрвөлжин калиматор ерөнхий талбайтай өмөртийн 3 орнаа халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2,000 хавтгай дөрвөлжин калиматорын хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орноо ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 100-76-д хүрч, элсэрхэгцэн гажир шараан жасалтын норм 167-82-д хүрч, тус-тус 101-13 болон 112-78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шороон голдуу, жүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын умартын ам ухаан амар төвчнөө халхавчин ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа умартын 3 орны халхавчогийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халхавчогийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаан, хорчин болон хулан шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан, хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл зүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орноо хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, Өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд, түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтэмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд умартын 3 орны элсийг оюунлах мэрэгжлээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4,400 төмөм муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун бийн оронд элэснээ сурвалж өргөжих ба элэс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход умартын 3 орноо халхавч ойгийн орноо өвс модны бүрхчийг 149-д хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчийг 122-д хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчий, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээц хүн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв түмэн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шин суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогшижуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ.
1: Мөдөө сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэлт Туяа Буянтгш, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлт нь хүргэн гэтэл пенчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
0: Холбоотойгоор барах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гялгар уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
0: Нэг гялгар уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
1: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгжрэхгүй. Бас бием боловсруулах нь.
0: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
4: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
0: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
5: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
0: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
4: Уул ус, ой мод, их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий дөнгөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо? Одоо төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол радиогийн мэдээ

0: хөтлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн улам жилэлт чагаан идэгээрэн олонд танигдсан Малчин Хос гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулнаа. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулан хөх хошуунай, Шанд Балгаснай, Ар Булга Гачаанай Малчин, Мөнхө, Гэргий Эрдэнэччихтэйгэн хоёул хот орж аар сар ажил хийж байснаа 2014 онд хошуун төв Шанд Балгасандан чанартай чагаан идэнэ дэлгүүр эрхэлж Уэлсийн гараахан эхлүүлжээ. 10 гаруй жилийн турш эднээхэн чахар чагаан идэнэхэн уламжлалт чул байгалах үнэр амтар хэрэглэгчдийн хүрээлэн олж одоо болоход чагаан идэнэ дэлгүүрэн өргөтгөн компани болгон данслуулж чанартай чагаан идэгээрэн төмөн олондон танигдаж явна. Мөнхөө хөлөгтөн.
1: Манай одоо 2014 онд төгсөл чанартай чагаан идэгээрэн дэлгүүр гэж атласан. Одоо болохын үед одоо манай юуне үйлдвэрийн дасаг бол нэг 3 жуу гараад төгсөлж байгаа талбайтай. Одоо 4 адалж байгаа. Одоо сүүний эрдэлт бол гол нь хөшөөний хаягийн малттаас авч байна. Тэр үед одоо манай хүүхдээ одоо сургууль цаа болчлаач гэж хотод орж ирээд нисэн ажил хийжсэн юм аа. Тэгээд нэг хэдэн жил хөсөө ажиж хийсэн дараа одоо нэг чагаа идэнэ дэлгүүр хийх юм байгаа гэж хэлсэн юм аа. Тэр үед уул нь манай хөшөөний нэг сүүний үнийг малтжсэн. Тэгээд тэр үед одоо жарамдаалаа сүм хөрчийн манай бүх бачиж мочиж ярьж байгаа тэрээр нь цагаан идэл хийгээд тэрнээс хашаад цагаан идэл манай суулаасан хийчихсэн юм аа тэр одоо нэг хөөр хийдэг. Тэр та тандаа хусаад л хийхээр одоо чигэд цагаан идэл нэг үү одоо хасаад хадлуулсан. Тэр үед дагаар ихлүүлээд одоо нэг өдрийн 2000 орчим зүг хийж байна.
2: Тэр үед бол одоо цагаан идэлний төрөл зүйд одоо ямар зүйлүүдийг хийж марлуулж хийж байна.
1: Одоо уламжлалт цагаан идэл одоо манай уруудын шард тосч явах юм өөр мада тиймэрхүү. Сүүлийн үед одоо тийхэн шинжилсэн цагаан идэл одоо юу нэг шинжлэх ухааны хэрэг нэг төд одоо төрөлж зэрэн болсон хэрэг тийм цагаан идэл хийчихнэ.
2: Таны бол яг гол онцлог бол бас энэ уламжлалт цагаан идэл гэснээр бас их онцлогдгийм байна. Яг нэг уламжлалтыг бас яаж баримтлж яаж хийж ирж дэж.
1: Чи одоо гол нь уламжлалт цагаан идэл хийдлээ надад болтер. Шинэ жил одоо шүүстэн ихэр юмстэй төд өнтөргөл одоо шинэ төрөл жил юмс хийдлээ наа.
2: Одоо бол бас 10 илүү жил болцсон байна шүү дээ цагаан идэл хийгээд бол.
1: Чи 10 жил илүү болсон.
2: Ер нь 10 жил одоо анх хэлжснээс энэ дом хийжсэн ер нь ахмад минь хөгжил тус ер нь ямар шиг байж ирэв.
1: Одоо уулаасан бодлоо одоо үйлдвэрийн гэрээний одоо баримжаатц үйлдвэрийн гэрээ болгоод одоо машин багцааны нэм заваад одоо уулын том бодвол энэ чих амар шиг балт болоо хийжсэн одоо бүр чих ганаар гэж байна.
2: Таны компани байгуулсан бол хэдийн он гэж хэлээ?
1: Компани байгуулагч 21 он. 21 онд одоо үйлдвэрийн гэрээ шинтгэгээд компани болгоод одоо чанартай өсөнтэй өндөртөмлөө авсан та.
2: Үйлдвэр болгож байна. Хөвчөгөө өргөтгөөж байна гэдэг бол одоо 10 жилийн дунд бол борлуулга бас нэлээд сайн гэж харуулж байгаа байхаа.
1: Тийм, борлуулга сайн. Одоо чанар чансаагаан батлаад одоо цагаан идэний хаан борлуулга саа өргөцсөн.
2: Тийм, энэ дунд одоо борлуулгын арга зам юм уу? Борлуулга одоо хаашаа шиг борлуулдаг энэ тухайтай бол.
1: Одоо Шилэн хот, Хөх хот одоо хот их хот дараа орныхон дотор их хотууд орлуулга хийгээд одоо өргөд төр юу нэг дэлгэн үйлдвэр төрс явдгаа одоо Хөх хот дор юм уу одоо дэлгэн үйлдвэр гарцаараас одоо цаа хайтаага аваад одоо гонд танилцуулна хамсуулын чигээр одоо орлуулга одоо улам өргөж ш нь
2: дэлгэн үзүүлэгч юм уу адилхан шалгаруулт гэдэг одоо энэ орчмын жилийн цагаан идэлийн хөгжилтэй тагаад их олон болсон.
1: Тийм. Манай бол одоо 17 оноос эхлээд одоо жил жил цагаан идэлийн адилхан бүр олж ийнө. Бүшөө аймгийн өртөө өөр явж байна.
2: Төлөөх шууд одоо цагаан идэлийн бэлсүүд ихээр хөгжүүлчих аймаг дотор бас нэлээд алдартай явж байгаа. Энэ дундаа цагаан идэлийн адилхан шалгаруулт нь бас олон жил хийж байгаа шүү дээ.
1: Тийм. Жил жил одоо эрийн хэдэн жилээр л одоо бүшөөний аймгийн цагаан идэлийн адилхан шалгаруулт бол одоо жил жил ирэн байна. Тэнд бол одоо манай бүр оролцож байгаа. Ихэнхдээ 3-аас бодохгүй. 2-3 та тиймэрхүү.

0: Энэ дотор одоо ямар төрлөөр ам бас дээгүүр амжилттай явж байна?
1: Одоо юугаар одоо цаайтаны төлгөө үзүүлэх юм уу? Бол одоо тэр юунд шууд одоо хийх та одоо тухайн талбаар одоо цаайтаа хийх юм уу? Тийм бол бүр орсож байна.
0: Аймгийн хвчтэй болсон оролцдог гэсэн яа.
1: Тийм, аймгийн хвчтэй. Өнөө жил бас орны хвчтэй явсан хийсэн. Хуучард хийгээд бас 3-д орж.
0: Энэ номдаа бол одоо цагаан хэдэг хөвчөөж үлж өөрийн гэсэн одоо үйлдвэрийн дасгалтай боллоо гэжсэн. Ер нь үйлдвэрийн дасгын чадахгүй ч юм уу, одоо хөвчөөч юм уу, одоо ер нь одоо бол олон хэрэг машин хийсэн байхаа, одоо машин тойр бүтээн байгуулч юм уу. Энэ талаар бас ярил.
1: Одоо махан багийн талаар бол одоо уурна. Манай нэг чинь зүгээр галан тулаад цаайдаа хийдэг. Одоо энэ 2 жил бас бүр цалганы тагаа өнтер чараад. Одоо 30 тарифтай шүү дээ. Үйлдвэрийн тасаг ялбар одоо баримжаатсан хүмүүс нар галтгуулаа тоос болгохгүй тийм тань талтай. Ерөн жирийн талаар уулаасан бол уулын сайн болсон.
0: Ер нь одоо цагаан хэдэ хийх нь хурдч ч юм уу энэ талаар сондоо байхаа.
1: Тийм. Чагсан ч одоо түргэн шүү дээ.
0: Нань дундаа бол одоо хийсэн цагаан хэдэ бол одоо хэрчээж үүж одоо бас үйлдвэрийн хэлбэрээр хийжийг. Энэ дундаас ордуулдаг гэсэн бас нэг зүйл шаардагдана. Ордуулгаан бол одоо ямар шиг арга маягаар хийж гэнэ.
1: Бодлого одоо ихэнхдээ гадагшаа одоо бараа өгч байна. Одоо манайхи борлуулж байгаа бас хөдөлгөөр байна. Тэр хэдэнд хийгээд хэрэг явуулсан тэднээс одоо цаашаа борлуулж байна. Эргээд нэг бүлэг нь бол түргэн байгуулгын одоо хаалт нэрнэ.
0: Түргэн байгуулгаар бол одоо гадна гадрын хэд тийш явуулж байгаа түргэн байгуулга.
1: Тий. Түргэн байгуулга бол ихэнхдээ гадна орно. Өөр Монголоос одоо
0: гадны орны хэрэглэгчдийн талаар хэр зэрэг байж
1: байна? Хоёрын жилүүдээр сэн. Гадны улсууд яа манай цагаан идэв үү? Идэх нь одоо идэх нь нэрвч манай цагаан идэв чинь бүр чөл байгаар л болох юм. Чанар чансаа төлөв амар төвшин.
0: Ер нь бас юм гадны хүмүүсүүдэд яа таниулсан байна өөрийн цагаан идэв.
1: Одоо WeChat бол ба юм уу? Эсвэл одоо ч бүр манай өвөр Монголын цагаан идэв чинь бас баванер гарч байгаа биш үү? Одоо бүрмөднө. Одоо гадны улсад одоо наашаа жугаач хар гэх юм уу? Цагаан идэв бүр папа гаргаад амсч байгаа. Одоо бүр сэйд болчихжээ.
0: Өмнө орнуудаар мож отар бол хаа хаашаа явуулж байна одоо ханд.
1: Шандунг, Бөөжин, Тянжин, Шанхай. Одоо бүх улс ивэл гадраа бүр явж байна.
0: Бол барлуулж байгаа юм
1: байна. Дундаа бол оно жугаач хар усуд ирэм шүү. Тэгвэл цагаан үдэг юм саваад амсч үдэн. Тэгээд дөрвөрөөр ирээд би чатан три нэмээд чи чаалдаг юм аа.
0: Одоо гадны орны хүмүүсүүдээс энэ манайхны одоо цэвэр байгаад цагаан үдэний одоо үнэр амтын талаар дээр бас ер нь хэр зэрэг тохируулж гинөө. Эсвэл таны эдгээр хүмүүсийн үнэр амтад тохируулж бараа бүтэрдүү хийж гинөө.
1: Тийм одоо 60 үднэс чихэн үнэр амтын тохируулахгүй болохгүй. Одоо жишээ нь тэднээс бол гадны жишээ шаардлагатай хурууд энэ төр нэг жилийн жимсэн юутай юм бол идэх дуртай төлөв юм шиг.
0: Тийм, тэгэхээр маань өнөр амтнаас тохирохгүй болохгүй.
1: Тийм.
2: Чанар сайтай чагаан идэ халамсах, үйлчлэх овроон эднээхнэ хичнээн жилийн турши баримталж иржээ. Хөргөлөгчид нэмэгдэж арилжаа өргөдөхөд дагалдан 2021 онд мөнх Эрдэнэчиг Чагаан идэвэнэ жижиг үйлдвэрлэлийн газраан Шулуунхөх хошууны чанартай чагаан идэвэнэ хажигард хариуцлагат компани болгон өргөтгсөн байна. Эрдэнэчиг бас олон удаа орон аймаг хошууд эсэн чагаан идэвэнэ адилтхан шалгаруулалт уралдаанд оролж иж өндөр хэр бүтэмж олсон бөхөд одоо эднээхэн Арват төрлийн уламжилалт чагаан идэ эдшүүлэн боловсруулж жил чагаан сар баяр дурсгалын өдөр борлуулгын оргил үед өдрийн 3 төмөн төгрөгийн чагаан идэ худалдаж байжээ. Одоо компани нь балгасны ойр хавийн хөдөн малчин өрхтэй бүхэл жилийн гөрөө тогтож өдрийн 1800 жин сүү худалдан авч чагаан идэ хийж байна. Мөнхө хэлэгдэн.
0: Энэ 24 оноос манай аймгийн хвчтэй байна. Шилэнгод аймгийн цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний төрөл тэмдэг гэж гарсан шүү дээ. Энэ томд бол энэ их архив бол таны бас олсон байж байгаа.
1: Тийм.
0: Энийг эрхийг одоо олно гэдэг бас хүн болгон бас олох биш одоо энэ дотор бас таатай хүмүүс байдаг. Тэгээд энэ дотор бас ямархан нөхцөл ял зүйлүүдийг бас бүрдүүлж яаж болж байна.
1: Тийм, тэр Шилэнгоо цаа идэний үйлдвэрийн төр өрхий олгож юмсан. 24 онд манай авсан. 24 онд одоо үйлдвэрийн гэр гэнэ одоо үйлдвэр талын нөхцөлийн одоо бүргүжээд орчих тодорч байна.
0: За энэ хэрхий авах нь одоо яг энэ цагаан дээр боловсруулж борлуулж байгаа цагаан дээрний одоо юм их ажих байл юм бол таныхны үйлдвэр авчил бол ямар хаашигтай тал гэж байна.
1: Тийм энэ ширин гол цагаан дээрний өрхий олгож юмсан одоо улам цагаан дээрний илүү улам илүү ухаагуулж одоо тиймэрхүү сайн талтай илүү ухаангуул илүү борлуулгын зам нэгтэн.
0: Тэгээ таны бол одоо энэ хэрхий юм тэмдэг олсон шүү дээ. Одоо бусад ховийн одоо жижиг үйлдэл жижиг газруудтай харьцуулбал ер нь борлуулга гэтрийн тал дээр бас ямархан адилгүй бол талууд байж байна.
1: Манай чинь бол одоо шилэн гол чагай дээр нэг юм дорсноос аваад л одоо төсөөний байцаалтаас эхлээд тийм одоо юу гэж шүү дээ одоо. Өтөө өтөөний яс чанарыг ч одоо улам илүү давал батлана. Цэгтнээр бол одоо борлуулгын талаар асуудал одоо усууд нь танилцуулгад одоо манай энэ бол иймэрхүү цаайд байгаа сууганы ясуунаас ихээр байчаалттай одоо гарч исэн бүтүүд ингээд байчаалттай байсан одоо ингээд тохиолдлоо одоо улам хүнээ сэтгэлээ олж шүү дээ.
0: Бусад газруудын хувьд бас энэ одоо саврын их давуулаг тал.
1: Давуулаг талтай.
0: Одоо энэ их эрхийн нэмгийн авах хөдөлгөөн тавал ярьжсаа одоо үйлдвэрийн тасарч юм уу одоо төхөрөмж олон зүйлээс гадна одоо бодлогоглаа тэр олон зүйлээ шаарддаг байха.
1: Тийм.
0: Энэ бодлогоо тач юм уу энэ тал дээр бас ер нь яаж хийж ирэв?
1: Бодлон баглан бас одоо нэгнээс аваад одоо бүр шинжилж байна. Бүр шилэн багийнхан цаагаад нэр томдгийн газар зөвшөөрлийг тавих юм уу? Одоо тусгай бүр одоо хурууд бол хурууд нэ чараа бол чарааны одоо тийм бодол баглаагаан бүр сайхан. Нэгнээс нь сайхан болтгосо.
0: Таны одоо хэрэглэгчд олон байдаг уха хэрэглэгчд бас таны цагаан дээрний талаарх үнэлэлт хэрэг байж байна.
1: Одоо үнэлэлт сайн цагаан дээр сайхан одоо ундраа кино чанарын талаа бүр батлахтай болгоно манай хэрэглэгчдээ одоо ханамттай.
0: Энд нэм бол тавал өөрөө одоо цагаан дээр борлуулах дагуу өөрийнхөө үйлдвэрдээ бас хэд хүн хэрэгжилж байна.
1: Тийш одоо манай ч 3 хүн зарж байна. 3 хүн дотор одоо бүр одооноос одоо орж ирээд одоо адил мал хийж байгаа усуд төднөөс юм бол одоо илүү төрөн байрнд тавиад тиймэрхүү усуд зарж байна.
0: Энэ домд бол бас ярьж ирсэн. Таныг бол одоо өдөрт хамаг өндөртөө бол 3 том төгрөгийн цагаан дээр борлуулж байла гэсэн.
1: Тийм.
0: Борлуулгын талаар ярьвал.
1: Борлуулгын талаар бол одоо бүр чахаалгын борлуулга бас ирэн байна. Ихэнхийн чахаалга тосоод хийнэ. Өөрөөр хэл түрэн байгууллага иймэрхүү одоо WeChat-аар борлуулж байгаа бас байна. Баяр тусгаал гэнэ одоо цагаан сургуульд одоо баяр тусгаал жил юу нэг үед бол одоо нэм борлуулсан.
0: Ер нь бас шинэхэн төсөвч юм уу? Ажлын төсөв төлөвлөгөө төр зүйлүүд бас байна уу?
1: Цаайтаа нь хөгжүүлэх талаар одоо мод боломжтой арга барилгынхаас ерэн дээр одоо жижиг машин мөрөгдөлтөд уялдуулаа шинэ мөрөгдөл шинэ мотоод үнийн нөөгчлөөд одоо хэрэглэгчдээ одоо ханамттай одоо өнөр амтыг одоо тиймэрхүү давхардлага чал байгаалдаг үйл тухайн үйлдэлд цаагаа одоо улам сайн хийе гэсэн итгэлтэй байна. Одоо хатамдан бол одоо AC гэж шүү. Цаагаад нэ одоо ухас одоо бүр төлгөн борлуул болох одоо тиймэрхүү замаар ивэйг батжина.
2: 2024 онд чанартай чагаан идэн Шилэн гол аймгийн чагаан идэн орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний төрөл тэмдгийн хөргөлөх эрхийн үнэмлэлийн олсноор тэд чагаан идэгэн бүх улсын ил газарт борлуулж байна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн уламжлалт чагаан идэгэрэн олонд танигдсан малчин хос гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал илэрхийлье. Программын найруулагч Мөнх Бат хянахч бүрэн үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхан програмдаа хажаа даммар хачин чулууны бүлгэрийг сонсхий хүлэн авч сонсчихоно уу. Эрхэм сонсогчдоо, Өвөр Монголын Урт Хонжоос хорноо Алшаа нутгийн хачин чулуу улс даяар нэртэй билээ. Үүнд үжмийн хэлбэртэй, ил жуулийн ургамал амтнай хэлбэртэй хачин чулуунууд байхаас гадна бас гахан алга махны хэлбэртэй хачин чулуу илэрж, гажир гажрын хүмүүсийг гайхаж шалтуулан хажаад үжхимсэн гэсэн бодол оруулдаг юм. Одоо та бүхэнд Өвөр Монголын Урт Хонжоос хорноо соёл түүх судлах ордны судлаач Чохтын ярьсан хажаад аммар хачин чулууны үлгэрээ сонсхий.
3: Эрт урдын цагт одоо энэ Алшаа ноён одоо жил жил одоо Бээжинд хүрч хааны бараалддаг гэж одоо. Тэгэлэр одоо жил жил одоо бэлэг сэлдвэлдэх гэдэг. Энийг жил одоо Алшаа ноён одоо энэ жил одоо юу авч очдог вэ гэдэг одоо санаа архаад байж байсан юм байна. Тэгсэн ясагны тэр үед одоо энэ Алшаа ноён цэрэг болон ээлжээгээр олоо одоо очисаа алсуул. Одоо тэгээд энэ говийн нэг залуу шинхэн цэрэг төрчихсэн. Цэргийн гарын нэрээ одоо шинхэн ирсэн цэрэгчтэй тэгээд одоо говийн хүн чинь одоо арми музейгүй. Яа одоо нэг тэр цэргийн гарын доо сайхан гахаа махтай хуурдан гэж. Тэгээд одоо тархан гахаа махыг үзэж гээд их гайх. Энэ одоо юу наа мах юм. Тийм мах ер нь болж байна. Манай нутагт нэг юм чулуу гэдэг юм да ягсан адилах юм. Тэгээ одоо хамт нөхөдтэй гандагаар гэлцээ болоод одоо тэр оолоо нэтижээ. Тэгсэн энэ үг нь одоо яагаад одоо ноёны чихэнд хүрсэн юм? Ноён нь болоос очиж. Тэгээ одоо ноён нь одоо гочгоон явуулж. За тэр тийм нэг юм залуу юм ярьж ярьж чи очиж дуудаад аваад тэр гэж. Тэгээ одоо гочгонгүйгээд л одоо цэргийн хаарн хүрж одоо нөгөө хүний энэ олж авч за ноёнд дуудж байна. Одоо энэ залуу айж хаяа энэ одоо ер нь юу болсон би ер нь хэрэг зарах гээсэнгүй энэ тариа миний бөгсөх гэж боовоод ноён. Тэгээд нэлээд дотроо ширхэе гэдэл. Тэгээд одоо ноён дуудж байна аргагүй. Тэгээд одоо очичий. Тэгээд одоо онгийн ордонд орсон хүү тэр баглаган сайхан гэдэг яхаргүй гэдэг өөр зураг одоо кэугулс гаргаж гсэн тэрний гайхаж одоо одоо энэ чинь ер нь одоо вангийн ордонд орж үзээгүй хүн. Тэгээд гайхаад одоо тэгээд өгчээ. Тэгээд одоо дотроо бодож гээ. За тэгээд одоо яавал яг одоо ханиэм. Энэ газар ер нь ирж үзээгүй юм үзлээ. Тэгээд вангийн ордонд орж ирнэ. Тэгсэн чинь ван одоо ширээн дээр сайхан саадж байна. Одоо ширээн одоо барын нарсаар өнгөлж гисэн. Бугын өврөөр одоо төшлөг хийж гисэн. Сүрхэ өндөр сайхан одоо сандал дээр саадж байна гэнаа. Тэгээд харсан одоо ван бас их юу байна гинэ. Тэмэлхэ ууртай чан зүгөө гинэ. Тэгээд нэг зүйлээд одоо амар мэнд асуусан байна уу даа. Тэгээд тэгсэн одоо чи хаан хэм нутаг хаан хэм жоог би хаан хэм хов хаан хэм гэж хэлсэн. Тэгээд сонсгоч чиний тэнд нэг ямар чулуу байна гинэ үү гэж гэлж гинэ. Аа тийм чулуу байна л гэж. Ой тэгвэл тэр чулуугаа чи авчирч. А тэгээд энэ хооронд бас нэг хэлж байна. Тэр одоо орох гочхон явуулсан байна уу? Тэр одоо түрэн бэлтгэсэн байж гээч. Тэгээд одоо тэр одоо жамш та тогооч нь дангэлсэн байна. Өдөрөө нэг гахан мах чанаад дөрүнжилээд сайхан. Чансан мах бэлтгэгээд байж гээч. Жамун одоо сайхан гахан жилсэн гахан мах анаваад ирчээ бичсэн. Жаад ноён гэлж. Жаа энэ тайдл юу л гэж. Наас одоо маманын тайдлах нь. Тэгэл чаатайг бол одоо болж гэртээ харж энэ чулуу хатчих уу аваад ир гэж. Энэ залуугээ тэгээд явуулчих. Тэгээ одоо энэ залуу одоо ноён гэлж байна яа. Одоо ноёны энэ захаа амар юм одоо ноён одоо ихсэн бас их өнгөрлөлтөөр болж байна энэ залуу их сайхан. Тэгээд л гэртээ тавьж харж нөгөө сахаан хайж чулуу гана гэдгээд энэ чулуу авчирсан байлгүй одоо тэг аваад ир чи. Нөгөө хаан мах тамиад байгаа юм чулуу. Одоо тэр махтайг нь хамтаа өгч ий тэр ноён. ажийн махыг аваад явна, тайлж аваад гэсэн юм. Тэгэл тэр махыг авч гэртээ харж, тэгээд тэр адхын чулуу өгч тэр махыг бас идэц хааж ийгэд. Гэтэл энэ мах хаа мах ч үзэж байгаа. Энэ ямар сайхан байд юм энэ одоо юунаа мах юм гэж одоо хаач идэц хааж ийх тэгэл. Тэгэл одоо сандрал дахиад усаад одоо аваад ирчих. Арчирад одоо наа юм очий. Наа юм үзэж

Ноёна. Одоо юугаар болыгэд баяр чулуугаа наваад, алтыг наваад гэд явж. Яагаад одоо ноён бас бодож яана бол одоо амьч одоос хэдэн өдрийн ажил болох вэ? Энэ горог дарахын гэдэг чинь одоо их ахтмаар гжилтэй их сүрхэг хүн. Нэг сөндөө сайхан төрний хийгээд суурин хийгээд дараа өдөр нь одоо аваад ирж юм аа. Яагаад одоо жин долоолан мөнгөөр суурин хийчих. За үлдсэн алтан энэ байна гэдэг өгч. Тэгээ одоо ноён тэн чи цугин хийхгүй юу гэж ингээд жин долоолан гар бас жахан юм үлдээж гэж. Одоо бас жахан зэмлэх санаатай асууж. Тэгээ одоо гэлж гинэ. За энэ одоо жин долоолан гэд нэг жин бол одоо нэг гэдэг нь болвола нэг чигтэй. Одоо нэг сэтгэл нэг зөрг гэсэн ухаатай юм одоо санаа. Долоо гэдэг нь бол долоо мурхан. Нэг одоо сүтгэж явна. Энгүүл одоо долоо нүйдэн бол одоо өөрийн эрг зэрэг эл тал одоо бүр сайн юм шүү дээ. Ийм утгатай юм аа гэж. Тэгээд ноён сонсчоо бас баярлж. Энэ бас таарж. Тэгээд үлдсэн алтын гэнт одоо горог барихын төгч чичээ чи үлдсэний чи аваад юм. Чиний хөссөн дөг гэж. Өччихье. Тэгээд одоо горог дарахны өргөн биелүүлсэн тэр залууя өргөн биелүүлсэн. Тэгээд одоо ноён тун одоо вэжинд явж. Энэ жил нь яг сайхан харагчин дахаж ил байсан байна. Тэгэл тэр жилийн одоо жил жилийн одоо цагаан сараас цагаан сар очно ма. Цагаан сар одоо цагаан сарын өмнө одоо гүрдэг байна. Тэнд одоо цагаалж одоо хаана хаанд бараалах. Тэгэл одоо 9981 жилийн одоо бэлгээр наач. Одоо энэ нь төрөө бэлэг болгож байж яагаад. Хөө хаан авчгаад одоо гартаа наваад одоо бахраад болохгүй ба. Хөө энэ одоо ягсан гоё ягсан сайхан юм. Одоо тэр чинь ил газрын одоо усууд очиж шүү гэлээ байна. Одоо зарим нэгтэй хөргөн байна. Одоо ямар ямар усууд нь бүр ирж бэлэг өгч. Тэгэхээр бэлэг одоо бүр хаанаа нүдэн дээр орж байгаа гэнэ. Бүр энэ бэлэг одоо хаанд одоо сайхан таалагдсан юм байна. Тэгээд хаан одоо баярлаад. Ноён ачаа ноён одоо зэрэг нэмжээ. Бас кичнээ мөнгөө нэгжи, шар улмаг шагнажээ. Тэгээд одоо ноёнт нь их баярлж одоо харж ирээд одоо хэлсэн байна одоо ой тэр горог дарах нь болоо тэр залуугууд удаад аваад тэр гэж одоо ингээд горог дарахын одоо одоо дархан цолоовч одоо ашаана дархан одоо горог дархан гэж одоо тэр одоо анхан горгоор нь дууддаг байсан биш тэг одоо дархан цолоо гэсэн юм байна одоо шагнаж одоо тэг чамаас ямар эд утс юугаараа шагнасыг тэр залуугийг дуудж авчраад одоо загчин даам бол бас зэрэг өгч одоо ямар бошиг юугаа нөхсөн ингээд өвжигнэ. Тэгээ одоо ингэж одоо энэ чулуу ашаана энэ гахамхтай адилхан энэ чулуу одоо бэйжинд төрж одоо хүртэл одоо тайвайна. Гүгэн боо ууян хадгалж байна шүү дээ. Одоо утлаад одоо тэр чинь тайвайна музайна гурван их эрдэнэ нэг нь болж байна шүү. Тэгээ одоо ийм ашаа гасвал ийм сайхан одоо чулуу гарддаг байсан юм байна.

0: хүндэт сонсогчдод аа. Сая та бүхэнд Өвөр Монголын урт хон жасхор нойл соёл түүх судлах ордны судлаач Санч Чохтын ярьсан хажаад аммаар хачин чулууны үлгэрийг сонсголоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсож гоно.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулахыг Марксийн үзлийн зогсолт үзэлт аргатай уялдуулъя. 2021 оны 3-р сарын 22-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Фужианы Уйшан уулны Жушивэн цэцэрлэгт ажил байцаахдаа ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Би Шандунд ажил байцаахдаа тусгайлан Күнзийн ордон Күнзийн сүмд хүрч үзжээ. Уйшан ууланд ирээд бас тусгайлан Жушивэн цэцэрлэгийг үзгээр ирж байна. Бид дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар заманхад заавал Марксийн үзлийг дундад улсчлахыг ахиулах хэрэгтэй. Хэрэв дундадын 5000 жилийн боловсон байхгүй бол дундад улсын онцлог гэж хаан байхав? Хэрэв дундад улсын онцлог байхгүй бол манай өнөөдрийн шиг ийм амжилттай дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам гэж хаан байхав? Бид дундадын 5000 жилийн боловсны доторх огс одыг уудлахыг онцгой чухалчилж, шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулахыг Марксийн үзлийн зогсолт үзэлт аргатай уялдуулж байгаад, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрс говьшгүй замнах хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: дэлхийд уламжлан тархах чадварын байгуулалтыг чангатгаж, үнэн бодтой, бэйт бүх талын дундад улсыг дэлгэн үзүүлэх хэрэгтэй. 2021 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 30-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, дундад улсын дууныг сайтар уламжлан тархааж, үнэн бодтой, бэйт бүх талын дундад улсыг дэлгэн үзүүлэх бол манай улсын дэлхийд уламжлан тархах чадварын байгуулалтыг чангатгах чухал үүрэг мөн. Шинэ байдал доор дэлхийд уламжлан тархах ажлыг чангатхан сайжруулахын чухал чанар ба зайлшгүй чанарыг гүнзгий таньж, дэлхийд уламжлан тархах чадварын байгуулалтыг их хүч оруулан чангатгаж, манай улсын ерөнхий хүчин болон дэлхий дээрх байр суурьтай зохицсон дэлхий дээрх өглөх эрхийг бүрдүүлэн, манай улсын өөрчлөлт хөгжилт тогтун байдалд ашигтай гадаад яриа хэлэлцээний орчин нөхцөлийг бий болгож, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахад идэвхтэй хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. Манай нам гадагш уламжлан тархах ажлыг ерөөс дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм. Намын 18-р их хурлаас нааш бид дэлхийд уламжлан тархах ажлын төв ёсыг сахин шинийг үүдхийг ихээр ахиулж, дотоод ухуулга гадаад ухуулгын байгууллыг шулуутгаж, дэлхий дээр нөлөөлөх хүчин бүхий зуучлуурын бөөнөрлийг байгуулж, дундын соёлын гадагш гарахыг идэвхтэй ахиулж, олон улсын яриа хэлэлцээний жолоодөмж болон яриа хэлэлцээний тэмцлийг бүтэмжтэй өрнүүлж, олон бэйч цогцот бэйтчилсэн хам гадаад ухуулгын байршлыг анхаалхан байгуулж, манай улсын дэлхий дээрх өгүүлэх эрх ба нөлөөлөх хүчин илт дээшилж, үүний хамт бас шин байдал ба үүрэг тулгарч байна. Эрхэвш оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөө ба судалж байрлуулахан чангатгаж, ил тод дундад улсын онцлогтой байлдах бодлогын уламжлан тархах системийг байгуулж, дэлхийд уламжлан тархах нөлөөлөх хүчин, дундын соёлын урайлах хүчин, дундад улсын дүр төрхийн ээнэгшүүлэх хүчин, дундад улсын үг ярианы бишрүүлэх хүчин, олон улсын яриа хэлэлцээг хөтлөн жолоодох хүчнийг хүчлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын үг яриа болон дундад улсын хүүрнэлийн системийг төрөглөн байгуулж, дундад улсын онлоор дундад улсын үйлдэлгийг тайлбарлан, дундад улсын үйлдэлгээр дундад улсын онлыг дээшлүүлж, дундад гадаадыг нэвтрүүлсэн шин ухааг тун, шин ай, шин өгүүлэлтийг бий болгож, дундад улсын үлгэр жич түүний ардах үзэл санааны хүчин ба оюун санааны хүчнийг нэн гүйцэд нэн ил тод илрүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын өвхамт намын тухай ухуулга тайлбарлалтаан чангатгаж, гадаадын ард олонд хавсран, дундад улсын өвхамт нам бол үнэнхүү дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгохын төлөө тэмцдэг нам мөн гэдгийг таниулж, дундад улсын өвхамт нам яагаад дийлэх, марксийн үзэл яагаад зөв болох, дундад улсын онцлогтой нийгэм журам яагаад сайн гэдгийг ойлгуулах хэрэгтэй. Дундад улсын зориг санаа, дундад улсын үн өртөг, дундад улсын хүчин чадлын тойронд улс төр, аж ахуй, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон зэрэг олон хараасаас гүнзгий судлалт хийж, Дэлхийд уламжлан тархах ажлыг өрнүүлэхэд ёс зүйн тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Дундын соёлын гадагш гарахыг нэнсэн ахиулж, соёлоор ёсыг ачаалан, соёлоор дууныг дамжуулж, соёлоор хүнийг ухааруулан, дундад улсын онцлогтой, дундад улсын зориг санааг илрүүлсэн, дундад улсын оюун ухааныг агуулсан нэн олон шилдэг соёлыг дэлхий дахинд тайлбарлан танилцуулах хэрэгтэй. Үндсэн хөг аясыг сайтар эзэмдхийг чухалчлан, нээлттэй, итгэлтэй бөгөөд бас даруй ээлдэг байж, итгэмжтэй, хайрлалтай, хүндэтгүүштэй дундад улсын дүр төрхийг чармайн бий болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дундад улсын зорилт, дундад улсын оюун ухаан, дундад улсын төслийг өргөнөөр ухуулан танилцуулах хэрэгтэй. Манай улс өдөр ирэхүйе дэлхийн тавцангийн төвд ойртож байгаа болохоор бүх бөмбөрцгийн хэрэг явдалд нэн их үйлдэл үзүүлэн эл улстай хамтар бүх хүн төрөлхийтний асуудлыг шийдвэрлэхэд нэн их хувь нэмэр үзүүлэх чадвартай бөгөөд хариуцлагатай юм. Хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцын их тугийг өндөр мандуулж манай улсын хөгжилтийн амьдлаг үйлдэл гэд түшиглэн 5000 гаруй жилийн дундын боловсонд суурилж манай улсын хөгжилтийн үзэлт, боловсны үзэлт, амар төвшний үзэлт, хүний эрхийн үзэлт, амь ахуйн үзэлт, олон улсын эмх журмын үзэлт ба бүх бөмбөрцгийн засалтын үзэлтийг бүх талаар тодорхойлон өгүүлэх хэрэгтэй. Олон талт үзлийг санаачилж, ганц талт үзэл, эзэрхэх үзлийг эсэргүүцэн, дэлхийн нийтийг хөтлөн жолоодож, нэн төв голч зүй зохистой олон улсын шин эмх дэглэмийг хамтар бий болгож, шин маягийн олон улсын харьцааг байгуулах хэрэгтэй. Эл зүйлийн амьд дүрслэг бөгөөд хүмүүсийн сэтгэлийг догдлуулан бодот жишээг чадамгаа хэрэглэж, дундад улсын хөгжилт нь тэр чигээрээ дэлхий дахинд үзүүлсэн хамгийн их хувь нэмэр болох ба хүн төрөлхийтний асуудлыг шийдвэрлэхэд оюун ухаан нэмрэлсэн явдал мөн гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй. Эл зүйлийн хэлбэрийн хүн нийгмийн солилцооны ажиллагааг гүнзгий өрнүүлж, олон зүйлийн арга замаар дамжуулан манай улсын эл улс лугагийн хүн нийгмийн солилцоо ба ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээг ахиулах хэрэгтэй. Байгуулал тогтцын талаар шинийг үүдэж, манай байгууллын давуулаг, зохион байгуулалтын давуулаг, хүний хүчний давуулгаан уламжлан тархах давуулаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Дээд дэс давхаргааны тусгай мэрэгжилтний үйлдэлийг нэн сайн бадруулж, олон улсын чухал хурал ярилцааны тавцан, гадаад улсын гол урсгалын жуулчлуур зэрэг тавцан ба арга замыг ашиглан үзэл бодлоон ярих хэрэгтэй. Эл газар орон эл салаам үчир тус тусын онцлог болон давуулгаан бадруулан ажиллан өрнүүлж, баялаг сайхан, амьдлаг бөгөөд бэйт дундад улсын дөр төрхийг илрүүлэх хэрэгтэй. Дэлхийд уламжлан тархах үйлдэл чадварыг бүх талаар дээшлүүлж, шин цаг үеийн дэлхийд уламжлан тархах хэрэгцээнд зохицох тусгай чадвартны эгнээг байгуулан хүчирхэгжүүлэх хэрэгтэй. Дэлхийд уламжлан тархах ажлын онлайн судалгааг чангадхаж, дэлхийд уламжлан тархах ажлын жим ёсыг эзэмшиж, гадаадд зориулсан үг ярианы системийг байгуулж, уламжлан тархах урлагаан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Адил бус орон бүс, адил бус улс, адил бус хамтлагийн хүлэн авагчдад ойртуулсан нарилаг оновчтой уламжлан тархах арга маягийг авч, дундад улсын үлгэр ба дундад улсын дууны дэлхийчилсэн илтгэлт, орон бүсчилсэн илтгэлт, ялгаажуулсан илтгэлтийг ахиулж, дэлхийд уламжлан тархах ажлын ээнэгшүүлэх хүчин ба бодот бүтэмжит чанарыг чангадах хэрэгтэй. Өргөнөөр найзалж, олон тооны хүмүүстэй бүлгэмдэх ба тэднийг татан авч, дундад улсыг ойлгодог дундад улстай нөхөрсөг байдаг олон улсын яриа хэлэлцээний найзын хүрээгөн тасралтгүй өргөтгөх хэрэгтэй. Яриа хэлэлцээний тэмцлийн арга бодлого ба урлагийг эрхэмлэж, чухал их асуудлын тухай гадагшаан үзэл бодлоон ярих чадвараан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан дэлхийд уламжлан тархах чадварын байгуулалтыг чангадахыг намын хороо намын удирдах дугуйлангийн үзэл ухамсарын хэлбэрийн ажлын хариуцлагын дүрмдэн оруулж, зохион байгуулалтын удирдлагаан чангадахан эдийн засгийн оруулалтаан нэмэгдүүлж, бодот ажлыг хавсран ахиулж, бодот хүчирдлийг хавсран шийдвэрлж өгөх хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадрчууд дэлхийд уламжлан тархах ажлыг санаачилгаасан хийж, гол хариуцлагад нь нөхөд биеэрэн атгах хэрэгтэй мөртөө бас биеэрэн хийх хэрэгтэй. Удирдах кадрчуудад дэлхийд уламжлан тархах мэдлэгийн боловсруулал хийхийг чангадхаж, эл шатны намын зохион байгуулалтын үйлдлийг бадруулан, нам ба улсын нэр хүнд дүр төрхийг ухамсараасан хамгаалах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Эл шатны намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургууль дэлхийд уламжлан тархах чадварыг хүмүүжүүлэхээр чухал агуулга болгох хэрэгтэй. Их дээд сургуулийн шинжилгээний салааны байгуулалт болон бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэлтийг чангадахж, дэлхийд уламжлан тархах ажлын онлайн судалгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалтаа.

Сүлжээн дээрх сайн сайхан оюун санааны гэр орныг хамтар байгуулсугай. 2021 оны 11-р сарын 19-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн анх дугаар хугацааны дундад улсын сүлжээний боловсны их хурлд өгсөн баярын захидлын гол хэсэг болно. Сүлжээний боловсон бол шинэ байдалд орох нийгмийн боловсны чухал агуулга мөн. Сүлжээний хүчрэхэг улсыг бүтээн байгуулахын чухал хүрээ мөн. Ойрын жилүүдэд манай улс интер сүлжээний агуулгын байгууллалтыг идэвхтэй ахиулж, шинэ суртал, төв суртлыг бадруулан, сүлжээний амь авахын засалтыг гүнзгийрүүлээд, сүлжээний боловсны байгууллалт илт үр бүтэмж олжээ. Хөгжүүлэх ба засхыг нэгдүүлэх, сүлжээн дээрх ба сүлжээний гаднахийг ууслцуулахыг баримталж, өөдрхөг цайлган хүчин зүйлийг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо болон засгийн ордон хариуцлагаан үүргэлж, сүлжээний тавцан нийгмийн зохион байгуулалт өргөн олон сүлжээний ард зэрэг идэвхи үйлдэлэн бадруулан, боловсноор сүлжээ эрхлэх, боловсноор сүлжээ хэрэглэх, боловсноор сүлжээнд гарахыг хамтар ахиулж, цаг үеийн шин суртлаар сүлжээний орон зайг бий болгох ба цэвэршүүлж, сүлжээн дээрх сайн сайхан оюун санааны гэр орныг хамтар байгуулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг тогтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: За сайн байцгаана уу? Сайн дурчуудын боловсролд оролцож байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шиндэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуй ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
1: Тас харамхгүй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшөр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдэхгүй. Аниргүйд чивж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал горь тасарсан төгшүүрийг хэлдэг юм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
1: Жимдэг буурагаан гадуурхалгүй жөөлн сэтгэл эрэгтэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараан битэн харанхуйг гүйгүүлээ.

0: эрен үеийн гэгээр их.
1: Эрен үеийн гэгээр их.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр их тус айнэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр их тус айнэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өчигдрийнхөө дугаараар та бүхэнд уйгур үндэстнээ жохолч Мукад дайс хариуллагийн Масуудын шүхөр өгүүлэлгийг Алтан Навчийн орчуулснаар эхэлж сонсгосон юм. Өнөөдөр энэхүү өгүүлэлгийн сүүлчийн хэсгийг жалган сонсогч, дараа нь яруу найрагч Шарайд Дүүрэн Жаргалын Титан хотын бороо өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсчихоно уу?
3: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау оюун сэтгэл

0: гэнэ шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танаа санарт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Асууд хүүтэйг том унтлахын өрөөнд хонж, перкати жижиг өрөөнд хөөж оруулав. Масууд унтж орохгүй болохоор тик-токоон гарган үжиж, саяын тэднээ хөрүүлж байгааны хэн нэг нь бичиж аваад тик-токоор сатсан бол бүх юм баларлаа гэж төсөөлөн санаа болж байлаа. Сүнийн хоёр чахт масуудын гар утасны дэдэгчэнд бэргнээхэн дуудлага гэнт гарч ирэхэд тэр ирсэн утсыг тосх уу болох уу гэж хэсэг эргэлцэнэ. Хэдэн секундын дараа тосов. Утасны чаана бэргэнэн ээж бурхан болсоо Масууда бидний ээж бурхан болсон гэж ихэр татна. Масуудад жүд мэт санагдаж бэргэндээ юу хэлэхээ мэдгүй байлаа. Тэр унж дуссангүйж очоод гэрлэн асааж жижиг унтлахын өрөөнд орон феркати дуудаж сэрэгэд энэ мэдээг яаж хэлэхээ мэдгүй тул утсан феркатад өглөө. Хэдхэн чагийн өмнө болсон хөрүүл маргаанаар түүний маш их гомдоож, дээр нь бас гутааж доромжилсан үгээр дайрсан болохоор Масууд энэ харсалтай үнэнний феркатад өөрөө дуулгаж чадахгүй байлаа. Одоо Масууд өөрөө энэ чимээг түүнд дахин хэлж, феркати бүдэрсэн дээр нь нударч, зүрх сэтгэлийн шархлуулж болохгүй. Феркат дөнгөж шүрүүн тулалдааны дуусгсан мэт шалан дээр хөвтөж байснаа босч суугаад утсыг тослоо. Тэгээд тэр доор нь утсаан тасалж ахаад аав руугаан жалгаж ээжийнхэн хорвоог орхисон гэдгийг батлаад угийн орондоо удаан сув. Явья хоёул явэ. Ээждээ сүүлчийн удаа уулж гэж Масууд нөхрийнхөө мөрийг илэн. Энэ бол эмгэнэл гашуудлаас өмнөх түр журын алмайрал юм. Феркат хувцсны хоргоон түшж ихэр татан үйлв. Масууда, чи намайг ямарч хэрэггүй гэж хараасан. Тийм ээ. Би чадлахгүй болохоор л тэр жигүүр минь хугарсан. Чи хар. Одоо би бүрч хэрэггүй болсон. Масууд Феркати тэвэрхэд тэр анхудаа хариу тавирсангүй. Феркатийн мөрөн навтайж гар нь бэйнийхэн хоёр талд сулдайн унжиж байлаа. Тэр шарахцсан сэтгэлд нь маш гүн сорив суусан гэдгийг Масууд мэднэ. Уучлаарай. Би жарууд биш шүү дээ. Жарууд биш гэдгийг чи мэдж байна, тийм ээ? Би хожим лав харамсна гэж чи хэлсэн. Гүй, би одоо нэгэнт харамсан жобож байна. Уучлаарай. Намайг уучлаарай тэгхүү. Далавч чинь хугарсан бол би далавч чинь болъё. Болох уу? Би чиний далавч болъё. Феркат өөрийн хэрхэн аяархан түлхэж жайлуулсан. Тэд хүүхдээн тэврэн хэрхэн сандарм морцсон. Тэхмөртөн харангуй сүнийг хэрхэн туулж уулан жамын өнгрөөгөөд 800 км жамыг хэрхэн явж энд ирсэн тэр оройн тэр үжигдлийн Масууд эргчүүлэн бодох дурггүй байлаа. Масууд нодомсон арчин толгоёо годойлгож ахаад байлмар байснаа чинээ мэдэн сэтгэлэн барив. Хэжээнэг өдөр тэрээр бодож санснаа нууж сурах хэрэгтэй. Масууд Феркат хоёрын ухаажж томоожох чаг нь хурч иржээ. Үүр хаярхад их газар лавандагийн хүрэн саарал өнгөнд булгацсан байлаа. Масууд байшинд хонж дасгүй тул өнгөрсөн сүн Феркаттай хоёул аав ээжийнх өөрнөг асарт хонов. Энэ асарт ядаж болмоор ариун чаврын өрөөтэй хүн хаждах шумуул чалга. Масууд чачнаа өрөөнөө төв дундаж огсоод өрөөнөө бүх зүйлийг ажиглав. Гэрийн дээвэр, хөөнчөр чимэглэл, чинхэр ханнай чаас, чагаан арсан буудан жиргэн бүр хадам ээжийнх нь гавьяаж үтгэл юм. Хадам ээж нь нэг жилийн чаг жарчулж энэ гэрээ тогчулсан. Гэтэл гэрээн часч янжилж бармагч хорвоогоо сайлж аа. Хүнээ амьдрал ийм л юм да. Бид гар хоосон ирээд гар хоосон явдах. Орчлон ертөнциос юу ч авч явж чаддаггүй бүлөөгөө. Гал тогооны өрөөнөө дуушуугаа Масуудын бодлыг таслав. Утаа сорогч атматаар ажиллаж

0: гэрлэн дулалчхад масууд хурч тэмтрэх дарамч дарж утаа сорохчих хаалаа. Ээж бидэнд хөглөөний чай бэлтгэх гэе юу гэж масууд хэллээ. Яасан б ингэж фрикат нөгөө унтлахын өрөөнөөс гарч ирв. Утаа сорохчоо хинч гар хүрээгүй байхад гэрлэн гялалжиж өөрөө ажиллаж эхэллээ. Ботход ээж харж ирээд чамд өглөөний чай бэлтгэх гэсэн бололтой. Масууд өчтөр сүн нисгэлийн билетэн жахаалж үдийн хойно харих болсны фрикат мэднэ. Энэ онцгой мөчд эхнэр нь түүний орхин явж өөрөө үлдэн бүх зүйлтэй ганчаар нүур тулахыг фрикат хүсгүй байв. Гэтэл масуудын бэлэвсрэлийн чулуу дууссан тул тэр харж ажиллах хэрэгтэй гэдгийг фрикат мэдгүйшээ. Үдийн хойно нь масууд харав. Хүүхд өөрийн орлон фрикатад хань түшиг болбол тэр ганчаардахгүй гэж бодоод ээж болоод хүүгээ хоёулын үлдээгээд явжээ. Масууд харсан хонь бүсгүйчүүд мөн түүний тухай хэлэлцэж байсны ээж нь мэдв. Гэсэн ч энэ удаа бол муулж байсан нөгөө бүсгүйчүүд муу санаатай хоншоор урт хүмүүс биш болж харин охныг амаа олохгүй магтчихааж фрикатын ээж амьд зэрүүндээ ийм сайн бэртэй байсанд нь бахархаж масуудын тухай эндүрлж тайлгадлаа. Тэр чагаас хойш тэд том хотын охтод ханддаг хэлбийгүй үжилээр масуудын үнэлэхгүй болжээ. Нисгэл гажардаж хотын хөлбимэн масуудын чихийг дэлсгэд гуниг жовол гинт таслагдах мэт санагдлаа. Тэр үргэвчээ үүрч хүмүүсийн дундуур сүлжин явахдаа маргаашийнхан ажлыг ботсон ч сэтгэл нь хов хоосон байв. Тэр фрикатаас бүр эрт хөвийн амьдралаа эхлүүлж сэтгэлд уяхтсан тэдгээр мөрөөдөл хийгээд гунигаан тасалж орхов. Ингэж байманжин сая фрикаты унж бүдрэхт нь сэтгэлийн бат түшгэн болж чадна. Сайн байна уу та? Би фрикатын гэргийн маргааш үдийн өмнө хүрч түүнээ бэлэвсрэлийн чөлөөг авахар байна. Таны тэнд хүснэг тахлах уу эсвэл гарын үсэг зурах шаардлагатай юу? Фрикат энэ гаргийн өдр болтол амрах хүсэлтэй байна. Масууди харахаас өмнө фрикат бэлэвсрэлийн чөлөөний тухай явдлыг түүнд тушааж ажилтнаа явдлын хэлтсийн даргаынхан утсыг өгч чөлөө авах гар гүйцэтгэлийн орлон хийж өгөхийг найдсан юм. Оожа та гарын үсэг зурах шаардлагагүй. Манай компани ажилтнаа даатгалд хамруулсан биеийн үнэмлэх ээжийнх нь нас барсан гэрчилгээ хэрэгтэй. Данс тайлахад чухалтай. Тэр эдгээр материалаа чамд явуулсан ч болно. За баярлалаа. Би мэд материалаа явуул гэж манай хүнд хэлье. Түүнд эмгэнэл илэрхийлж байна. Баярлалаа танд. Би дамжуулж өгье. Масуудын хийсэн нь үнэндээ энэ даргаын хэлсний фрикатад дамжуулсан хэрэг. Гэсэн ч фрикат харин нэг л тоохгүй тагчиг болж бүтэн өдөр масуудад хариу ирүүлээгүй. Оройн гинт жахаа ирж хадам ээжийнхэн тохнуулгын мөнгийг аваад юу хиймээр байна гэж тулган асуув. Фрикатаа хайрт ээжээ алдаад ухаан санаач нь бодлоо байгааг би ойлгож байна. Тэгсэн ч жовж шаналж байна гэд аманд орсноороо хэлж болохгүй биз. Тэд хоёул 8 жил хамт байсан болохоор масууд мөнгөнд дулаан биш гэдгийг фрикат сайн мэднэ. Хэрв тэр жоосны нүхээр шургасан нэгэн байсан бол фрикаттай суухгүй шүү дээ. Фрикат оброон илтгсэнгүй харин төрж уур хуудуурснаас болж үг алдлаа гэлээ. Масууд оршуулгын ёслолын явдлыг бодож фрикаттай хэлэн болохыг хүссэнгүй болохоор энэ хэрэг тэгс хийгээд дуусчээ. Хэдэн өдрийн дараа фрикат гар утсаар нэг зураг масуудад явуулжээ. Тэр зурагт улаан хам хилэнгийн үн тэдлэлийн хайрчаг онгойж байсан ч дотор нь харин юучгүй хоосон байв. Хадам ээжийн чинь жасал чимэглэлийн хайрчаг шүү гэж фрикат хэллээ. Доторх алт нь хулгайлагчсан байна. Тэдгээр алт чухам хижээ алдагдсан хүмүүс ээжийг асраас байшинд оруулах үед алдсан уу? Эсвэл сүулт нь алдсан уу гэдгийг тэд одоо тодорхойлж чадахгүй байна гэж фрикат масуудад хэлв. Масууд хэртхэн сочиж нас барсан хүнээ юмыг хулгайлдаг хүн бас байна гэдгийг итгэж чадахгүй байлаа. Тэр хулгайч тэгээд сүн хар дарахаасаа айхгүй юу? Масууд багдаан сонссон чөтгөрийн үлгэрээ одоо ч сайн санаж байна. Нэг хүн үхсэн хүнээ алтан шүдийг хулгайлснаас сүн нь тэр хүнээ сүнснө гүйж ирээд алтан шүдэ нэхэж хулгайчийг үхтлэн айлгсан гинэ. Нах чимэг алтыг усанд хийсэн ч урсдаггүй, галт хийсэн ч хайлдаггүй, маш чивэр ариун зүйл гэж ярьдаг. Тиймээс санааж овох хэрэггүй, хэн авсан бол хэн хорон амсна. Масууд гар утсаан тавиад, тэр өдөр Фрикатийн өгч нь масуудаар машин бариулан асарт хүргүүлж аях савах авсан явдлыг гэнт санав. Масууд олон тавын юм бодоогүйгээр хадам өгчэн дагуулж асарт хүрчээ. Гэвч гэрт ормогч хадам өгчний юм хүм урвуулж эхлэн гал тогооны өрөөнд орсонгүй, харин шууд хадам ээжийнх нь унтлагын өрөөнд оржээ. Масууд жочны өрөөнд жогсож байтал унтлагын өрөөнд дотроос хоргоны хаалга нэгдэх чимээ, ахад бас шургуулийн татах чимээ сонсогдсон юм. Дэрхэдий дургуун хүрсэн ч хадам өгчэн хоргилж жогсоох арга байсангүй. Учир нь энэ бол мөн ч хадам өгчийнх нь гэр юм. Түүний жургатайд хадам аавн дагуулж иржээ. Тэр хадам ээжийн төрсөн эх шигээ үждэг. Хадам ээжийнх нь өөрийн гараараа өсгсөн хүн. Тиймээс түүнд энэ гэрийн өнчиг болон бүрийг онгчж урвуулах эрх байна. Гэсэн ч одоо бол ийм чаг биш шүү дээ. Хадам ээжийг дөнгөж сая оршуулсан. Тэгэхэд тэр юм хүмийн урвуулж эхлэх нь жохосгүй гэж Масууд бодно. Хэдий тийм байлаач Масууд юм хэлсэнгүй. Тэр тэдний хэрэгтэй гар дүрэх дурггүй. Гэвч одоо хадам эгч нь алт хулгайлсан хулгайч мөн эсхийг хэлж мэдгүй. Тэгээд Масууд энэ эвдлий Фрикатад хэлэхээр шийджээ. Хэдэн өдрийн дараа Фрикат харж ирв. Сэтгэл санаа нэлээд тайванч харахад туйлдсан нь илэрхий. Хол жам хөөсөн болохоор их ядарчээ. Масууд түнд нэг данх жимстэй чай бүрж бас боорсог бэлдэж өгөв. Одоо тэд ярих ёстойгоо ярах чаг болжээ. Тэр байшинг бид ахын нэр дээр шилжүүлж өгсөн. Оо, ингээд Масууд нөхрөө харж авснаа тэд ийм хурдан эд хөрөнгөөн шилжүүлж эхэлжээ гэж бодов. Масууд бол юу ч ахгүй, мөн Фрикатич өдөөсөнгүй. Харин хожим Фрикатийн аав нь өөд болвол Фрикат гринхэн том хаалгаарч орж чадахгүй болж мэднэ. Оруулах хэсгийг ахынх нь хүмүүс мэдсэн хэрэг гэж Масуудад совин татаж байлаа. Фрикат бас хоосон болсон жасал чимэглэлийн хайрчгийн тухай ярав. Масуудын хангасан сүвгч хийгээд эгч нь ээжийнх нь амьд цэрүүндээ эдэлж байсан юм хүмийг эргүүлж урвуулсан хэрэгт ч Фрикат нэг их сочиж гайхсангүй. Бойдон дээр тайван сууж толгой дохно. Тэр нээрэн ядарч туйлджээ. Маргааш нь Масууд энэ болсон явдлыг ээждээ хэлсэнд ээж нь толгой сажин инээгээд юм хэлсэнгүй. Хэдэн өдрийн дараа Масуудын ээж нь Фрикатад, «Хүүхээ, тэр өдөр чи надад жүүдэн ярьлаа. Одоо би чамд тайлбарлаж өгье. Чиний далд ухамсарт тэр шүхүр ээжийг чинь төлөөлж байна. Чи хамгийн дотн хүнэн хүрэгсэн. Хэдий салж төвтгүү байсан ч түүний явуулах хэрэгтэй. Тэр чамайг салих борооноос далдалж халуун нарнаас халахж явсаа. Тэгэхлээр жүүдэндээ чи тэр чорхой шүхрийг хаях биш харин оршуулах гэж бодсон байна. Би бол Масуудын ээж, түүний шүхр нь мөн. Та хоёрыг гэрлсэн тэр өдрөөс би бас чиний шүхр болсон. Гэвч би мэдэж байна. Чи ерөөс намайг чин сэтгэлээсэн хүлээж аваагүй. Намайг ээж гэж дууцны чинь хижээч сонсоогүй. За одоо ээжийн чинь тохнуулгын мөнгө, алтан эдлэл, байшингийн тухай ярэ. Чи Масуудад байндахан урдаар сануулж, тохнуулгын мөнгнөө талаар тулган асууж, жасал чимэглэл нь хулгайлагдсны ярьж, бас аав чинь байшингаан ахын чинь нэр дээр шилжүүлсний хэлсэн гэж Масуудаас би сонссон. Хүүхээ, үнэн дээр тэр ямар хүүхэн гэдгийг би хэлэхгүйд чи мэдэх ёстой. Чи юунд түүний сонгож гэргийгэн болгосон бай? Чи өрөөсөө асууж үждээ. Эхнэр нөхрийн дунд хамгийн чухал зүйл нь итгэл юм. Тэр бол чиний эхнэр. Чиний ямар ч юмд шунж өнгөлж хүн биш. Чи олон юм бодсноо хэрэггүй. Тэр харж ирээд надад эннээс хойш чин сэтгэлээсэн өөрийн чинь эхнэр, үрийн чинь ээж, энэ биений чинь жигүүр болоход бэлэн байна гэж хэлсэн. Түүнээ чамд гэсэн хайрыг сэжиглэх чухалгүй. Гуныг жовол сэжиг хардлаасаа аль болохоор хурдан гарч түүний сэтгэл зүрхэнд нь орж өрөөсөн хөлөөнч энэ гэр бүлийнхөө бошгийг дабуулж хүндий жайдуу бүү бай гэж чамд найдаж байна гэж жаха бичв. Жүлэгнээ төв дунд нэг муурж огсон. Жаргах наран баруун шилвэж алтан шаргал туяан жүрэг жамын хоёр талын уляасан модон дээр тусна. Тэнд нэг жалуу хос дүүжин орон дээр тэврэлдэн үнсэлчиж хэдэн хүүхэд ногоон жүлгэн дээгүр гүйлдэж байлаа. Жохоомл нуурын хөвөөгөр фрикат хүүхдийнхэн түрдэг тэргийг турж масууд түүний тохойлдон явхад тэдний сүудэр жаргах нарны туяанд суналжин харагдана. Фрикат гаруцсан гарган орон доон удаан жогсож масуудын ээжид яаж хариулахаа мэдгүй байв. Энэ журбас жахаа хараад гал гартал алгадуулсан мэт фрикатын нүур пад улэж эгэ бас жүрхэнд нь харваж орсон хайгуулдын шиг санагтахад энхэн мөчийн халуун дулаан уур амсгалтай тийм ч дохромжтой биш бодогдов.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гэдэс өдөцөнө.
2: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаа нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганчаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
7: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
0: Эрхэм сонсогчдод оо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Сая та бүхэнд Уйгур үндэстнээ жохолч Мукадад айсах хариуллагийн Масуудын шүхүр өгүүлгийн сүүлчийн хэсгийг сонсоглоо. Одоо яруунайрагч Шрайд дүүрэн жаргалын Титан хотын бороо өгүүлгийг сонсгоё. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
9: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Титан хотын бороо. Шрайд дүүрэн жаргал. Титан хотод ирээд 7 хонж байлаа. Найз минь хотын төвөөс арай жайдуухан газар ганч өрөө байр олж өгсөн юм. Гэлээч булан тойроодод хүнс нээ жижигхэн жах. Жахавруудад баар гуанс жигдэрчихсэн хөөхөн хөл ул болчихсон гудамж бий. Өрөө маань наруд харсан чонгтой. Түүгээр нь авсаархан чичирлэгдэх үрэлэн харагдах. Харин хойд талд нь намхан хөтөл байх бөгөөд ганч тамхилах төдийд хөтлийн оройд гарч тэрүүхэн доор чилэлжих далайг харж болно. Эрийг нилээд жайтайч гэлээ. Сүн нээлттэй чонхоор жагас жамг үнэр төвсөн тангсын салах чөлөөтэй

нь харагдахгүй юм. 10 гээд орносоо өндийн усанд орж сахлаа хусаад коф чанж талх гэрчин чайлаад интернет ухан гар утсаа маажиж хэсэг суун. Гринхэнтэйгэн ярж ар сархан хэдэн үг солино. Ном сонин урбуулна. Жарамдаа жохол дээр сухач нэг их ойлгохтой явуулчихж чадахгүй байсаар нэг л мэдхэд өдөөс хойш дөрвөн чаг болж би алба юм шиг суудлаасан ховхрон орондоо орно. Хар чагаан жүүдгүү сайхан дух хийж аваад жургаа дөхөж байхад сэрж хоол дуудаж идчихэд л компьютерийн ард хадагдчихна. Чай аяглах бий засхаас өөр баргал бүх зөндийггүй суусаар сүнийн урв дөхүүлж илүүч биш дутууч биш яг тав дахь өвшөлтөн дээр босч орондоо орно. Энэ хооронд онгод тэнгэр намайг ивэж жохоол маань ёстой нэг жороо морьны явдал шиг л бөмбөрж өгнө. Энэ мэт долоо хонтол ганц ч удаа нүдэн дээр минь бороо орсонгүй. Ямар сони юм. Бороо орхон хүртэл чахтай байдаг байхтай хэмээн гайхширлаа. Ахаад гэхэд хоног өнгөрлөө. Өдөр болгон бороолохоч би харж чадахгүй өнгөрнө. Сониучж ам минь хөдөлж унтахгүйгээр бороо хүлээхээр шийдлээ. Сүн 3 дундсан ч гэлээ сэрүүлгээ 8-д тохируулв. Үддэч гүрийгээ унтахгүй дэслээ. Үдээс хойш болоход нойр хурч санаа дагаад жохоол манч явж өгдөггүй. Гэлээч би мухсангүй бороо хүлээсээр байв. Оройн хоолны дараа юугүй жавх даргадан унтмаар болсон тул чонг налан суугаад тамих асаав. Тамихны галд түлэгдэн сочин сэртэл борооны сүүлчийн тусал чонгонд минь дусч харагдав. Асаасан тамих минь тангсын шунах салхинд уугаад дуусах төдийд намайг нойрондоо дийлдэн жүргэмглээд авах даламдал ингээд бороолчихж байгаа юм. Дараа нь энэ мэт олон удаа туршсан ч болсонгүй. Тетан хотын бороо надаас жориуд нуугдна гэж баймааргүй юм. Үнэхээр тохуутай гэж. Ахаад 7 хоноход би энэ борооны тоглоомтой эвлэрхээс аргагүй болж бучин жохолдон шамдан суулаа. Би ч нэгж энд ирсэн болохоос бороотой нуулчиж тоглоно гэж нааш зүглээгүйгээс хойш жохоол минь амжилттай өдөр булган шин санаа ургаад санж төлөвлснөөс илүү сонирхолтой болж байлаа. Гэтэл гай юм шиг ид сайхан хөвөрж байсан жохоолд минь тетан хотын бороо хэрэгтэй болчихов. Жориуд биш. Яалтчгүй тетан хотын бороог дүрслэх хэрэгтэй боллоо. Би ямар бороо орхийг үжээгүй биш. Хуучин туршилгаан эргэн санаад борооны тухай бичиж болохоч хэрэг тэгэх юм бол жохоол минь дундаан гачаад чааш явахгүй юм шиг совин төрөөд болдоггүй. Бороо надаас ицэн хөвөр байсан тул аргагүй найжаасаа асуулаа. Танай хотын бороо яаж ордын бай? Найж минь гайхан бороо юм чинь ордгол янжаараа ордог байлгүй ингэлээ. Нэрэл тиймдээ эрүүл ухаантай хүн бусдаас ийм юм асуухгүй даа. Жохоол минь яагаад ч явж өгдөггүй. Хэдэн өдөр болоход арга шалдран гудамжнаа бааранд чигдэн дуу сонсч бив балган хэд хоногийн хийдми жаргаж өнгөрүүллээ. Нэг орой ерөнхөөс нилээд хэтрүүлэн балгаад гэртэ харьлаа. Тэгээд л сүнжин тетан хотын борооч жүдлэв. Жүд минь баргал киноны зураг авалт шиг. Би өрөөнийхөө чонх налан бороо ажиглан жогсон. Том хар шүхүр барьчихсан хотын гудамжаар бороон дунд ууралхан. Жохоолын хоёр гол дүрмийн борооноор муудалчин хэрэлдэж байх юм. Сэртэл чонхоор борооны үнэр ходоод хонголжулж байлаа. Оюун бодол минь ахаад л эрчэн авч онгод билег минь гарын 13 компьютерийн даруул дээр бүжиглүүлж гарлаа. Тетан хотын бороог жүүдэндээ үтснээс хойш надад энд байгаад байх шаардлагагүй болсон мэт санагдан найждан салах ёс гүйтгэн жохоолон дараахан дуусгаад эртхэн хөвлүүлэхээ амлаад нутгийн жүг хөлгийн жолоо жаллаа. Гэртэ ирээд эхнэрийн үглээ хүүхдүүдийн виманы огт тоолгүй роман дээрэн суусаар байж ард нь гарч хүлээ. Номын минь хүмүүс ихэл уншиж шүгэмжлэгчдэч ам сайтай байгаа. Хүсээд

0: дуудлал шүлгээр гшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үйн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Уйгур үндэстнээ жохолч Мукад дайсах хариуллагийн Масуудын шүхүргүүлгийн сүүлчийн хэсгийг сонсогч, дараа нь Ирун арагч Шрайд Дүүрэн жаргалын Титан хотын бороо өгүүлгийг сонсоглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч Бүрэнгүлжи хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Угын нүүрс төрөгчийн давхар эсвэлийг гадагшлуулахыг оргөлсөн хүргэн гэдэг хэнчүүлшүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
4: Холбоотойгоор болох уу та? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
5: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
4: Нэг гэлгэр уут дутуу хэрэглэснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсвэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
1: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгс хэрэггүй. Бас бием боловсруулах нь.
4: Өдөр бүр дугаа унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсвэл дутуу гадагшлуулдаг.
1: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагсуур хүрхээс зайлс гэдэг.
4: Агаар жуулах чанд 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараан жилд 33 дуншвар градус чахалгаан арилж чаддаг.
5: Тарсан амчих мөн сахлаг өндөр мод болоосай.
4: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
3: Бохирдлыг багсах гэдэг хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
1: Уудас аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үзсэн төгөлдөр өдрийн бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
6: 中央人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
7: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
8: 第六讲，五胡入华与中华民族大交融，魏晋南北朝时期。要深入挖掘云冈石窟蕴含的各民族交往交流交融的历史内涵，增强中华民族共同体意识。习近平。魏晋南北朝时期，从220年曹丕称帝开始，到589年隋文帝杨坚灭南陈统一中国为止，近370年。期间，中原大部分时间处于政治分裂、社会动荡、南北对峙的局面。这一时期的族群大融合，对中华民族共同体的发展具有承上启下的作用。魏晋南北朝时期，既是古代中国自秦汉以后首次出现较长时间割据对峙的时期，也是中国历史上第二次大规模长时段的族群融合时期。西晋重建一统，结束了魏蜀吴三国鼎立的局面，但仅20多年即因八王之乱走向内乱崩溃，内迁胡人纷纷在中原起兵，引发永嘉之乱，中原陷入大规模战乱之中。为逃避战乱与灾疫，大量汉人士族与流民南渡长江，也有的西迁到河西走廊等相对稳定的地带。 还有的向东北迁移到辽西、辽东一带。316年，西晋灭亡。次年，司马睿在南方建立东晋王朝。与此同时，史称五胡的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族群建立多个并立政权。这一时期，除东晋外，实力较强、比较有代表性的政权有16个，史称十六国时期。随着不同时期胡人族群大规模入迁，中原地区形成胡汉杂居、诸胡杂居的局面，北方族群的人口结构和分布格局改变了。439年，北魏拓跋鲜卑统一北方，十六国时期结束，北方进入北朝时期。后来，北魏分裂为东魏和西魏，后又分别被北齐和北周取代。577年，北周灭北齐，统一北方。581年，杨坚代周称帝，隋朝建立。在南方地区，420年，刘裕称帝，建刘宋，取代东晋，标志着南朝开始。南朝先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代。589年，隋朝南下灭陈朝，再次完成多族群国家的统一。族群交融和文化交融是中华民族此一时期发展的时代特色。魏蜀吴政权在各自统辖区域内促进了中国北方、西南、东南的族群融合。北方汉人与胡人逐渐交融，西域与中原人群交融，南下的汉人与南方诸族交融。伴随着族群大迁徙、大交融，中原文化与胡人文化相结合，产生了北朝文艺，与南方各族文化相结合，产生了六朝文艺。经由丝绸之路传过来的异域宗教文化，如佛教、仙教等，也纷纷进入中原。佛教开始与儒道文化汇通，开启中国化进程。中华化是这一时期的历史主流。尽管对立政权互相攻伐引发的战争，给天下百姓带来深重苦难和精神创伤，但南北各政权对中华文化的认同、对大一统的追求、对中华正统的敬逐是相同的。族群结构的变化造就了北方政治不断向中原政治靠拢，入华各族中华化程度不断加深与扩大。同时，南北各区域在经济方面的互相依赖并没有因为政治分割而减弱，而是保持了紧密的区间贸易，为日后隋唐大一统奠定了经济基础。魏晋南北朝时期，战争与分裂无法阻挡中华民族共同体的进一步发展。在中华文化的引领下，多元族群的大碰撞最终指向重建大一统。多元族群的大迁徙，客观上使交往、交流、交融的范围更加广阔，这为在更广阔的人群基础上实现更深层的民族大融合准备了条件。第四节，动荡时期的文化发展。北方胡人入主中原以后，无一例外地接受了以儒家思想为核心的中原文化传统，并十分注重对西域地区的经营与治理。西域在加强华化的进程中，也对中原文化产生重大影响。三、夷夏共祖的历史书写。魏晋以来，大量北方族群南迁，深入中原地区，突破了内诸夏而外夷狄的地理枕域，打破了夷不谋夏、夷不乱华的中心与边缘的分布格局。 为解决自古无胡人为天子者这一根深蒂固的观念，掌握政权之后的胡人君主主动认同华夏祖源，确立了脉络清晰的夷夏同源历史叙事。建立汉国的匈奴后裔刘渊，以汉室之胄自居，建国号为汉，祭祀的祖先是自汉高祖以下的三祖五宗。同为匈奴后裔且与刘渊同族的赫连勃勃自认为夏后氏，自以匈奴夏后氏之苗裔而称为大禹之后，立国号为大夏，宣称要应运而兴，复大禹之业。慕容鲜卑自称有熊氏之苗裔，拓跋鲜卑追认祖源为皇帝之子昌邑，国有大鲜卑山，因以为号。建立前秦政权的第一人伏氏自称为有扈氏之苗裔，而有扈氏乃大禹之后。建立后秦政权的羌人姚氏自称有虞氏之苗裔，而有虞氏则为舜少子。北周宇文氏自谓出于炎帝神农氏，只不过神农氏被皇帝打败之后，其子孙只好遁居北方草原地区。东魏时期，柔然王氏后裔在族源认同上自诩为宣皇苗裔，认同是皇帝轩辕氏后裔华夏一员。除北方胡人外，南方蛮夷也主动认同炎黄后裔，书写其族群起源历史。华阳国志记载，蜀之为国，赵于人皇，与巴同幼。至皇帝为其子昌邑娶蜀山氏之女，生子高阳，视为帝库，封其支庶于蜀，视为侯伯，表明蜀与巴均认皇帝为祖先。在该书蜀志之末，长渠在对蜀地之赞词中称，故上圣则大禹生其乡，构阴则皇帝昏其族，更反映了此时代的蜀人认同中皇帝大禹都是值得骄傲的历史记忆。十六国南北朝时期，内迁族群通过族源寻根，将本族起源追溯至炎黄，展现了接续中华文明正统、融入中华文明大家庭的自觉与认同。夷夏同源的历史叙事，也有效地弥合了内迁族群与本地族群之间的界限，使得中华文明容纳的族群范围进一步扩大，天下一家的文明气魄更为恢阔，对中华民族共同体的形成发展产生极为深远的影响。不仅如此，胡人所建政权在史书撰写方面也多承中原王朝修史传统，体例包括纪、录、起居注、国志、国纪等。最重要的著作是北魏崔洪撰写的《十六国春秋》。崔洪在十六国政权各自撰写的国史和起居注等基础上，辨析真伪，去粗取精，除繁补缺，最终写成一部记载十六个政权历史的史书。北魏道武帝拓跋圭曾命邓渊修史撰国纪十余卷，未成。太武帝拓跋焘又命崔浩、邓颖等续修，成国书三十卷。孝文帝拓跋宏也命李彪、崔光修史。这些修史活动为后来魏收等编纂魏书提供了重要的史料来源。这些政权不仅

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-5 өдрийн өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн

хурдаага тайгээд айдж байгаа болохоор жавдаж хөдөн маатай олохоор гарч ирсэн юм байна. Ногоон даршаар хонид нь тэнхэрж босноор өвс бордаг ин дийлдэг юм бишээ. Хөдий тавьсан ч ум хумгүй идээд барчихна. Эргээд нэг тэрэг ногоон дарш олох санаатай хойд хотны малыг авахт нь хэшиг чухтыг өрөөд оцсон чинь соёл эрдний нүрээр нэг тэрэг өгс юм ээ. Эргээд өгөх юм бол ноос ноолуурын чинь хөдөн мөнгийг бүхнийг суулгаж аваад ч хөрөхгүй шүү дээ. За юуку хэдэн жилийн нэхэл дагал хэн айландаа яршиг гэж хадаа мөргүүлээ тавьжээ. Иймдэн жээлэнгийн бурдогоос жаахан дөлөстүүлхээр гарч ирсэн байжээ. Ам бодоны өртөнд тавиад хөрвөл үүд чонгохын онго чонго булгалчихсан хөдөн таслаг шавар байшингаас өөр юмгүй. Айда барахч бижидээ. Хөрөнгө сүйрснэн жарлаад эчнэн жил болчихсан юм чин хүн байхгүй. Луусан хулганын ч нүгөөд явжээ. Тэнж монхын хүчинд баруун хөмөргнөө үүдэнд амарч суугаа жаргалдалын өвгөнтэй дөнгөж уулжлаа. Өвгнөө чараан бэрх өөдрөх харагдуч хажуудаа тавьсан гогорш бариултай таягаас нь хөл нь бас л илэршээгүй гэдгийг мэджээ. Юу нэг чөлөө гараад балгасаар тойруу даа гэж жаргалдалын өвгөн асуувал хөгшин өнөөдөр ерэнг гэхлээр тосхор ирсэн юм аа хөө. Аян тал чан түрүүгийн хэдэн маатай бордоогийн тайгаад явэ даа гэж бөөрийн өвгөн оргүй гажир овоо босгож эхэллээ. Чан түрүүгийн гэнэ тэднэ бордо авсангүй л баймаар юм ээ гэсээр жаргалдалын өвгөн нангнасан эхвөтэй чучаан бүртгөлийн хөснөг малтаж гаргаад хэдэн нүр зөгснөн. Аа тийм ээ чан түрүүгийн байхгүй гэж хөснөгөн эхтэлээ. Охтны сүүлээр хулгай барих гэж шийдсэн бөөрийн өвгөн тэр доорно. Сансин ханыг хэлсэн биж дээ. Яасан ч аваад иргэж яхаж бас юм даа гэж үнгэн сүүл гойдожээ. Төвшин борд бурдаа авснаас ганчхан жамбалын гал байгаа юм дээ гэхэд аа тийм үү. Хоосон тэрэг бочхоор тэднийхээс хэдэн маадай тайгаад хөдлөх үү дээ гэлээ. Эд аль учуур бүгдийн тагаад явчихсан шүү гэсэнд өө харл чиний энэ дэвтэр чинь бүтэн биз дээ. Очож очож чан төрөө сансинх нь ургадж тасарчих нь гэж дээ. Вилээ вил гэлээ. Дандаа нусаан төрөх юм аа. Хадаас дэвтэр ургадж гөөгдөх ёсо байдг юм уу гэсэнд тавгл лав байна. Аль чаасан дээр нүү чи хараад яарамгүй ярдэ урдаар хэдэн маадаа өгч бай гэжээ. Тэгээд юухгүй хөө эчнэн жил чи намайг хийх гэж баг оролцсон юм уу даа гэсэнд аад нэхэлбэл ийм бүдүүн гэрээр овоолсон бордоо юм чин нэг хоёр маадаа жүрдгөл байлгүй дээ. Чи шүү чи дугайл нүд анаад гөөгдөн хоёр маадаа өгчхөө гэмгүү гэлээ. Аа, тэр ч бололгүй. Чи бид хоёр ямар хүн юм бэ? 30-аад жил тар тур хийсэн ахトゥ шүү дээ. Төлхүүрийн дөнгөд олж авбал даа. Гэхэд аа, төлхүүргүйгээр чи энд юугаа хийгээд байгаа юм бэ? Гэсэнд манаа манж байна шүү. Хоёулаа тэгээд үүд чонхын балуудж өчхүү дээ гэжээ. Гойхаар нь бүр өртөчгчээ. Энэ бордог чи оруулчихчуу ямар аа гэсэнд оруулсан хүн нь аста байна. Наттай шалчханхаар чи тэрийн эрнбэлтэд гэжээ. Аа чамайх чин жаагүй эрхэн мэдэлтэй гэсэн чин хей жаа жаа миний тэргий жаахан харж бай гэд бөөрийн өгөн хормой гөвөн бостол. Тийм сул чулуу байхгүй. Харж тусаалаан дүүжилье хөө гэсээр жаргалдалын өвгөн таяг тулан босоод гэрж үгэн гэлдэржээ. Бөөрийн өвгөн намын хорооны хүрээнд ороод
алунгэрин чонхэ

дараалан ажиж явтал соёл эрдэнэ яг бичээч хөгжилтөгөн юу нэг ярилдаж байгаа харагдлаа. Удам орж үүдийн захад хөгжилтөд жирж ормогчоо. Сүү шүүчийн ачаар манай амал бүр ам орсон шүү дээ. Хэдхэн өдөрт танхирад босчихно гэж 10 жүүдэнд ч байсангүй шүү гэд хоёр алган дэлгэн бэлгуурдаж гартал хавтастай бичиг мачраал шахааж суусан соёл эрдэнэ. Хамарт ч нь утаа орсон бол сайн шүү дээ. А ямар уучраар намайг эрхэн үдэ гэд нүдэн бичгөөс салсангүй. Муу сайн мадууд итхэн хөрхлөөр гахай шиг чадхаа мэдгүй гүжээгийн дүүрхэх юм даанч хомслоо шүү дээ. Ингээд тэтгэмжийн юм уу жайлангарч яах уу да? Тажил бордоо гуяхаар ирлээ шүү дээ гэлээ. Тэтгэмжийн бордоо гэж байдаггүй шүү. Жайлангар ирсэн ч бүр ажинтай болсон. Хашаалаж малцсан нөхөр бордоо ирэх сургатай байсал да. Гэвч мэдлэн надад байхгүй. Засхийн ордны эрдэ гэлээ. Сүүшүүчи гуягаад альда гэсэнд. Гүнээ гараар могоо бариулах гээд ямар жан юм. Эгээ адилхан хамрын доорш амтай байж байгаад өөрөө очиж хэлнэ биз дээ гэсэнд. Сүүшүүчигийн нэг үг миний 10 хөлгөөс давь шүү гэжээ. Бөти тэгж өндөр малгай өмсгөө. Ёсон дотор бол хэн хэлсэн ч бүтэн. Ёсноос гадуур юм бол хаан ч хөллөөгээд нэмэргүй шүү гэжээ. Тэр бахан том ёсон чи хурал дээр очиж ярдаа. Энэ өвгөнд бордуулах хэрэгтэй байгаа шүү дээ гэх гээд. Хэрэгтэйгээд байхгүй юм чинь яарлгүй арга бодъё доо гэжээ. Бэйэм мэдвэл хүн бэлчээрэн таньвал мал. Чамайг чинь би нутгийн хүүхэд гээд а тэр мөртөө гэх гээд. Тэр мөртөө юу вэ? Лаймур хаяад бүчхнэ гэж санаж байна уу гэлээ. Бай бай. Чи надад ширхэг бордооч гэлэлэхгүйгээс хойш өчгчэн чамтай ярихгүй гэд бөөрийн өвгөн суудлаасан өндийтөл. Яалаг нэ? Чи хүнд өчг орохгүй юм гэж соёл өрдөн хавтастайган ширэн дээр пас буутал шидэд бослоо. Хэм мэдгүй юм. Чихтэй бүгд сонссон а гэж амандан бовдон суурш бөөрийн өвгөн гот дутаажээ. Годмын үжүүр хүрээд эргэж харвал жээгсэн араас нь нөхсөн хүнгүй болохоор сая санаа амарч алгуур аажим гадагшлаа. Бодвол миний хүү болмоор юм. Тагин байтал миний ухаан овжинг жаахан ч авч төрсөнгүй гэдэг чинь. Тэр мөртөн өчгөн нүдэндөө ч хавчгүй тордосл хийвэл муу үжиж дарлаа наатай сайн маяг алдаж бай. Хэжээ нэг өдөр юутай хүүтэй чинь орлоод гаргачихъя гэмгүү. Миний хөгшин нүүр чи яах уу да? Чиний дарга шүүжигэд огсолж явахыг чинь үжий дээ. Гэхгээс бөөрийн өвгнө 5 чухам ханж байсан боловч бордоно үермгч одоогүй дээ. Чаана нэг л гонсгор. Аада, галтай гэрхэл юм биж дээ гэж бодвоч танил тасал биш дээр ямар ч шалтгагүйгээр өрж очоод хадаа мөрөгчгөөс ширхийн. Хаашлах ухаан одол үгүй, үнсэнд хаягдсан шалч юм шиг төрөвхөнд эргэжж холхлоо. Жээлэр хүн хар жөрлдөн, гонсны содон үнэр хамраар чоргож хорхойг нь говгнуулна. Өлөн дээр өглөөгийн хоёр аяг харч одоо ид авч гол нь харлаж хүйтэн хөдөс алдуулна. Харчихъя гэхлээр ганж хоосон бочхтой даанч төвдггүй. Жоосхүү хүн аз гэж танд хүн хар гэнтхэн таарчих болов гэж ийш тийш өлвөлчхөрөө болсон болвч дандаа зүс танихгүй амтад мөр шөрөгхөн гарчил байна. Хоёр хүн олж гонзонд шоргож ширээ хавчаад суусан бол хэдий таатай юм да гэхэс дотор нь нэг ухаан гэлсхийн орж иржээ. Бөөрийн өвгөн тэр мөртөө

0: Жам мусхан гол жөлөөд гараад гуанс болгоны шуушхийг жахаас нь аваад нүүдэлж явлаа. Дэнжин сайхан уухай мөндө танд хүн таараасай. Тэгвэл ширээ дүрн ногоо дуудаж идэж идээд шөөх шалтгаар год арилчхан шүү гэж боцоор хилэн хаалгын түлхэд орвол ширээнд суулцсан хүн харч үгүй байлаа. Хөөнчөр таслаханд нь төдөр төдөр ярилдах дуу гархлаар хэрэг болгон орхиулын завсраар шахаавал оргоо бэлгэ саруул хоёр нэг пал гүжэн хүйтэн жууштай пиф дэлгэн сууж байлаа. Муусан хүүхдүүдтэй юу гэж эргэлжсэн болвоч хүн олцноос хоолой жасан байж орхиуд зохиж ороод танай хоёр байсан юм уу? Сайхан өдрөө. Балгасанд ирснээс үдлэд гарыг юм гэсээр сандал чирж суулаа. Амбагай нөмжг авахар ирчтэй. Татхамжийн хөтөн жоос бууж уу гэж оргоо бэлгэ өргөөстэй үгэн сахартал хоосорсон чомо фифтэй чог барихад адуны шиөс оргоод энэ юм чин шаалдами. Дэхгээр хэдүүл хар арих ууж суйдаа гэсээр бөөрийн өвгөн ханчигаан шууж зортоо гарган жангвида гэж эмс хоолойгоор жижгэнлээ. Дэхэд оюу хүүхэн орж ирээд жангвид гарсаа аав та ямар хоол идэх вэ дээ гэж ёсорхог асуусанд нэг лонгхо талын хар тэгэд макколтой хоёр гурван хуурлаг гаргачих хоолыг бууж үгүй шалвнаас нь таны хоёр өдлөгүүж дэ 15 шалван дуудвал хөрчихн үү гэж бөөри өвгөн баян сартва гээгүүлээд буусан юм шиг нам бархан. Оюу хүүхэн жахаасан ёсоор тэмдэглэж аваад лангвигасан арх авч байтал боолт сонгон барьж хүүгэн хөтөлсөн удвал харж ирээд хөнчөр таслаг руу шахаах төдий оюу хүүхнийг тоон гөрт дуудан орж юу идэн гэнэ гэж асуулаа. Оюу тоо ёсоор тоочж гарсанд удвал түүнд хаанаас байсан өдөө арван жоос юм дээ. Зүгээр идэх гэсэн ухаантай шүү. Юу ч бүтий гарга гэж жахаад сонгон арилгаж суучээ. Жаалхүү ахинхан авч өгсөн чахлахан хөдөлгүүртэй машин төргийг гажир таваад ийш тийш гүйлгэж богчир чөгчир хөөрдөн туусаар хөнчөр тасалханд тавьж ортол бөөри өгөн хаахүү муу чачхийх хурдун гар бөөри чавь шүү гэж ахсарж айлглаа. Хөө ширээн доогор шоргож тэргэн барьж аваад чиний бөөри чинь авч хайна гэж хариучсаар хөөхөлчин отоход оргоо бэлгэ. Энэ мо өхөх ойрцон өвгнөхийг авчглаа гэд өмхөрж өлвисэнэд ямар хэрэг байх уу да гэж шоглоно. Одвол сэнд мэнд гарч ирээд яаж байх юм миний хүү? Бүдүн хүнтэй яргаагаад ёстой айлуу айлуу наашаа ирж наад гэж хүүгэн хэллээ. Манусын тэр үе шиг бодож байна уу? Бараа гарч нь далдарж дайжаад бөөри чинь гэтэл год гараад гүйчихнэ гэж саруул яртал бөөри өгөн. Одоогийн хүүхэд даанч дүрсгүй шүү хөнтэй ч яргаагаад өчиг охийн сургаал дутсан тэмдэг шүү дээ гэж жоруд хасгарж гарна. Удвлын чарай хужиж авсан болвоч дугарсангүй төсөөд өнгөрлөө. Манай амбагачин жалуудаан шуарсан эр байлаа гэсэн айл хэсэж авгаа эргүүлэхтэй мөн чадамгайл гэлчих юм гэж оргоо бүлгэ хөөчгүй үерхэж суухад хаа байдах хэрэг юм дээ. Энэ улс нохойн суулган хүнээ толгой дээр чодох гээд байх юм. Амбан тийм хүн мөн үү? Ёстой хон шиг номхоон гэсэр бөөрийн өвгөн чомоотой пифос нь бүдүүхэн балгаж аваад уруулан жимисэн дөрөн жимилээ. Хонинд бас хуч байдгиймаа хөө. энэ муу хүүхнээ бөөрийг авъя гэж айлгсан юм гэж хөнхөллөө. Арай мартчихлаа гэж үд амбагваа гэжээ. Тогон гэрээсэн чаганж байсан удуулын чарай нис улигаад, арилгаж байсан сонгоноо шидэд бослоо. Удуул 12-та байсан тэр жун нь нагч товчных нь гэрээрэн балваачин аршанд суухаар явах болсондоо сургуул тарсан дари ахагчийн хочрооч гэрээн харуулжээ. Хөдөөгөн хараад удуул ганчаран хурга тоглодон гүйдэг байлаа. Тэнгэрийн тагнад хар уудус жангарн борон ормоор ормоор байсан нэг үдэд шар манхнай хонгохроос туглан эргүүлж гүйж байтал санаанд үгүй бөөрийн өвгөнд хашигчлаа. Тэр үед шал хөөхтөрөн байсан болохоор наадам туулчаан төдий санж нөчгөн тавхаа гэлэлж улан дутаасаар хэжээ дарж унаад өмдийн тайлн гэхгэлээр сая эчиж жовоод тэнхэ мөдөн орилж тавчиж гарсан юм ха. Жолоор шар манхан дээр мортой хүн үжигдээд, хөөй, тэр өвгөн, яаж байх юм, чагьээ дэрүү, гэж хасхархан сонсогдол. Дэхтэл бөөрийн өвгөн толгой өргөн нүдэн булангаран харсан төдий. Энэ муу хүүхнээ бөөрийн авъя гэж айлгсан юм шүү, гэж томжиргүй хасхарчхаад, талинаас нь жуураад тавих маяггүй байсан юм ээ. Тэр хүн эмэл дээрэн тогтож ятан уурлсаар уурган ховон тавиад манх руу дахин бумовч нарийн нуруугаар нь говруу гүйтэл ороолгоод авсанд өөрийн өвгөн сая дуртай дурггүй салж явжээ. Ор танихгүй гадныг тэр эрэлчин харин манхны ороод тамглаж суугаад эргэн эргэн сочиж гүйсэн удвалыг туглан тууж хотондон орхолоор сая дөрөө шүүрэн морцсон байна. Тогоо шанаг хөдөлгөх маяггүйг анирлсан бөөрийн өвгөн оргоо бэлгээгийн чомоотойх шүүрэн ёроол үжигтэл жалгалснаа ханчи гараан жавжаан жүлөгсөөр хөөй хөөй жангүй да төргөлчихвэл яануу да миний дуудсан хоол жууш гонс гэхэл юм бич да чайчгүй чараачгүй гэж жижигнэж гартал удвал тогон гэрээсэн үсрэн гарч хөөнчөр таслагна орхиулыг хуу татаж хаяад өнөөдөр манай гал тогоо жолгуулах чөртэй хоо чи хаана явбал яв гэж улаан нүрээр уужлаа. Яалагнэ шүүчигээсэн илүү оворчихчээ. Тэмэн тэмээ юу гэхээс хомуул нь тэмээ биш бич дээ. Аа? Гуанз гэж үүд онгойлгосноос хойш хүн ирж идэг нь алав шүү дээ. Чи бас хүн ялах юм уу яах юм? Аа? Гэхэд чи хүн үү? Аа? Өвөр шаавал үхэр. Аа? Сүүл шаавал өлчиг байж байгаад ямар нүрээр миний хоолыг итгэх юм дээ? Гэлээ. Би чамайг яачих жоо? Ихтүүл бөөрийг чин авна гэж айлгасан шүү дээ гэсэнд. Хүн таарсангүй юм бол чи юу ч үйлдэж мэдэн шүү дээ гэлээ. Аа, өлөгч нохой сүүлэн шарахгүй юм бол эр нохой аа гэлээ. Төш гэсэн дуугаар сарвуулын нудрах бөөрийн өвгнээ хэнгэн амар дээр тусаад хөрөн хар чусын садгнуулав. Би чамайх жаалдан гэж бөөрийн өвгөн хамраан дараад гонсхонход жаалдаа жаалд. Томилсон салбар хажуудханд чинь байна шүү. Чи гавлагдаж байна уу? Би гавлагдаж байна уу? Үжээ гэд саруул лонх шүүрэн бостол бөөрийн өвгөн энгэр дүүрэн чус туслуулсаар үүрийн хүрн хүм барьж идэх гэж байна гэж хоолой мөдөн хасхраад гарч гүйлээ.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шва, шва.

0: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
2: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрүүл 2 цаг гарал явбал хүрч гэнэ.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрч гинэ.
0: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.
5: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
5: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
5: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
0: Хамт сурагч да, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
1: Өтгөө.
0: Квандан, квандан, квандан.
1: Өтгөө.
0: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
2: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл зам нэвтрүүл 2 цаг гарал явбал хүрч гинэ.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрч гинэ.
0: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч үр шонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоорой.
1: Тэн сан мой арулэн мун шахэу дур чэрэвагат тангэн вэшай чинтонтэ тэмчэн болхар бүлэтгэвэ. Карта рахи хойр жанжэн фунши ланга чингау ян эллэху батэр жанжэнни чигуродун тэдл хан дагуэлгэ. Табыны мэнгэн чиргэр бол жахгалин дондахагар жирхэд тангвалдын юэншай чинтон бол жангжуэн шэсунха шэсунбоуги дагагвалман табын тэн табмэнгэн чиргэр бол тэсни тодэж бэлдэн хэмэвэ. Туанда Чинвэн шайхи гэжман буймхин ясны хийдүр чинвэн шай хэру ясны хийгат чин пум углорун анха тэмбогин онд тонвэн шай чималга олон ота бэлдхсэн бале эдуга арбат илу он болохтын тулдан Чүйдүр батэрч манай хэвчия мийн бэдл тэгж. Гэтлэн, дуаны вэн шуай дуанда хэл. Иртэмжэ түрсэн хүмүрү хэв хэмнэ жирб жирлд үйхэ баши бэл хэрэгтэ. Эгүүни ямар жүдэр гэмар хэлэгвэ. Улыс болд хан түлэ бол. Үүн чэрмэн жүдгэг бол. Хэдэр бүү түсмүлін тоондар бахтара. Хэн-хэн үнгар чинтунгэ эндар бэхтэн хүмүнд түргүн жиргін кавияны тэмдэгэлж вангэн хүрхэнд хүрган гэтлээн үгбар хайлахтэ гардуарахэ гэмгэн чинжоу ян. Картаган бол Чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, чимиганчан, Татлатарраты ки, чинтау ен. Овыдныри шват, асухныруа, чатту чихат, чатлигер хейлой, шефун бау, елдмейр, хушачахат, дыркерман дагар, дынгин хендангал, кадыкшана батыр, чатталдынган, дыргатарраты, шефун бау, хутыкдахан дилан, таратчатраты хин, чинтау ен, чатататататат, Чэтл хэмэн чэг, чэгэл хэмэн шэгэл, чахшияны хэгэл, пээлдэн мээн ордэ. Аны хоэр гэзэл, хартнэг нэ адарчэ, атхатхтэн чэгтэг, хочандар адарчэ, ахтуан амэртэн, гэрилдар адарчэ, айхэшэгэ тахра, хортлдар адарчэ, шиасун бау, арашэн, чуэтгэн тэлээ гэвэр, урэфтэхэн, хуэлгэ гэвэ, альчу вэгад, тангмал мандалгаар атратин пьясарват алтур тангмалэ хэтур шэдрэг уян алгихигат алтдри мандалсэмбэлэ атратри шэтдэри чаабхэл тили тобэгат тхэргүрэндан шэдрэг угат алтдгая бэгунсэвэгат араашэ чоткэн тэллэр хэвэр картэсн гил хүчтэй дээр чи мөсөрөг үлэгээр боо нэг л хэнтэй моён тэнэ чангэн чингтау ян чингэм дам сэний хэрадам нүтжэгэ дам шигэмгэлэдэм гартэсэн чэ чинэ кам чам нэрэ гүнэтэр чэ калинолан чэ чэтандагат үтүргэмнэ чэтэн үмжэгэт чэлат үмнэволан чала энэндагат чэт хатмагэхэн хүнэгэр хөдэт нэгмэгэхэн нэгмэгэр хөдэт хэммагэхэн тулогэр гэгэт тэслүмэн чам чингтау ян бахтэн шишавасэн кадэндагахан алдэмэртэ чамгэнэм болан ёсчамгэн шэсонбот дигэлэхтэнува тэнгэтэн дэндэхтарбэат хэнэмэн тола чоохоз хойрчавата чурэдара дэмлэ шэсонбау татурагабатэ ваш мэн энтэнэби кучэрвавалдагэн агоэхэлэн айхэбахтарбэн дэртэн панэмэндадо хэтнохтха чэпчэрхэгэй чинтауэн Yildihe tasayaktan ucun adahir baktagartan diyelikta dirle. Şehzun bau açın khayl tenek tülle boy ahtunların pudra bacık mayekwa aylhele tahtadan camrcihil mayekwa al khayl nudini pudrcihil mayekwa. Uriyahınlık merunna pudra bacık mayekwa uçumalın ödene pudrcihil mayekwa uygada fıcıklık kunda bacık mayekwa ne tafeden jangjeh mai kwa chuden ne jangjun chingdao yan na ado her chi wai le wa la ba chami alla ka ta san ka shi song bao hundel ge han chep che he wei chingdao yan jer leng ka chap de khun de wei bu ne de de wu de bu de ne jong de tar wo chi ne ge de wu da ao mi ne wo ye tar ta ban da ho ye de kan tar chep che wan ne ga shi 칭도옌네 더발라 브인헨 드리게 골레 토심발라 브인밧 아부마제티 드르제 넴느마라샤탄 오발레가 차탄 더플라데바트블레 만치치지 베제 제르긴 왈드트로 하나가르게 얍 메르네게 에멀은 버르탄 마크도슨 뚱다무니 베라 바야 테스네들라 오발레가 토라들레 에구니 우자 반다네 외야 이르티레바 Ош бормар хилеглех наджа ха-ха чиндуги хин карадар хи ол дерм унэрэн хичуатэга тагара ха хатлан тудэле бэлигар гэтл фумшлан чатэтлан юнжай фэтгэле ягдам келбэхт хон чимжам хирэ ушиягэ би Чаабыл амчуғы ерэй. Чин бай, жуухан даатау, дээр өргаттан. Хон хон жүн мэрэй, дээхтээр жанды. Шээс бауны, нүрэнгэн шан, асуқсын өгба, фэнгшыр лан, тоқсын дэрэн, дарап чатра тэхүн, часын ағын, чуарат болэй дэрл, гилбэй даатау хотэ, герфтэмэн болэл, шээс өн бау, ха! Пан мэндаадавне мүрөөр тэрсан үтэд шоғадықтын. Нэш! Пяаагын! Болгүстын гал! Дуғрыл тададуын. Доктүстын мэрдүн. Дорад үрөөд гаржи. Хат! Табыл! Хэрарайн хүнад хат тумшуң модул. Намагараа жуагад харихэрүүнэ жуэлчэг. Гагалэн үтэдад. Үндэр ол. Гинтээршан. Хэрарайн хүнад бурга босоо модул. Намагараа жуагад. Улахирэн жуэлчэг. Кагалтига тотач үр хайлын гисэг харагасалдым ийхуйха дүмүрэгэн гэр шиэсүн бау татурага бодча шиша валдым. Улан шогин жангэн сэнгшэр лами тэрхэгэдэг барбаш үнхэн үнэ хүч баатар хүмүнэ чаха хэтэн хэгэдгий барвэгэлэ мэдэд ахтулэн мэри тэрхтэрэн жандар тэгүнэ уанзэн Pasan sorhongju kigadara tri hadoni wat nilelan kigad forchtun holak hatbik shau shoge jende kyan herhbik kyan fengselan te peldega ban hoye taban huchurdum tchadap thur halde chit chalge to sachat төмөрөө айнган нэтинг яг удаала. Төглөө төглөө калейдосор кастанахан батэрэмахан хоёр талхи чирүүгээр гарсаа та энэ хоёрын бэл тэгээ бэмбэн чэтэрсэн басна. Вэя! Төмөрөө орнэ хэвэлган махарам тэрдэр хийгээр чалараа тоочхтэн нэгэлэ хэнгэдла нэгэрано вонган нэгэртэ нэгэрано чагахан жуфтэ бэмэн дэрбал нэгэлэдлан барагашк болна онс хүлгэн бүр гали фахтэ хүлгий ванат карнэ чихсэг хос таадав нина нилан хараги жуфтэ нэхэр чэр гакал батэрхэ хотэл чэр хоч падарола гэр тэр чат бандане вэ хатгэн лату тэтэрэ гата хот нолэг мэри тэтэрэ дангт чэрвэн чай алэсэ вэгат тога таттала тэтэл чэрвэн чай нэ хэдэ талтэ бэрэн шэфун па ялэха агурлах нэдэ бандын дараа тэтэрэ гата лэ хашан фор хомчу пэлгэгэ ба тэтэрэ гэ тахигэрэ мата бандай дэрэ тарачи татх мэн их хотрийэр мөрэн дараа боогаад ихэд бандарэ бай барынгарын чуя тэтэнэхэн хүсэт татхтэн нэтэлкэн тавтэгэн дав нэрэм кодон кал нэм тэгэн батэрэн огат бандаа нэг илди таа бүйдэл фитач хой хой хой дин тэнсан агулэн хоёр таяван ижитэ хуу шангшуу яу хэги айжэнт өнөр чимбал чимтун ир хоо парт баахыр бэхэн чим өд хойлын хүчин тусгэлэхэн нагэ бандане бай чүр цаасан кар зубарэгэн тат хатган лагдо тамидат тегэн хэр мхагэ дөр тарач хатхын дангшаал мирэполэтэла хэхумва банмдаа хилдэн яртэ мөхисүгэ бач тэхэ таттаахын хавьямидар нэ хат хавдраа тардын нэгэлэ хэнгэт хөтхөт калан хэра татаа точе хурд хурдэн бэт тараа дөрэ тэрлэ Атарада аранели тогот аткатан чивсэг тэр танд хэнгэрат талаа хуах шаачигэн ба алынгэсэн хана аньхэдуун бажэ аткатан чивсэг чавчин чихгүй бажэ уууро хана төвчөөрэн бажэ төвөрөвийн чивсэг чавчин чихгүй бажэ сэрсэн нэр сэрэтгэ тат сэрхмөөрэн чагэ томгатгатгэла хэдатэр чивсэг чавчин чавчин тажэ самдиги кал батэр чихнэ гэдэл хэндэр баатар чалэнэ дөө яр сахигул чэдэн чалэр чэптэ гэдэл хэнгий тай гэнэ хар бэгат тамын жоор бата дөрэ тара тир хөчүрдэм тэн томалаатад тэр чар шэфэн боо болот фэнэшэлэн батэт хоёр хэм чэрэ ган чагарэ турчна үндэр бэгэн ялгэр хойлэ хой тэр чар Дэл фай чин тон. Дэхэн иван аргар бэлдэг бодлэх тана. Анхэна дават тогтоджихтэн тул. Дэр тэрн. Тулааги тарга хэнгэрэгий хэ. Чавхээрвэй сиаумкин ахадэгу хайл. Дихааги тарсад нэмжолааги гэдэрэгэн дар. Чиргин жуган гадатлитал хагарэнгэн. Пандава фэншэлан нэхэтарадир тэрчагдур чинтумвэйфай чиргий бол бахбагар ухрулуэбэгад нэхэтирэг дээсэнэгэ чимнамахар сачилэдрухо харэмаатэрэг таммэнэн чиргэнэ чимхэрэсу хуанчухаэ нэхэгэр хэтэдл пандаги бэя таммэнэн чиргий нэхэтэрэлдагэн дихао кирэй тэртэн хатагара хөмрөг хэрн төрчмэн дөрөв таммол дийм чиргий бол нэхэ талаа дэрлэ шиавгин ахадэ охайл бэлдэг багат чиргээ хамгла хат агвалит бор бүлэ хэн багбага хар явхтагаар бэрат

0: замжир фүнши ланги дерлэгэ оагат мэд болгагат чирэгэн хурагат рэчи чин юэн шайнэ бэлд бодлгэн бол дээхэнтэ удаан бэлд бол юрэг юмахта шээсун ха шээсун бол гэдэвар ек үр гэдэг болгойч дандагын хүт чадлий бол чин юэн шай үртрэн мэдрэ өрхөмүүний бэлдад тэгэлэн гэдэг түр холо түгэрээдэн ядла үрхөө баши Баатар бэбэш бодлэггүй туандагийн аргаар бэлдэн хэмээгээр. Дээр бүхмачин чирэггэн амж оорийрүүдэн бах бахар бүхчэн. Туанда фэнгшилан нардүүд нүүд бэлдэхтар. Жангийн дундур оржир хэдүр хоэр талхи хадагэ дээр таас бол тангуолын жангчин жангчи. Гүнмүүрийн шыгийн жасгалий бол дээсний дээрас болгоо хэд бандаа сүнжилам чирүгөөр хорагаад яхсан бол ийм учраа. Тагүлгаар жерсэн чирүгэн бол бандааны өрбөнэ хэрвооча чиндүң үйвэн шаги дээжээгэд чээжин дадырган омүх тээ. Баргүн тогийн жангэн чингравьянэ алдэхтэн чэндэр яхигийн хурияжээ. Конивэн шайбол жэллэгэот чингравьянэ хурчэндэри оршуолэн тэлэмжээ. Дээфнэ жангэнэ фэншэлам араанэ шүдди жагуэ. Тангуалдийхэн шээсэн бауудүр хорфуучаа. Мэн жүрэд бахтаа мэлтэггүй, нэмэг асулгээхэр пэдэлгүй, түм жүрэд бады түртхэггүй, түрүл эмар маяггүй. Дэнтэн шанны жилдэрэд, Айвангэсэн хоэр жангжин шиэсэн ха шиэсэн богэдэгий. Баргэлж мэдэмэн тандаадгэд фэн шилаг нарэдуғда татара молгүр пэшширгэгий. Тэгвэн хэлуға чинэвэн шай жангжин чэргэн абэмэнчин агуэлэн чайжадан болэшо. Шэсэн хаада шэсэн бауне үрдээ мой чадээли ончэгэлэн махтэмэн гавэ яхагэн болголда тангзээн дур тангзэлжээхи. Дээлдан дур гарэхсэн чирэгжангэнэ хэрмэлэн тосад. Шэ омгэн ахтэу хаягэн Юэн шайнэг мүн ерж яслаад. Дээфний, яад бээнд басу жэртэг ошир яслаад. Шээсүң хайгэгэ. Юэн шай амгэн хэлсэн үнэхэр жүйтэгэж. Дээфнэ юэн шай дуандагы бий дарлжарчыгад альчэгэгэсанжэ. Чэнгэлэ, дуандагэдэ хэмээ хучаад чадыл. Тэмэн рэйтэн чад мэнгэрэ муха. Тэгэнэ адэхсэн. Хоп хоёр шүн тэ яаяач ол хайсараа тарч ятсан дэ одоо нэг хоёр цаг дээрх юм бол шээсэн бови шээсэн хави тэгүрээ үчээ нэлээд бэрхэж тэр цаг юэн шай чиндүң хэлэн дуандагын хүт чадлаарж Алдыртэй гэдэг болгож, өн хүмүүний аргаар бээл басу, үрүхөө бөөш идийлэ. Баадыр болгож бодлэг мүхсө, банда, өн сүнээг үнэн, үрүхөө бөөш ид банда, манэ, олэн чайсагий балахар едийшу. Ибэсэн, шээсүң ха шээсүң бау, тау хаягүр, нэг түмүн чинэгий ап, Олин баргүн талхи жалгар бор. Мүншаг амиги өр болбоғсара. Амбадаги хамгэлжэн бол шийшаа болдынэ.
1: Үрхаа
0: болшы.
1: Хэч хэрэгэн.
0: Араар! Болгоадыг имаар амгэлж бол. Та хайгэл.
1: Дээхнээ чээг гурбан жэнгэн үйд. Хүрж хараад. Чимаар гарад болгаа. Үрхэвчий. Сүмөөр бэдлэг үжэш бэрэна. Дүрэв дүгар жэнгэн үйд. Олэн дэгарад гурбан жэрэга дихоне хотэрэна. Үрүй та хоэл бэлдэ дарман. Ег жамжүнэн бол шээсэн хачэй тодэд бэлдэна. Шийшай болтэн амэвдэ хамгэлдэн.
0: Жамжүн
1: үрэ хэ
0: болошэй.
1: Нэгэн егэрэй.
0: Тэрэбдэга
1: хэмжэнэ бодога.
0: Шээсэн бол чэрэвэй. Шэлдэ чэрэгэн сарға шарчэгад.
1: Амэвдэн хурэндэн
0: орлээхсэр.
1: Хэдэй амэвдэ бол
0: тэдэгэн бара жабчэрна.
1: Ahadgu
0: hayran jerlegi bolaje mari vesai
1: kemi kochdumun jirgne horamdun
0: orolan anusin balalgana
1: danda fungshlan din
0: jangjuno doi
1: bur betin hoilde tungchot
0: tungchu jangjuna yatdni abasi balante
1: re
0: patbish
1: yuen
0: shaine
1: murgun chip
0: tarak aragi
1: un hoye ba
0: bisit ve hot hol daran sune gurbun
1: jingin uidur
0: nuhtum chirigi ab chalgin bargun ta torama wad cha abre ko jang jene she song ha
1: anga hatu gun she song baute
0: Alldan gerdin nöhtü mitamilgeyi. Algori yarı çakan bahtin çaydagin uudarı garecu huvasla. Algor algor korkşil tarbiyega diye.
1: Şişavaltin çirgin hüle erabalma hayi. Ünüit
0: sune.
1: Korpın cingin.
0: Erbalca.
1: Хэрэгээн хүрээнах
0: эрхан баруул болсан болгош
1: чимаэн өгдийн гаргаа. Төр сүн ямар сээн барын хээнаас сүрс сүр сэлэг хүдлаад. Үбэл модын
0: нама.
1: Шэхчынлэн домраад. Бахтаг чимаэ гарсанж.
0: Сүндуан дээр үйд.
1: Унтый
0: бэг чирэгээн ол мүддэг ба. Тэгүрэй хэрва.
1: Үнэ.
0: Бани
1: юн сай дуанда. Ют
0: тулане. Кәгері бол.
1: Чиндуңи бақты
0: еже.
1: Чиндауян
0: жангүн алғысын болғыш.
1: Чиндуңин жангүннан
0: бәдін
1: дейлікті бұтаж еже. Имасан.
0: Үн сөне күні.
1: Үрі хөр
0: аши.
1: Дин тенсан
0: олин.
1: Чай жанги баласы.
0: Рапол. Үдэшин.
1: Нүг дүгар жүнгін
0: үйді.
1: Табын түрмін шилдір жүргі
0: таргағад.
1: Сәтүр
0: үйділад.
1: Ек жамжүн. Фүншілан ли жүн. Хөйр
0: жамжүнігі дағағыл. Бұнда.
1: Өрі
0: бұяран болғыл.
1: Дингтенсан
0: олин.
1: Үмін талхи жалғар
0: бол. Олин өтәк епчіра.
1: Яд кеванан дингтенсан
0: олин
1: үмін жалық бола. Чайжа өтін қарып
0: жалық шиді.
1: Гадирын бол бұл. Түкшіған
0: бұртыған
1: жалғын бол
0: оғатыма.
1: Чиндуң үрі
0: өмағаши
1: жатқал мүлдіқтым
0: бол бұл бәдін.
1: Нүгіл хүргін дихандар чайжағын бала жақсы
0: болған банда.
1: Өрін хүч
0: чадылдан бардыңсад.
1: Табын түмін
0: жерігар бол дингтенсан олин.
1: Үмін тұрар
0: ағат ерлей жүгіне.
1: Асыр бұйын
0: дуанда бол.
1: Алдын
0: дәл хит хосқ байгар бодит.
1: Арық мүхтіт онығдын
0: кетгі. Айл хэндан бол.
1: Тады мүдіні
0: дейі.
1: хамтын мэнжээгэн дагаг болман
0: Урэбэн яхэ
1: Чангэн нарэ тут багар-багар болбол агулі хэрвэк
0: Урэгэ шэлдо ябэджэхэнэ
1: Явэх тагар бэгаад Курэбтувар чингэ уэйвал хэд
0: Олэм яббул
1: Олэм хэрэн
0: Чалэк нэгэхэм болохо бэгэ
1: хэд
0: Үбэх мотэнэ
1: Чучэгэм болч
0: Хоёр талхи
1: хатэ болгул өхчө босо
0: харагди
1: чиэг. Хайсан болмыш тамтэмэн хэгэр
0: дингэн санэ чайжаги
1: балиян ехо толдаран
0: тонда чирэг
1: мохтэнгвэ
0: тохтэх шанан ябэдилэх. Ула хуанну улгэрину
1: чэрра.
0: Урастын уолтыни вэн швай туанда. Фунши лан, ли джун, хэр джанжуни дагагулш. Табындынман чиргар, динсэншан агулин. Үмүн жалгар ормон,
1: сүне гуынан.
0: Құрыпты үккар жыңи хүйді, бақ-баққар чирік ұрықшыл сар
1: бейгат.
0: Ағуалин болбұл,
1: чайжағы көр болжу хүйман
0: туанда.
1: Күн бәдар хэрін. Кихоги тэлбад,
0: чайжаги хэн,
1: халаги бэдлад,
0: татахши хэн,
1: бэлди жарын гэтлэд,
0: хойхталхи хэн,
1: хатни дэрэ хэр,
0: дэн,
1: кэн,
0: дэхоне па,
1: гварэм чэрга,
0: лур, лур, лур,
1: кэн, тухтэгэн дэврад,
0: дингэсэр хал,
1: дэрэр хунчэврэд лолча,
0: Хүмрэх нээл тар,
1: түрчэн мэн махча.
0: Чин юэн фай,
1: уэрэ бэээрэн, хадэнэ
0: дэртан,
1: таммэн тэрэгэй, дагаавэн,
0: чолу мэдэн жаткал,
1: гуэнэ мүнэй шэгэй, хүтэлгэй гэдэгэлэ.
0: Бааван лэмэнда, чун талхи,
1: хадэрэ дээрэн, Тихотхэм махча.
0: Гарэлхэнда асыгэй.
1: Тасрэнэ махча.
0: Ганэчэна бутургун. Мот чолу.
1: Дашанахан.
0: Унхэрэ
1: унхэрэ. Бодилэбэха.
0: Хадны хэду талбурсэн.
1: Мот чолуги.
0: Нэшбалдэхэ.
1: Дашанан бод.
0: Бандарбэхэ.
1: Сэнгшэлэнга.
0: Лиджун горэбэн. Хэхтэмэн сандэн.
1: Отор хэрэн, болуханга мазэмаан хүлгі чалла, кэдэрэгэн нарэдэ,
0: тоталгэр,
1: тоагара тэгэлэ,
0: табудымын чэгэмэдэн.
1: Отор, чолу мазэн тэрэдат, ухчэлвэна,
0: габылдохан
1: хагарат, кадат-кадат уэнчэн.
0: Отсэн мазэн
1: мэтвэдэн,
0: хүлгарн
1: хоурат, кунгэрэд уэнхэд уэнчэсэн гэчэнэн, торэн дарэгтат,
0: чолу
1: мазэн тур. Шерэгэ балуэрат, ухчэлвэна, бандавэгат, фэнгшэлама,
0: лиджун
1: гварлэм.
0: Хулэхгвэнна,
1: мэрэнэ, тэтэрэн жангтэр,
0: хунда-хундэр
1: чэфтэгэ,
0: хундэллэнгэр,
1: бэрэман, худэдалгэн тудора, тумэнхэрэр хандат,
0: урлдахэгат,
1: токчэхтэн дэдла.
0: Эн,
1: уэдур,
0: дэрталат, чолумот, чэф,
1: тоннэхэн, тоасэнна, сачэн.

0: ജനം പുനഃ
1: ഹീതുന്ന
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Одхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн залгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авчи сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу? Өргөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв аражуухийн уудам хорвоогийн өнгөг шиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэндэн амар айлтхан жолгож байна. Энэ цагийн тухаараар та бүхэндэн уран дуунуудаас сонирхуулахар боллоо. Та бүхэн мань таашаан болгоно уу?

гэрлийн үлэмсэн нийлмэрч суудаг ичимийн санхын үлэмсэн дутаг шоон урсдаг аавмын санаж эрхлээд инхри үрчин мөтхөн очинтаа.

хоёр лим үлэмсэнд мэлмэрч суудаг ичимэн. Санхын үлэмсэн дутаг шоон урсдаг аав минь. Санаж эрхлээд инхри үрчин мэдхэн очинтаа.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Хүүхэн хүний тэвлэнд нь хорвоо уйрэн шүтэй. Хорвоо уйрхийн заянд нь дэлхий бүтдэг юм шүтэй. Дэлхий бүтхийн тэнүүхэн жаргалд аав ээж баярлын. Эцин сайхан ерөлөөр элгэрч дэвжиж яванда. Ярван аригч төгсөгөн шүлэг хөгжмөцөлж Скватрин аялгау. Дуучин гэрэл цогтын соргогийн шин уран бүтээл. Хүүхэн заяа.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгс шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: өрхөм сонсогчдоо, туу бараажуугийн уудам хорвоогийн уянгах шиг тусгай нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөө.
1: Энэ удааны дугаарын найруулагч Гэрэлт Хуя, хөтлөгч Яруу, хянагч Арааш Нам, та бүхнийхэн таалан сонирхсанд чин сэтгэлийн талархал төвшүүлж байна.
0: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх, оюуны тэжээл дутснаас. Магадгүй биеэн чигжилж, амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
2: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч, энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ, эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учир чах хугацаа хором ахшин бүрийг үлвэрэж амьдралын алтан хуудсаа номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номи бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтгалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсын дээдлэн номдор мөргмөө.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндг олдов. Ши Жинпин хичээл аймаад чахалхаан чимээ илгээж, түүнээ Замбиягийн ерөнхийлөгчээр улран сонгогдсонд баяр хүргэсэн. Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоодном, өмчлөхөн охсан их баял хийх үндсэн шатанд буулгаж, ард иргэдэд аж тус хүртээж, өрүүлэнх дунд улсын шинэ байдлыг чохчилж байна гэсэн мэдээлэл. Намын төв хороо, төрийн явдлын хороо, төвийн хэргийн явдлын хороо, Жанлууд 2 дугаар дэсийн сансар аяллын гавьяны тэмдэг олгож, Вуфэй, Жанхун Жанд, Баатар сансарчин эрүү алдрын чол хүртээхийн дагуу, 3 дугаар дэсийн сансар аяллын гавьяны тэмдэг олгох тухай тогтоолыг нийтэлсэн. Жаулэжи, Салвадорын хуул тогтоох их хурлын тэргүүлэгчтэй эхлэлчээ хийсэн жирэг мэдээ мэдээлэлнүүдээс сонсхоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй аахуулгын хүлэн авч сонсно. Товарачгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 8 дугаар сарын 20 өдөр Хакаэнд хичээл аймаад чахалхаан чимээ илгээж, түүнээ бүгд найрамдах Замбия улсын ерөнхийлөгчөөр улран сонгогдсонд баяр хүргэжээ. Ши Жинпин жаахдан, ойрын жилээс нааши бид 2 удаа уулзалт хийж, дундад Замбиягийн харилцааны хөгжилтийг хамтар хөтлөн дагуулжээ. Хоёр улсын улс төрийн итгэлцээ үргэлжилэн гүнжгэрж, бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа өлвөг үр бүтээл олж, олон талын хэрэг явдлын дундах зохицуулах ба хамжилт чагаан чангатгсан байна. Би дундад Замбиягийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчилан үжиж, ерөнхийлөгч Хичээл Аймаатай хамтаар чармайж байгаад, дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулга үйлчлэлтийн Бээжин дэх дээд төвшнээ хурлын үр бүтээлийг найдварж уулж, уламжилалт нөхөрлөн бадруулж, харилцан өрс дэмжилчиж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны төвшнэн тасралтгүй дэвшлүүлэн, дундад Замбиягийн бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцааг тасралтгүй шин шатанд хүргэж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ. Төвараажуугийн мэдээ. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпин гол болгосон намын төв хороо, ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин эрүүлэнх дунд улсын байгууллалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүлэнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дэвшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өм өмлөг эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөг эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилт тэнчвэргүй болохоор урт хугацааны турши өм өмлөгийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд хол, өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажгаарлах товоом жүрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шан балгасны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын дасах хүртэл, нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв гажраас өмлөх совлалтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгаалал

ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2030 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвших нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилжих үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхий дээрх хөвчээгээр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, жорох дүрс, чүрхнэ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтаар эдлэх тувга зэрэг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилтыг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлврийн өмчлөхөнөө хамтын жохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний 1-р ардын өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө хамтын жохчин зүрхнэ чахалхааны төв гажирт, шан балахснай 6 эрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхны 64 эрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл зүрхэн чахалгааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мэрэгжилтнээ оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. Мэрэгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажирынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарилах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол, бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балахснай эрүүл хамгаалын хороо нэг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салаанай өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнай өмчлөхөнөө хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хороонай голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол, бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 төм 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1 дуншуур 8,000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, биеийн тамир өм өмлөхийн уусалж болон өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мөндөр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг байгуулах хул намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын торын суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ. Тубараачгийн мэдээ. Намын төв хороо, төрийн явдлын хороо, төвийн хэргийн явдлын хороо 8-р сарын 20 өдөр, Жанглууд 2-р дэсийн сансар аялын гавьяаны тэмдэг олгож,

0: Үүфэй Жанхунжанд Баатар сансарчин Эрүү алдрын чол хүртээхийн дагуу 3 дугаар дэсэн сансар аялын гавьяаны тэмдэг олгох тухай тогтоолыг нийтэлсэн байна. Тубараж үх юм уу? Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны дарга Жоложи 20-р өдөр Бөөжин дэх ардын их хурлын танхимд Сальвадорын хуул тогтоох их хурлын тэргүүлэгч Кастротай хөлөлчөө хийжээ. Жоложи илэрхийлэгдэн 21-р өдөр дундад Сальвадорын гадаа тарилчаа байгуулснаа 8 жилийн ойндурсгалын өдрийг ухтан авчрах болно. Хоёр улсын төрийн төрөөнөө байлдах бодлогын жолоодлогодор хоёр улсын харилцаа бүх талаар түргэн хөгжсөн байна. Дундын тал Сальвадорын талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрөөнөө чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулан итгэлцээг нэмэгдүүлж хамтын ажиллагаа чангадгаж дундад Сальвадорын харилцааг ахиулан тасралтгүй нэн өндөр төвшөнд хүргэх дуртай байна гэжээ. Жоложи жаахдан хоёр талаараа улс төрийн итгэлцээгэн гүнжгэрүүлэн харилцан дэмжих найж болволж охно. Дундын тал Сальвадорын талынх най нэг л дундад улс байх зарчмыг баримтлсныг махтан сайшааж Сальвадорын талтай үргэлжилэн харилцан хүндэтгэх өрх тэгшээр харилцаж явуулчих. Хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрэх ба дотоод явдалд харилцан гар үйлдвэрлэх зарчмыг баримталж хоёр улсын харилцааг адил бус хөвчөөтэй адил бус улсын байдалтай улсуудын нөхөрсгөр хамтран ажиллах хөв дураал болгох дуртай байна. Ардын амьдралын буян жаргалд анхаарлаа төвлөрүүлж харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилтад хүрэх түнш болж аж ахуй арилж ана хамтын ажиллагаа гүнжгэр үлүүлж явна. Ардын сэтгэл сэтгэлэн ололцохыг явуулж, харилцан ойлголч хийж, харилцан дотносохоор явуулчихыг чангатахгүй л жохно. Олон талт хамжилчаах чангатахж, жинхэнэ олон талт үжилий баримтлан, хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын жохчий байгуулахыг ахиулвал жохно гэжээ.
1: Тубараж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхийлүүлж, бохирдлогүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч бүх машин чөгчлөврийн дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлогүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг

0: лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосноо бос энергийн хэрэглэгээний хувинжин 122%-т хүрчи, 2012 оны хос 110%-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойш угаан талбай нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүлтгүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадлал нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундд улс нэгэнтэ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншур төгрөгдөх хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөрчүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харуулж нүүрстөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүрстөрөгчийг багасгаж бохирдлогүй байх ойлголтыг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын амь ахуйн боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт давхар 7 од хөдчийн системийг угсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгдэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш дөрвөмжүүд 38 төм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметрыг ерөнхий талбайтай, өмөртийн 3 орнаа халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрын хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орноо ой шугай өвс бэлтээрийн бүрхчийн норм 100-76-д хүрч, эсрэхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 100-67-82-д хүрч, тус тус 101-13 болон 112-78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай эсрэхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд эсрэхэгжиж чөлшөрсөн гажир шарон голдуу, Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахан амар төвчнө халхавчин ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин Манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, Голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнээ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан. Хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан. Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг, 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт, төрөл жүйлийн орноо эл гажрынхан чи ганчаараа мөнгөнхон болж, засаг жахаргааны орноо хуваарлын жааг хэжгарыг өвдөж, холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансугийн Минчин шэнд, Өвөр Монгол, Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлтээрийн бүсийг байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, Өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд, түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр засах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу гажрыг засаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн орнд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун бийн оронд элэснээ сурвалж өргөжих ба элэс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орноо халхавч ойгийн орноо өвс модны бүрхчийг 100-49 хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчийг 100-22 хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бод

0: Хамтлагын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуйн нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8,000 төхөрч 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаа хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гişildгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатнаа засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогшижуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ.
1: Мэдээ сонслоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туя Буян тгш. Нөвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлт нь хүргэн гэдэл пэнчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
3: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
1: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
3: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
5: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
3: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
6: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
3: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
5: Уудас аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгий дөнгөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн гүрэнхэй хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн улам жилэлт чагаан идэгээрэн олонд танигдсан Малчин Хос гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулнаа. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулан хөх хошууны шанд балгаснаа ар булга гачааны малчин мөнхө гэргий эрдэнччихтэйган хоёул хот орж ар сар ажил хийж байснаа 2014 онд хошуун төв шанд балгасандаа чанартай чагаан идэнэ дэлгүүр эрхэлж Уэлсийн гараахан эхлүүлжээ. 10 гараа жилийн турши эднээхэн чахар чагаан идэнэхэн уламжлалт чул байгаллах үнэр амтар хэрэглэгчдийн хүрээлэн олж одоо болоход чагаан идэнэ дэлгүүрэн өргөтгөн компани болгон данслуулж чанартай чагаан идэгээрэн төмөн олондон танигдаж явна. Мөнхөө хөлөгтөн.
2: Манай одоо 2014 онд төлөв чанартай чагаан идэгээрэн дэлгүүр хийж атласан. Одоо болохын үед одоо манай юуне үйлдвэрийн дасаг бол нэг 3 жуу гараад төгсдүүлж байгаа төлөвтэй. Нэг 4 адалж байгаа. Одоо сүүний эрдэлт бол гол нь хошууны хаягийн малттаас авч байна. Тэр үед одоо манай хүүхдээ одоо сургууль цаа болчлаач гэж хотод орж ирээд усаа алх хийжсэн юм аа. Тэгээд нэг хэдэн жил усаа алх хийсэн дараа одоо нэг чагаа идэнэ дэлгүүр хийх юм байгаа гэж хэлсэн юм аа. Тэр үед уул нь манай хүүхдээ нэг сүүний үеийн малтжсэн. Тэгээд тэр үед одоо жарамдаалаа сүм хөрчийн манай бүх хүчтэй мөчтэй жишээн чи тэрээр нь цагаан идэх юм гэдэг. Тэрнээс хашаад цагаан идэ. Миний суулаасан хийчихсэн юм аа тэр. Одоо нэг хөөр хийдэг. Тэр татан нэг саад хийхээр одоо чигэд цагаан идэх гэдэг үү. Одоо хэсэг хадлуулсан. Тэр үед дагаар ихлүүлээд одоо нэг өдрийн 2000 орчим зүг хийж байна.
3: Тэр үед бол одоо цагаан идэхний төрөл зүйд одоо ямар зүйлүүдийг хийж марлуулж байна.
2: Одоо уламжлалт цагаан идэх одоо манай урууд шаард тосч явах юм. Өөр мода тиймэрхүү. Сүүлийн үед одоо тийхэн шинжилсэн цагаад одоо юу нэг шинжлэх ухааны хэрэг нэг төд одоо төрөлж зэрэн болсон хэрэг тийм цагаад хийчихнэ.
3: Таны бол яг гол онцлог бол бас энэ уламжлалт цагаад гэснээр бас их онцлогдгийм байна. Яг нь уламжлалтыг бас яаж баримтлж яаж хийж ирж дээ.
2: Чи одоо гол нь уламжлалт цагаад хийдлээ надад болтер. Шинэ жил одоо шинжлэх ихэр юмстэй тод өнтөргөл одоо шинэ төрөлж юмс хийж лээ наа.
3: Одоо бол бас 10 илүү жил болцсон байна шүү дээ. Цагаан идэ хийгээд бол.
2: Тийм 10 жил илүү болсон.
3: Ер нь 10 жил одоо анх хэлчихснээс энэ дом хийжсэн ер нь ахмад минь хөвжил тус ер нь ямар шиг байж ирэв.
2: Одоо уулаасан бодлоо одоо вилдүр ингэрэний одоо бирамжаатц вилдүр ингэр болгоод одоо машин багцааны нөм заваад одоо уулын том бодвол энэ чих амар шиг балт болоо хийжсэн одоо бүрчхэн алж байна.
3: Таны компани байгуулсан бол хэдэн он гэж хэлээ?
2: Компани байгуулагч 21 он. 21 онд одоо үйлдвэрийн төнгөрийн шинтгэгээд компани болгоод одоо чанартай өсөнтэй өндөртөмлөө авсан та.
3: Үйлдвэр болгож байна. Хөвчөгөө өргөтгөж байна гэдэг бол одоо 10 жилийн дунд бол борлуулга бас нэлээд сайн гэж харуулж байгаа байхаа.
2: Тийм борлуулгасан. Одоо чанар чансаагаан батлаад одоо цагаан идэнэ борлуулгасаа өргөцсөн.
3: Тэгээ энэ том та борлуулгын арга зам юм уу борлуулга одоо хаашаа шиг борлуулдаг энэ тухайтай бол
2: одоо Шилэн хот хөх хот одоо хөт их хот дараа орныхон дотор их хот дараа борлуулга хийгээд одоо өргөд төр юу нэ дэлгэн үйлдвэр төрс явдгаа одоо хөх хот дор юм уу одоо дэлгэн үйлдвэр гарсараас одоо цаа хайтага аваад одоо гонт танилцуулна асуулын чигээр одоо борлуулгуудад улам хөргөж ш нь.
3: Дэлгэн үзүүлэгч юм уу, адилхан шалгаруулалт гэдэг одоо энэ орчмын жилийн цагаан идэний хөгжилтэй тагаад их олон болсон.
2: Тийм. Манай бол одоо 17 оноос эхлээд одоо жил жил цагаан идэний адилхан бүр орж ийнө. Бүшөө аймгийн өртөө өөр явж ийнө.
3: Төлөөх шууд одоо цагаан идэний бэлсүүд ихээр хөгжүүлж байгаа аймаг дотор бас нэлээд алдартай. явж байгаа. Энд удаан цагаан дээр аппликейшн шалгуулалт нь бас олон жил хийж байгаа шүү дээ.
2: Тийм. Жил жил одоо ERN хэдэн жилээр л одоо төвшөн AM-ийн цагаан дээр аппликейшн шалгуулалт бол одоо жил жил ерэн байна. Тэнд бол одоо манай бүр орсож чад. Ихэнхдээ том бүр 3-аас бодохгүй. 2 3 та тиймэрхүү.
3: Энэ дотор одоо ямар төрлөөр ам бас дээгүүр амжилттай явж байна.
2: Одоо юугаар одоо цагаан дээр төлгөө үзүүлэх юм уу? Тэгвэл одоо юунд шууд одоо хийх та одоо тухайн хадвар одоо цагаан дээр хийсэн юм. Тийм бол бүр орсож байна.
3: Аймгийн хвчтэй болсон оролцдог гэсэн тийм.
2: Тийм, аймгийн хвчтэй. Өнөө жил бас орны хвчтэй явсан хийсэн. Хуучаар тийгээ бас 3-д орчих.
3: Энэ номдан бол одоо цагаан дээр хвчээжүүлж өөрингөсөн одоо үйлдвэрийн дасгалтай боллоо гэсэн. Ер нь үйлдвэрийн дасгын чадахгүй ч юм уу одоо хөвчөө ч юм уу одоо юм одоо бол олон хэрэг машин хийсэн байха одоо машин тойр бүтээн байгуул ч юм уу энэ талаар бас ярвал
2: одоо машин багжийн талаар бол одоо уур манай нэг чинь зүгээр галан төлөөд цаа идэв хийдэг одоо энэ 2 жилээс бүр цалгаанаа тагаа өнтер чараад одоо 30 тарифтай шүү дээ үйлдвэрийн дасаг ялбар одоо баримжаатсан нар нэг галт болоод тоос босгохгүй тийм тэн талтай. Ерөн жирийн талаар бол хуулаасан бол уламж сайн болсон.
3: Ер нь одоо цагаан хэдэ хийх нь хурдч ч юм уу энэ талаар сондоо байхаа.
2: Тийм. Чагсаан ч одоо түргэн шүү дээ.
3: Найн дундаа бол одоо хийсэн цагаан хэдэ бол одоо хэрчээж үүл одоо бас үйлдвэрийн хэлбэрээр хийжийг. Энэ дунд бас ордуулдаг гэсэн бас нэг зүйл шаардлагатай. Ордуулгаан бол одоо ямар шиг арга маягаар хийж гэнэ.
2: Ордуулгаа одоо ихэнхдээ гадагшаа одоо бараа өгж гэнэ. Одоо манайхи борлуулж байгаа бас хөдөлгөөр байна. Тэр хэдэн доо хийгээд хэрэг явуулсан тэднээс одоо цаашаа борлуулж байна. Эргээд нэг бүлэг нь бол түргэн байгуулгын одоо хаалт нэр нь.
3: Түргэн байгуулгаар бол одоо гадна газрын хэд тийш явуулж байгаа түргэн байгуулга.
2: Тий. Түргэн байгуулга бол шинхэн гадна орны. Монголоос одоо
3: гадна орны хэрэглэгчдийн талаар хэр зэрэг байж
2: байна. Хоёрын жилүүдээр сэн. Гадны улсууд яа манай цагаан идэв үйдхэн одоо идэхгүй нэрвч манай цагаан идэв чинь бүр чөл байгаа л болох юм. Чанар чансаа антал амар төвшин.
3: Ер нь бас юм гадны хүмүүсүүд яа таниулсан байна өөрийн цагаан идэв.
2: Одоо WeChat бол ба юм уу? Эсвэл одоо ч бүр манай уур Монголын цагаан идэв чинь бас овоонор гарч байгаа биш үү? Одоо бүрмөднө. Одоо гадны улсад одоо наашаа жугаач гарчих юм уу цагаан идэв бабаа гаргаад амсчихээд одоо бүр сэйд болчихжээ.
3: Өмнө орнуудаар мож отар бол хаа хаашаа явуулж байна одоо ханд.
2: Шандунг на Бөөжин Тянжин Шанхай одоо бүх улс ил гадраад бүр явж байна.
3: Бүр барлуулж байгаа юм
2: байна. Дундаа бол оноо жугаач гарчих улсууд ирэн биш үү. Тэгвэл цагаан идэв гэж юм саваад амсчихуд нь тэгээд тэр өөрөөр ирээд би чатан три нэмэж чаалдаг юм аа.
3: Одоо гадны орны хүмүүсд бас манайхны одоо цэвэр байгаад цагаан хэдэний одоо үнэр амтын талаар дээр бас хэл зэрэг тохируулж гинөө. Эсвэл таны эдгээр хүмүүсийн үнэр амтад тохируулж бараа бүтгдв хийж гинөө.
2: Тийм одоо жирэм үйднес чихэн үнэр амтын тохируулахгүй болохгүй. Одоо жихэн тэднээс бол гадны жихэн шаардлагатай хурууд энэ төр нэгэ жихэн жимсэн юутай юм бол идэх дуртай. Тэгэх юм шиг.
3: Тэгэхээр карам хана үнэр амтнаас тохирохгүй болохгүй.
2: Тийм.
1: Чанар сайтай чагаан идэ халамсах, үйлчлэх овроон эднээхнээ хичнээн жилийн турши баримталж иржээ. Хөргөлөгчид нэмэгдэж, арилжаа өргөдөхөд дагалдан 2021 онд мөнх Эрдэнэчиг чагаан идэний жижиг үйлдвэрлэлийн газраан Шулуунхөх хошууны чанартай чагаан идэний хажигард хариуцлагат компани болгон өргөдөгсөн байна. Эрдэнэчиг бас олон удаа орон аймаг хошууд эсэн чагаан идэнэ адилтхан шалгаруулалт уралдаанд оролж иж өндөр хэр бүтэмж олсон бөхөд одоо эднээхэн Арват төрлийн уламжилалт чагаан идэ эдшүүлэн боловсруулж жил чагаан сар баяр дурсгалын өдөр борлуулгын оргол үед өдрийн 3 түмэн төгрөгийн чагаан идэ худалдаж байжээ. Одоо компани нь балгасны ойр хавийн хөдөн малчин өрхтэй бүхэл жилийн гөрөө тогтож өдрийн 1800 жин сүү худалдан авч чагаан идэв хийж байна. Мөнхөө хэлэгтэн.
3: Энэ 24 оноос манай аймгийн хвчээтэй байна. Шилэнгэд аймгийн цагаан хэдэнд орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний төрөл тэмдэг гэж гарсан шүү дээ. Энэ домд бол энэ их архив бол таны бас олсон байж байгаа. Тийм. Энэ их архив одоо олно гэдэг бас хүн болгон бас олох биш одоо энэ дотор бас таатай хүмүүс байдаг. Тэгээд энэ дотор бас ямархан нөхцөл ял зүйлүүдийг бас бүрдүүлж нэг олж байна.
2: Тийм, тэр Шилэнгэд цагаан хэдэнд бэлдүрийн тэр өрхийг олж юмсан. Тэгээд 24 онд манай авсан. 24 онд одоо бэлдүрийн гэр гэнэ одоо энэ зүйл талын нөхцөлийг одоо бүргүүлээд орчихсон тодорч байна.
3: За энэ хэрхий авах нь одоо яг энэ цагаан хэдэд боловсруулж борлуулж байгаа цагаан хэдэний одоо ямар их ажих байл юм бол таныхны үйлдвэр авчилуулсан ямар хаашигтай тал гэж байна.
2: Тийм энэ Шилэнгэд цагаан хэдэний өрхийг олох юмс одоо улам цагаан хэдэгийн илүү улам илүү ухаагуулж одоо тиймэрхүү сайн талтай илүү ухаангуулын илүү борлуулгын зам нэгтэн.
3: Тэгээ таны бол одоо энэ хэрхий тэмдэг олсон шүү дээ. Одоо бусад хавийн одоо жижиг үйлдэл жижиг газруудтай харьцуулбал ер нь борлуулга энэ төрлийн тал дээр бас ямар хаан адилгүй талууд байж байна.
2: Манай чинь бол одоо Шилэнгэд цагаан хэдэний юунд орсноос аваад л одоо төсөөний байцаалтаас эхлээд тийм одоо юу гэж шүү дээ одоо өтөө өтөөний яс чанарыг ч одоо улам илүү давал батлана. Цэгтнээр бол одоо борлуулгын талаар асуудал болсон. Одоо уусуудын танилцуулгад одоо манай энэ бол иймэрхүү цаайд байгаа сүүгийн Есүс өнөөсөө байцаалттай одоо гарч исэн хүмүүс өнгөр байцаалттай байсан. Одоо ингээд одоо улам хүнээ итгэлээ олж шүү дээ.
3: Бусад газруудын хувьд бас энэ бас өөр их давуулаг тал.
2: Давуулах талтай.
3: Одоо энэ их эрхийн нэмгийн авахудаар таавал ярьжсэн одоо үйлдвэрийн дасгал юм уу одоо хөрөмч олон зүйлээс гадна одоо бодлогоглаа тэр олон зүйлээ шаарддаг байха.
2: Тийм.
3: Энэ бодлогоо тач юм уу энэ тал дээр бас яаж хийж байна?
2: Бодлон баглан бас одоо нэгэн гас аваад одоо бүр шинжилж байна. Бүр шилэн багийн хаан цаайд энэ нэр томдгийн дотор шинжилж тавих юм уу? Одоо тусгай бүр одоо хурууд бол хурууд нэ цараа бол царааны одоо тийм бодол баглан бүр сайхан. Нэгэн нэг сайхан болтгосо.
3: Таны одоо хэрэглэгч талан байдаг уу? Хэрэглэгч бас таны цагаан дэний талаарх үнэлэлт хэрэг байж байна.
2: Одоо үнэлэлт сайн цагаан дэга сайхан одоо ундраа гэна чанарын талаа бүр батлахтай болгоно манай хэрэглэгчдээ одоо ханамттай.
3: Энд юм нам бол таавал өөрөө одоо цагаан дэга борлуулах дагуу өөрийнхөө үйлдвэрдээ бас хэд хүн хэрэглэж байна.
2: Тийш одоо манай ч 3 хүн зарж байна. 3 хүн дотор одоо бүр одооноос дотор орж ирээд одоо адил мал хийж байгаа усуд төднөөс юм бол одоо илүү төрөн байрнд таваад тиймэр хуусаар зарж байна.
3: Энэ домд бол бас ярьж ирсэн. Таних бол одоо өдөрт хамаг өндөртөө бол 3 том төгрөгийн цагаан дээр борлуулж байла гэсэн.
2: Тийм.
3: Борлуулгын талаар ярил.
2: Борлуулгын талаар бол одоо бүр чахаалгын борлуулга бас ирэн байна. Ихэнхийн чахаалга тосоод хийн. Өөрөөр түрэн байвал иймэрхүү одоо үе чатар борлуулж байгаа бас байна. Баяр тусгаал гэнэ одоо цагаан сургуульд одоо баяр тусгаал жил юу нэг үед бол одоо нэм борлуулсан.
3: Ер нь бас шинэхэн төсөвч юм уу? Ажлын төсөв төлөвлөгөө төр зүйлүүд бас байна уу?
2: Цаайд тань хөгжүүлэх талаар одоо мөд боломжтой арга барилныхаас ерэн дээр одоо жижиг машин мөрөлдөлтөд уялдуулаа шинэ мөрөлдөл шин мотор дүнний нөөгчлөд одоо хэрэглэгчдэд одоо ханамттай одоо үнэр амтыг одоо тиймэрхүү тохирдолгой чал байгаад үйл тухайн үйлдэлд цагаан дэга одоо улам сайн хий гэсэн итгэлтэй байна. Одоо хатамдан бол одоо AC гэж шүү. Цагаан дэний одоо ухаас одоо бүр төлгөн борлуулах болох одоо тиймэрхүү замаар ивэйг батж байна.
1: 2024 онд чанартай чагаан идэн Шилэнгэд аймгийн чагаан идэн орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний төрөл тэмдгийн хөргөлөх эрхийн үнэмлэлийн олсноор тэд чагаан идэгэн бүх улсын ил газарт борлуулж байна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн уламжлалт чагаан идэгэрэн олонд танигдсан малчин хос гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэнгэд аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал илэрхийлье. Программын найруулагч Мөнх Бат хянахч бүрэн үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны хам

0: Instagram-дан хажаад аммар хачин чулууны үлгэрийг сонсхий хүлэн авч сонсчихоон уу. Эрхэм сонсогчдод оо. Өвөр Монголын урт төнд жас хорно Алшаа нутгийн хачин чулуу улс даяар нэртэй билээ. Үүнд үжмийн хэлбэртэй, элжүүлийн ургамал амтны хэлбэртэй хачин чулуунууд байхаас гадна ус гахан алга махны хэлбэртэй хачин чулуу илэрж гажир гажрын хүмүүсийг гайхаж шалтуулан хажаад үч химсэн гэсэн бодлоор уулддаг юм. Одоо та бүхэнд Өвөр Монголын урт төнд жас хорно соёл түүх судлах ордны судлаач Чохтын ярьсан хажаад аммар хачин чулууны үлгэрээ сонсхий.
1: Эрт урдын цагт одоо энэ Алшаа ноён одоо жил жил одоо Бээжинд хүрч хааны бараалддаг гэж ята. Тэгэлэр одоо жил жил одоо бэлэг сэлдвэлт гэдэг. Энийг жил одоо Алшаа ноён одоо энэ жил одоо юу авч очдог вэ гэдэг одоо санаа архаад байж ирсэн юм байна. Тэгсэн ясагны тэр үед одоо энэ Алшаа ноён цэрэг болон ээлжээгээр олоо одоо очисан алсууд. Одоо тэгээд нэг говийн нэг залуу шинхэн зэрэг төрч гисэн зэргийн гарн ирээд одоо шинхэн ирсэн зэрэгчтэй тэгээд одоо говийн хүн чинь одоо арми музейгүй. Яа одоо нэг тэр зэргийн гарн до сайхан гахаа махтай хуурдан гэж. Тэгээд одоо тарган гахаа махыг үзэж гээд их гайх. Энэ одоо юу наа мах юм. Тийм мах ер нь болж байна. Манай нутагт нэг юм чулуу гэдэг юм да ягсан адилхан. Тэгээ одоо хамт нөхөдтэй ганд тэгэл гэлцээ болоод одоо тэр олооны дэжээ. Тэгсэн энэ үг нь одоо яагаад одоо ноёны чихэнд хүрсэн юм. Ноён нь болоос оч. Тэгээ одоо ноён одоо гочгоон явуулж очоо тэр тийм нэг юм залуу юм ярьж ярьж чи оч дуудаад аваад тэр гэж. Тэгээ одоо гочгоонгүй гэдэл одоо цэргийн хаарн хүрж одоо нэг хүний энэ олж авч за ноёнд дуудж байна гэж. Одоо энэ залуу айж хаяа энэ одоо ер нь юу болсон би ер нь хэрэг зарах хийсэнгүй энэ тариа миний бөгсөх гэж боовоод ноён. Тэгэл нэлээд дотроо ширхэе гэдэл. Тэг одоо ноён дуудж байна аргагүй. Тэгээ одоо очичи. Яа одоо онгийн ордонд орсон хүү тэр баглагын сайхан гэдэг яхаргүй гэдэл өөр зураг одоо кэв уулс гаргаж гүсэн тэрний гайхаж одоо одоо энэ чинь ер нь одоо вангийн ордонд орж үзээгүй хүн. Тэний гайхаад одоо тэгээд өгчээ. Тэгээд одоо дотроо бодож гээ. За тэгээд одоо яавал яг одоо анимд энэ газар ер нь ирж үзээгүй юм үзлээ. Тэгээд вангийн ордонд орж ирнэ. Тэгсэн чинь ван одоо ширээн дээр сайхан саадж байна. Одоо ширээн одоо барын нарсаар өнгөлж гисэн. Бугын өврөөр одоо төшлөг хийж гисэн. Сүрхэ өндөр сайхан одоо сандал дээр саадж байна гэнаа. Яагаад харсан одоо вангас их юу байна гинэ? Тэмхэ ууртай чан зүгөө гинэ. Тэгээ нэг зүйлээд тэгээ одоо амар мэнд асуусан байна уу та? Тэгээл тэгсэн одоо чи хаан хэм нутаг хаан гэж жоог би хаан гэм хов хаан гэж хэлсэн. Тэгээ сонсгоч чиний тэнд нэг ямар чулуу байна гинэ үуч гэлж гинэ. А тийм чулуу байна л гэж. Ой тэгвэл тэр чулуугаа чи авчирч. А тэгээд энэ хооронд бас нэг хэлж ий. Тэр одоо орох гочхон явуулсан байна уу? Тэр одоо түрүүн бэлтгэсэн байж гээч. Тэгээд одоо тэр одоо жамш та тогооч нь дангэлсэн байна. Түрүүн нэг гахан мах чанаад дөрүүлжилээд сайхан. Чансан мах бэлтгэгээд байж гээч. Шам нь одоо сайхан гахан жилсэн гахан мах анаад ирж гэрчсэн. Жаа ноён гэлж. Жаа энэ тайдл юу л гэж. Наас олоо маманын тайдлах нь. Тэгэл чаатайг бол одоо болж байгаатай харж энэ чулуу хатчих уу аваад ирэх. Энэ залуугээ тэгээд явуулчих. Тэгээ одоо энэ залуу одоо ноён гэлж байна яа. Одоо ноёны энэ захаа амар юм одоо ноён одоо ихсэн бас их өнгөрлөлтөөр болж байна энэ залуу их сайхан. Тэгээд л гэртэн тавьж харж нөгөө сахаан хайж чулуу ганаа гэдгээд энэ чулуу авчирсан байлгүй одоо тэг аваад ирчих. Нөгөө хамх тамиад байгаа чулуу. Одоо тэр махтайг нь хамт өгч тэр ноён. Ачийн махыг аваад яваа, энэ тайлж баваа гэсэн юм байна. Аял тэр махыг авч гэртээ хаарч, аял тэр адилхан чулуу өгч, тэр махыг бас идэц хааж ийхэд, хөдөлгөн мах, гахаа мах идэж байгаа. Энэ ямар сайхан байдгийг мен одоо юунаа мах юм гэж одоо гахаж идэц хааж ийх тэгэл. Аял одоо сандрал дахиад усаад одоо аваад ирч. Авч ирээд одоо ноён өгчээ. Ноён үзчих одоо их баярлж ээж аа. Энэ ч одоо инжил би ата вэжинд орох гэдэг бэрэгтэй боллоо. Тэгээд одоо дөрөвгүй нэн таваад ирсэн юм чи одоо залуугад бас нэг сайн гэд нүг яриад одоо цэргийн хооронд нь явуулж дор нь одоо гочгоо нь хүчжээ чи хэнийг ашаад горог дарах нэг дуудаад гэж ашаад нүсрэх нэртэй горыг дарахын гэсэн нэр тэр нь дарахан байж гинэ их ёстой мэрэгжилтэй гочгоо нь чи горыг дарах нэг дуудаад аваад ирч тагаад горыг дарах нь тэр чулуугаа навчаа чи энүүнд нэг сайхан сургийг аваад ир гэд хоёр жин нон хоёр жин алт өгч сайхан алтан сургийг аваад ир гэж тэгээд дарахан гончинд одоо тийж аа одоо нойна одоо юу гээр болыгэд хоёр чулууг наваад алтыг наваад тэгээд явж тэгээд одоо ноён бас бодож яануу одоо энэ ч одоо сэрэг хэдэн өдрийн ажил болох юм энэ горыг дарахан гэдэг чинь одоо их ахтмаар гэж хэлтэй их сурга хүн нэг сөндөө сайхан тэр нэг хийгээд сорин тигээд дараа өдөр нь одоо аваад ирж юм аа. Тэгээ одоо жин долоолан мөнгөөр сорин хийчих. Жаа үлдсэн алтан энэ байна гэдэг өгч. Тэгээ одоо ноёнт энэ чи цүгэн хийхгүй юу гэж ингээд жин долоолан гар бас жаахан юм үлдээж чи. Одоо бас жаахан зэмлэх санаа та асууж. Тэгээ одоо гэлж гинэ. Жаа энэ одоо жин долоолан гэд нэг жин бол одоо нэг гэдг нь болвола нэг чигтэй. Одоо нэг сэтгэл нэг зэрэг гэсэн ухаатай юм одоо санаа. Долоо гэдэг нь бол долоо бурхан нэг одоо сүтгэж явна. Энэ бол одоо долооны үедээ нь бол одоо өөрийн эрг зэрэг эл тал одоо бүр сайн юм шүү дээ. Ийм утгатай юм аа гэж. Тэгээд ноён сонсч бас баярлж, энэ бас таарж. Тэгээд үлдсэн алтын гэнт одоо горог барихын төгч чи чаа чи үлдсэний чи аваад юм. Чиний хөссөн л үгүй гэж. Тэгээ одоо горог дарахны үргэн бийлүүлсэн тэр залуу яа үргэн бийлүүлсэн одоо ноён ноён тун одоо вэжинд явж энэ жил нь яг сайхан харагч дахааж ил байсан байна. Тэгэл тэр жилийн одоо жил жилийн одоо цагаан сараас цагаан сар очно ма. Цагаан сар одоо цагаан сарын өмнө одоо гүрдэг байна тэнд одоо сагаалж одоо хаана хаанд бараалах. Тэгэл одоо 9981 жилийн одоо бэлгээр наач. Одоо энэ нь төрөө бүлэг болгож байж байгаа. Хөө хаа навчгаад одоо галтаа наваад одоо бахраад болохгүй ба. Оо энэ одоо ягсан гоё, ягсан сайхан юм байна. Одоо тэр чинь ил газрын одоо усууд очиж шүү бүлэг байна. Одоо зарим нэг тэг өргөн байна. Одоо ямар ямар усууд нь бүр ирж бүлэг өгч. Тэгэхээр бүлэг одоо бүр хаана нүдэн дээр орж байгаа гинэ. Бүр энэ бүлэг одоо хаанд одоо сайхан таалагдсан юм байна. Тэгээд хаана одоо баярлаа. Ноён ачаа ноён одоо зэрэг нэмжээ. Бас кичнээ мөнгө нэгжээ, шар улмаг шагнажээ. Одоо ноёнт нь их баярлж одоо харж ирээд одоо хэлсэн юм байна одоо. Ой, тэр горог дарах нь болоо тэр залууг дуудаад аваад ир гэж. Одоо ингээд горог дарах нь одоо дарахын цолоогч. Одоо ачаана дарах нь одоо горог дарахын гэж одоо тэр одоо анхан горгоор нь дууддаг байсан биш тэгээ одоо дархан цол өгсөн байна. Одоо шагнаж одоо тэг чамаас ямар эд бодс юугаараа шагнасыг. Тэр залуугийг дуудж авчраад одоо загчин даам бол бас зэрэг өгж. Одоо ямар бушх юугаа нөгсөн. Ингээд өгж гинэ. Тэгээ одоо ингэж одоо энэ чулуу ашаанаа энэ гахамахтай адилхан энэ чулуу одоо бэйж өгч. Одоо хүртэл одоо тайвайна. Гүгэн боо уу энэ хадгалж өштэй юм уу зай. Одоо утгаад л одоо тэр чинь 58 музейна 3 нэг эрдэнэ нэг нь болж байна шүү. Тэгээ одоо ийм ашаагаас бол ийм сайхан одоо чулуу гарддаг байсан юм байна.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Өвөр Монголын урт он жас хорноо соёл түүх судлах ордны судлаач Санч Чохтын ярьсан Хажаад аммаар хачин чулуунай үлгэрийг сонсглоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсч гоно.
1: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.